Dulesumes Radio. Uleman Dulesumes Aurora. Check it to 10.

0: my heart.
1: Լուսաբացը, ժամը 5-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։

0: another one. A wrinkle in time.
1: A robotę. Ժամը 7-ն է. Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է. Տաուս Ալիքնեշ, էքստերիերից.

0: Ковъст.
1: Veranorocum Domus. Ամարային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում. Ուշադրություն, աշխատանք. Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների. Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է. Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95. Կրկնում եմ 044-14-00-95.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03.
3: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով կսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չապանիշ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

երկրպագում են Իսպանիայի հավաքականին, շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ, որ ի վերջո դուք տեսակ այսօրն էլ, որ Իսպանիան 2026 թվականին դարձավ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Դա հրաշալի է, իհարկե տխրում են բոլոր մեր ռադիոլսողները, ովքեր որ երկրպագում են Արգենտինային եւ սպասում են, որ երկու անգամանդ մեջ Արգենտինան դառնա չեմպիոն, բայց դե ինչ արած, Մեսի գոլին էինք սպասում, գոլին էիք սպասում, էլ չասեմ։ Ինչև եմ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կարելի է ասել, որ կյանքը կիսվեց մինչև աշխարհի առաջնություն և արդեն իսկ այ հիմա աշխարհի առաջնությունից հետո։ Մենք էլ կշարունակենք իհարկե ապրել, շարունակենք գուցե սպասել աշխարհի արդեն մյուս առաջնությանը և դա նորմալ է։ Սիրելի ընկերներ ջան, երկու շաբթի է, հուլիսի 20-ը։ Մաղթում եմ ձեզ լավ երկու շաբթի, մաղթում եմ ձեզ արդյունավետ երկու շաբթի, անկախ ամեն ինչից, թող այն լինի թեթև, իհարկե կհասկանանք, ինչ է մեզ այսօր բերում, և եղանակը, և ֆինանսական աշխարհը ինչ է մեզ բերում, նշեմ, որ այսօր ժամը 12-ին մենք ձեզ հետ միասին Ավրորայի ուղիղ եթերային տաղավարում կհյուրընկալենք Նարեկ Բավեյանին, երգիչ Նարեկ Բավեյան, բայց զրուցելու ենք հենց հայաստանյան ֆինանսական աշխարից, ավելի ճիշտ, ավելի մանրամասն, հենց հայաստանյան գներից։ Դա արդեն կլինի ժամը 12-ին, իսկ հիմա 8:04։ Այո, սիրելի ընկերներ, մենք այստեղ ենք, կապի մեջ ենք, 80-77 Ավրորայի կարճամարն է, և իհարկե Viber, WhatsApp կներեք 091 76 10 07

Իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ուժ ու եռանդ բոլորիս, որպեսզի հաղթահարենք ոչ միայն երկու շաբթի օրվա, այսպես ասած, երբեմն բարդությունները, որովհետև համարում են այնպես, որ երկու շաբթերը բավականին ծանր օր է, ի վերջո շաբաթ կիրակիները գուցե ունեցել են հնարավորություն հանգստանալու, մի փոքր թեթևանալու, դա նշանակում է, որ հենց այս պահից սկսած կամ գուցե էլ ավելի շուտ հավաքենք մեր ուժերը և պատրաստ լինենք այն ամենին, ինչ մեզ կբերի երկու շաբթին։ Իհարկե, թող այդ սպասելիքները արդարանան ինչ առումով, որ բոլոր մեր ծրագրավորված պլանները, հանդիպումները, աշխատանքը լինի մեր սրտով։ Անկախ նրանից, որ իհարկե կտեսնենք նաև խոչընդոտներ, կհանդիպենք ինչ-որ այո բարդույթներին, որը որ պետք է հաղթահարել, որը որ պարտավոր ենք հաղթահարել, սիրելի ընկերներ ջան, ովքեր որ վատ առողջ են, գալիս ենք ձեզ հիվանդատես, բերում ենք ձեզ համով բաներ, միայն թե չտխրեք, նո այդպես էլ է լինում ի վերջո, ինչ արած, շուտ ապաքինվեք, ոտքի կանգնեք, մենք ձեզ հետ ենք, Ավրորան է, այստեղ ենք և շատ շնորհակալ եմ, որ դուք վաղ առավոտվանից նույնպես Ավրորայի հետ եք, կրկնեմ Ավրորայի կարճ հեռախոսի համարը 8777 և Viber WhatsApp, որին արդեն որ ստանում ենք բարի լույս, ձեզ էլ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լավոր եմ մաղթում, արդյունավետ օր և ինչպես ասացի, որ ամեն ինչ լինի այսօր, նու գոնե մեծ մասը ձեր սրտով։

0: Lovast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ոյ, իսինչ շոկ է։
4: Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամռան տապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
5: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
6: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
7: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
8: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, հատկապես նրանք, ովքեր այսօր մի ամբողջ օր անցկացնելու են Երևանում. Զինվեք համբերությամբ, որովհետև շոք է, այո, Երևանում ընդհանրապես շոք է, թեև հասկանում ենք, որ Արարատում, անգամ Վայոց Ձորում, Կոտայքում և Արագածոտնի մարզում նույնպես լինելու է շատ շոք, հատկապես են թե ժարևին, երբ որ թեև օդերևութաբանները մեզ ասում են մինչև 36-38 աստիճան տաքություն, բայց դե հասկանում ենք, որ երբեմն այն կարող է հասնել նաև 40 անց։ Ինչ է դա նշանակում, որ այ հենց որ զգում ենք, որ մի քիչ սենց թեժացել է կամ մի քիչ ուզում ենք, որ ստվեր լինի, հով լինի, ապա թույլ տանք մեզ այդ հնարավորությունը մի քանի րոպե գտնվել ստվերում, դա իհարկե կնշանակի, որ կկարողանանք նորմալ մեր օրը շարունակել երբեմն այդ թեժ արևի ներքո։ Իհարկե, կան Հայաստանում այսօր վայրեր, որտեղ կլինի բավականին հով, դա իհարկե Սյունիքն է, դա լեռնային շատ գոտիներ, այնպես որ եթե կունենաք հնարավորություն վայրելու գուցե բնությունը և ունեք հանգստյան մի քանի ժամ կամ մեկ օր, ապա ուղևորվեք այդ հով վայրեր և վայելեք նաև հովը, մենք էլ ձեզ նախանձենք։
1: To Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան եթերում է, ովքեր որ չգիտեն կամ սպասում են, որ Ավրորան ասի ու ասեն, ոչինչ, ես կգնամ գիշեր ավելի լավ է կգնամ, քան ստանամ Իսպանիա, Արգենտինա խաղը, որտեվ ի վերջո կլինի այն, ինչ կլինի։ Սիրելի անկերներ, տեղեկացնեմ ձեզ, եթե չգիտեիք, որ Իսպանիան հաղթեց Արգենտինային 1-0 հաշվով և դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Շնորհավորում եմ իսպանասերներին և տխրում եմ արգենտինասերների հետ։ Դե ոչինչ, ընկերներ ջան, ի վերջո խաղը, շատերս հասկանում ենք, որ բիզնես է, շատերս ունենք մեր կարծիքը, լավ էին խաղում, վատ էին խաղում և այլն, բայց դե ունենք այն, ինչ ունենք։ Խնդիր չկա, մենք էլ մեր կյանքն ենք շարունակում, գրեթե ամեն օր ինչ-որ մի այլ առաջնություն աշխարհի սպորտի կամ այլ ինչ-որ իրավիճակ բնականաբար կյանքում այո տեղի ունենում է, կարելի է ասել, որ խցանումները քիչ անց կսկսեն իրենց պայքարը, թե մեզ հետ, թե առհասարակ օրվա հետ, բայց դե ոչինչ, այս պահին ձեզ տեղեկացնեմ, որ հենց այս պահին 8:20 րոպեին փոքրինչ խցանված է Իսակով բարձրացող ուղությունը և մի քիչ դեպի Փարաքարից Արգավանդ։ Այլ ուղությունները ես զգում եմ, որ ուզում են ծանրաբեռնվել, բայց դե դրա մասին քիչ անց իհարկե մանրամասները ձեզ կբերեմ։
1: Ուլիսի 1-31-ը ձեռք բերեք Եվրոպական արտադրության ներկերի նշված տեսականին էքստերիերից 25% զեղչով։

Սիրելի ընկերներ, ուրիսի 20-ն է, օրը 2-7-ի։ Բարի լույս, լավոր եմ ձեզ մաղթում, հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, ոչ մի բանից չվախենաք, սխալներից չվախենաք, դա նորմալ է, նորմալ է, որ ինչ-որ մի բան կարող է այնպես չստացվի, ինչպես որ դուք ծրագրավորում եք, գուցե ինչ-որ բան երկարի, գուցե ինչ-որ մի հանգամանքների պատճառով հետաձգվի, դա նորմալ է, չընկճվեք, չնեղվեք ոչ մի բանից, Ավրորան ձեզ հետ է ու շնորհակալ եմ, որ դուք էլ Ավրորային չեք թույլ տալիս ոչ ընկճվել, ոչ նեղվել, ոչ էլ թևաթափ լինել։ Եվ այսպես միասին մենք կլինենք մի ամբողջ օրը, մի ամբողջ երկուշաբթի, մինչ ուշ երեկո։ Հիշեցնեմ, որ ժամը 12-ին մենք ունենալու ենք հարցազրույց, հյուր կունենանք Ավրորայի ուղիղ եթերային տաղավարում, կզրուցենք հայաստանյան գներից, ցանկացած սննդամթերք, հյուրանոցներ, գներ, անշարժ գույքի եւ այլն։ Կզրուցենք Նարեկ Բավեյանը լինելու մեր ուղեղ եթերի զրուցակիցը։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, քիչ անց ձեզ կտանեմ եւ Լարս, կտանեմ նաեւ որոշ տեղեկություններ ունեմ մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներից, ովքեր մեզ տեղեկացնում են, որոշ մանրամասներ են պատմում եւ ռուսաստանյան ճանապարհներից, տեղի ունեցողից, ռուսաստանյան, այսպես ասեմ, գայուշնիկներից, Լարսից, Լարսի ռուսաստանյան կողմը, Լարսի վրացական կողմը, Հայաստանի, մի խոսքով արդեն այդ ամենը ձեզ կպատմեմ, նաև իմ տպավորությունները այս պահին, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ բավականին թեթև են 8-25 րոպեի դրությամբ հատկապես երևանյան ճանապարհները, դա հրաշալի է, թեև գուցե որոշ ուղություններ իհարկե կխցանվեն, հիմա նաև արձանագրում ենք, որ արդեն իսկ ուզում է խցանվել Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությունը, բայց դե էլի կունենանք մանրամասներ, այս պահին անցանել է մի քիչ ուզում է ծանրաբեռնվել Միասնիկյան իջնող ուղությունը։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզանից շատ շատերը հարցնում են եւ արդեն իսկ վաղ առավոտվանից երբ են սկսելու մեզ տուգանել խցանված խաչմերուկ մուտք գործելու, այսպես ասած խցկվելու համար։ Իրականում այս օրենքը միշտ կար, սակայն չէր կիրառվում, այսինքն տուգանելը խցանված խաչմերուկ մուտք գործելու համար, սակայն այո, չէր կիրառվում ուղղակի ընդառաջելով վարորդներին։ Ես կփորձեմ այսօր կրկին տեղեկանալ, երբ վանից է ի վերջո կիրառվելու, գիտեմ, որ դեպքերում է դա լինում, երբեմն դու չես կարող գուշակել, այ հիմա եթե խցանված է, եթե ես խցկվեմ, մուտք գործեմ, ապա կտուգանվեմ թե ոչ։ Որքանով ես եմ հասկանում, խոսքը գնում է կարմիրից կանաչ, այսինքն եթե ես խաչմերուկին կանգնած եմ եւ դիմացի մեքենաները դեռ չեն ազատել խաչմերուկային հատվածը, գուցե ես հենց ոտս կախ գցեմ եւ դեռ մուտք չգործեմ, այ այս դեպքում կարմիրից կանաչ, դա գուցե ավելի հեշտ է հասկանալը, իսկ այ երբ որ դու կանաչից կարմիր, երբեմն ոչ ժամանակ վարկյանացույց կա, որ դու հասկանաս, որ քանի վարկյան է քեզ մնացել, որ ի վերջո կարողանաս նաեւ ծրագրավ հասկանալ, որ կհասցնես թե ոչ։ Մի խոսքով իհարկե շատ սենց մի կողմից անհասկանալի է, թե երբ վանից կկիրառեն, արդյոք արդեն իսկ կիրառում են։ Կփորձեմ այսօր վարորդի ընկերոջից Տիգրան Քեյանից, որտեղ ևս մի քանի հարց ունեմ իրեն ուղղելու եւ բոլոր այդ պատասխանները ձեզ արդեն կբերեմ։ Բոլոր դեպքերում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, անկախ ամեն ինչից, արդեն իսկ տուգանվում ենք թե ոչ, լինենք շատ ուրախ եւ փորձենք, եթե հնարավոր է, չխցկվել բարդ խաչմերուկային եւ խցանված ուղություններ։

0: should have walked away. Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7-7.
4: Զիգզակում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզակ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
7: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս։ 27 հուլիսի 20 ողջունում եմ ձեզ։ Թող օրը լինի լավը, թող օրը լինի թեթև, անկախ նրանից, որ 27 է։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտվանից արդեն իսկ աշխատանքի են։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր երկրպագում են երեկ Իսպանիայի հավաքականին, այո, շնորհավորում եմ ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե շատերը սպասում ենք, որ Արգենտինան երկրորդ անգամ ընդմեջ դառնա աշխարհի չեմպիոն, բայց ինչ ասեմ, չհաջողվեց։ Կյանքում ընդամենը երկու հավաքականին դա հաջողվել էր։ Դա Իտալիան էր 1930-ական թվականներին, Իտալիան երկու անգամ անընդմեջ դարձել էր ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն, այնուհետև Բրազիլիան, այ Իտալիան և Բրազիլիան, դե Բրազիլիան արդեն 1960-ական ինչ-որ սենց թվականներին, և եթե Արգենտինան հաղթեր, ապա կլիներ երրորդ երկիր աշխարհում, ով դարձավ երկրորդ անգամ, ով կդառնար երկու անգամ անընդմեջ աշխարհի չեմպիոն, բայց դե ոչ, Իսպանիան պլանները խախտեց և ասաց, ոչ, ես ուզում եմ իմ կյանքում երկրորդ անգամ լինել աշխարհի չեմպիոն, այո, Իսպանիան այն հավաքականն է, ով երկու անգամ իր ամբողջ պատմության մեջ դարձել է աշխարհի չեմպիոն, Արգենտինան 3 անգամ էր աշխարհի չեմպիոն։ Դե ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, ֆուտբոլը միշտ կա, ֆուտբոլը չի դադարում, որտեղ աշխարհի առաջնությունը մի կողմ, բայց կան շատ ու շատ այլ մրցաշարներ, որոնք որ մեզ թույլ կտան երկրպագել, հիանալ ֆուտբոլով, իհարկե կուզենայինք նաև արձանագրել մեր Հայաստանի հավաքականի լավ արդյունքներ, հաղթանակներ, երկրպագելու ենք միշտ անկախ ամեն ինչից և մեր տղաներին իհարկե շատ ու շատ հաջողություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, փրկարար ծառայությունն է մեզ հայտնում, որ Հայաստանի բոլոր ավտոճանապարհները անցանելի են, ինչպես նաև մեզ տեղեկացնում են, որ Լարսը բաց է իհարկե բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իսկ հիմա տեղեկություններ արդեն հենց տեղից, թարմ տեղեկություններ հենց մեր վարորդներից, ովքեր որ հասել են Հայաստան։ Սիրելի մեր հրաշալի վարորդներ ջան, բարի գալուստ, բարի վերադարձ Հայաստան, մեզ տեղեկացնում են, որ եթե մենք պատրաստվում ենք գնալ Ռուսաստան, ապա զինվենք, ինչպես մերոնք ասում են, պոլնի բակը բենզինի լցնենք, ունենանք, որովհետև Ռուսաստանում, այո, հերթերը բենզալցակայաններում շարունակվում են, ժամերով կարող ենք այստեղ կանգնել, մինչ բենզինը լցնենք կամ չլցնենք, դա հարցական է, նաև շատ ուրախ լինենք և գումարներով զինված, որովհետև Ռուսաստանյան ու խոսքը գնում է Կրասնոդար, Ռոստով և այլն, այդ ուղությունները այսպես ասած գայիշնիկներն են շատ անգամ մեզ կանգնացնում, ինչ-որ թղթեր են ուզում կամ փորձում են ուղակի ինչ-որ պատճառաբանելով ինչ-որ մի բան ուղակի գումար աշխատել մեր վրա, խոսքը կարող է գնալ եւ 1000 ռուբլի մասին, երբեմն նաեւ 3-4000 ռուբլու մասին, կրկնեմ, սա խոսքը արդեն ռուսաստանյան գայիշնիկների մասին է, ինչ թղթերի մասին է խոսքը, թվում է թե դա բոլոր թղթերը ունեմ, սերտիֆիկատներ, բնականաբար վարորդական իրավունքները, տո ես իմ մեքենայի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ մի բան իրենք կգտնեն, որպեսզի պարզապես մեզանից վերցնեն գումար, լինենք ուրախ և իհարկե ունենանք այդ գումարները մեր գրպաններում, որ չներվայնանանք, բացի դա բավականին բարդ է իրավիճակը, կուտակումներ կան Լարսի Վրաստանի հատվածում, Ռուսաստանը բավականին թեթև են կացնում, իսկ այ Վրաստանի Լարսի հատվածը երկար ենք այստեղ մնում, նույնպես զինվենք համբերության, հետո արդեն գալիս ենք Հայաստան, գալիս ենք տուն ու հասկանում, այստեղ շունչ ենք քաշում ու հասկանում ենք, որ այ հիմա կարելի արդեն հանգիստ ապրել։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, այսպիսին են նաև տեղեկությունները ճանապարհներից, ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաև վրացական և ռուսական այդ ճանապարհներից, ովքեր որ պատրաստվում են Հայաստանից դուրս գալ, ձեզ մաղթում են բարի ճանապարհ, գումար ու շատ շատ համբերություն, ովքեր որ եկել են, վերադարձել են Հայաստան,

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մեր ավանդական ուղությունները խցանվում են։ Դա նորմալ է, մենք սովոր ենք, մենք պատրաստ ենք, թեև շատ-շատերս իհարկե ուշանում ենք։ Ավրորան է ուղիղ եթերում, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ Իսակով բարձրացող ուղությունը ռուսական եկեղեցուց սկսած ամբողջությամբ արդեն կանգնած ենք, իհարկե շարժվում ենք, բայց շատ դանդաղ, ինչը իհարկե չի կարող չնյարդայնացնել։ Նայում ենք ժամին և հասկանում ենք, որ օյոյոյ, ինձ մնաց 17 րոպե, մինչ իմ աշխատանքային օրը սկսվի, որովհետև այն այո ժամը 9-ից է։ Եթե այդպես է, եթե զգում եք, որ ուշանում եք և չեք հասցնում, ավելի լավ զանգահարեք ձեր ոնց, ասեք, որ ուշանում եք նորմալ պատճառներով, բնական, այսպես ասած, պատճառներով։ Բայց դե եթե այնուամենայնիվ մեր աշխատանքը սենց հստակ չի սկսվում ինձ, մի քիչ ավելի թեթև գոնե մենք վերաբերվենք այս ամենին, նորմալ է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, արդեն սովորել ենք և արդեն գիտենք ամեն առավոտ մեզ նույն խցանումները սպասում են անհամբեր, դրանք դարձել են մեր հարազատ խցանումները, բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ, Բագրատունյանցը դեպի երրորդ մասի կալցևո, ինչպես նաև Գարեգին Նժդե դեպի հայրենիք, նույնպես խցանված են։ Ասեմ նաև, որ Արտաշատի խճուղին դեպի Երևան մոտեցող ուղությունը այո մնում, ոչ թե մնում է, խցանված է վաղ առավոտվանից, հասկանալի պատճառներով, որովհետև շատ ու շատ մեր ռադիո լսողներ հիմա ուղևորվում են Երևան։ Ինչ գործեր ունեք այստեղ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, աշխատելու եք մի ամբողջ օր, ինչ որ բան եք վաճառելու, մարդ պիտի տեսնեք, հաջողություն բոլորիդ։ Եվս մեկ նամակ, սիրելի ընկերներ, Ռուզիկ ջան, բարի լույս, բարի լույս Ռազմիկ ջան, ոնց անենք շին հրապարակներում ջրային թնդանոթները, ճիշտ կարդացի, ջրային թնդանոթները, կիրառվեն, որը պարտադիր պայման է մասնավորապես Պրոշյան փողոցում, ձեր ձայնը շուտ է տեղ հասնում, շնորհակալություն։ Ես ձեզ եմ շատ շնորհակալ, որ վստահում եք, սակայն երբեմն հասկանում եմ, որ գուցե և տեղ չհասնի, որտև այո, ի վերջո դա պարտադիր պայման է, օգտագործել այդ ջրային թնդանոթները և այլ ինչ-որ սարքեր, միջոցներ, որպիսի այդ փոշու կուտակումները, այդ փոշու ամպերը ի վերջո վերանան, բայց դե շատ անգամ մենք հասկանում ենք, որ թե ցանցերը, թե սարքերը չեն օգտագործվում։ Ցավոք, հատկապես այս շոքին, փոշիները տարածվում են, մենք դա շնչում ենք ու օրեր անընդմեջ ոչ մի բան չի փոփոխվում։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, ովքեր որ պարտավոր են վերահսկել շին հրապարակները, այ հիմա դուք ուղևորվում եք աշխատանքի, երբ որ ճանապարհին դուք դա տեսնում եք, նկատեք, գրանցեք ձեզ մոտ, հետո գտեք կառուցողապատողի այդ պատասխանատու անձին և հարցրեք, ինչու դուք չեք կիրառում այս կամ այն սարքը, որպեսզի փոշիները, մենք չշնչենք այդ փոշիները, ինչևէ, արեք ձեր գործը, ի վերջո դա նաև ձեր պարտավորությունն է և ձեր աշխատանքն է։ Ռադիո Ավրորա։

0: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դուք նշում եք եւս մեկ խնդիր, երբ որ շին հրապարակը, ավելի ճիշտ կառուցողապատողը շին հրապարակ է դարձնում մի ամբողջ երթևեկելի հատված, ինչ-ինչ պատճառներով, բետոնախառնիչն է գալիս իր գործերն անում եւ այլն։ Այո, այդ խնդիրը եւս կա, որը բնականաբար նաեւ ծանրաբեռնում է այս կամ այն ճանապարհահատվածը։
1: Գովաստ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։

0: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Taekwondo. Այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատպման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կաթսաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Phenomenal 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող Eco Regime. Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն։ Պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում, իդիալ համակարգ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

Սիրելի ընկերներջան, բարի լույս, Ավրորանը եթերում, բարի լավորեմ ձեզ մաղթում, բարի ճանապարհ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա և ճանապարհներին են և պատրաստվում են ուղևորվել այ օրինակ Սյունիք, մեր ռադիո լսողներից մեկը հիմա գնում է Սյունիք, բացի նրանից, որ կհովանա, Սյունիքում շատ հով, ընտիր եղանակ է տեղը տեղին, դրա իհարկե նաև, ասում եմ, ռադիո պլեյերի հույսին կմնամ, որտեվ ռադիո պլեյերի միջոցով, այո, հրաշալի հավելվածը, Ավրորան միշտ կլինի այ Հովոջան ձեզ հետ. Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև այ զրուցում ենք եւ հասկանում ենք, որ շատ շուտով մեր ավանդական խցանումներին, որոնցից են եւ կան օրինակ աշխատանքային խցանումներ, վթարային խցանումներ վթարների պատճառով, աշխատանքի գնալու պատճառով, ինչ որ մի ուղղություն ծանրաբեռնված է շատ շուտով։ Արդեն նորից կսկսվեն մեր դպրոցական խցանումները։ Եվ այո, դուք հիմա ասում եք, վայ ռուս, մի հիշազրայելի, մենակ այդ դպրոցները չէ։ Հազիվ գոնե մի քիչ թեթևացել ենք հիմա նորից, բարի վերադարձ դպրոց, երեխաներին հավաքել, տանել, մի խոսքով, դե ոչինչ, սիրելի ընկերներ ջան, դա կյանք է, միասին դա էլ կանցնենք։ Այս պահին ձեզ տեղեկացնեմ, որն է պատճառը, դեռ չգիտեմ, բայց հիմա խցանված են ուղությունները Արգիշտի փողոցից դեպի Հաղթանակ կամուրջ, ինչպես նաև Մաշտոցի պողոտայից նույնը դեպի Հաղթանակ կամուրջ, նաև կրկնեմ, որ Իսակով բարձրացողը նույնպես խցանված է, այսինքն Հաղթանակ կամուրջ տանող բոլոր ուղությունները այս պահին առավել քան ծանրաբեռնված են։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև անպայման տեղեկացնեմ, որ այ հիմա շատ խցանված է Հրազդանի կիրճի այն ուղությունը, որը որ տանում է դեպի Պարոնյան, որպես այդպիսին անցանելի է, բայց այ հենց դեպի Պարոնյան դուրս եկող հատվածը բավականին ծանրաբեռնված այստեղ թեթև իհարկե լավ կլիներ երթևեկենք, բայց ոչ, այստեղ ծանրաբեռնված է, կրկնեմ, Հրազդանի կիրճը դեպի Պարոնյան դուրս եկող ուղությունը։ Նաև անպայման ձեզ տեղեկացնեմ, որ Պարոնյան ինքնին ծանրաբեռնված է դեպի Լեո գնացող Խաչմերուկը, որոշ չափով ուզում է ծանրաբեռնվել արդեն Գրիգոր Լուսավորիչը և Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև իհարկե Եղվարդի խճողային դեպի Դավթաշենի կամուրջ, ինչպես նաև Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, կարելի է ասել, որ Եղվարդի խճողին, գիտեք, և դեպի Աշտարակի խճուղի գնացողը, և արդեն այն ուղությունը, որ Եղվարդի խճուղուց են հակառակ կողմը գալիս մտնում ես Դավթաշենի կամուրջ, ի ուրախություն բավականին թեթև է միասնիկ անիչնող ուղությունը, օգտվենք առիթից և գուցե հենց այստեղով երթևեկենք, Ну, այս պահին երևի թե այսքանը մնացած մեր ուղությունները, ես ձեզ ասեցի, մայիսի 9-ը Գարեգին Նժդեն, էլ ավելի են խցանվում, այստեղ նույնպես լինենք ուշադիր, որպես այդպիսին նաև գուցե հենց այդ պատճառով խցանվում է Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը։ Այլ մանրամասներ խցանված ուղություններից ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք լուրերից անմիջապես հետո, իսկ հիմա պատրաստվենք, ընդամենը 2 րոպեից արդեն կլսենք լուրերի առաջին թողարկումը։
1: Ավրորա ռադիո, որը դիտում են։

0: Жама инне. Ворачал саликнери жама накне. Вита сер саликнеш екстериериц.
1: Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հուլիսի 20-ն է, օրը 2 շաբթի, իմ ստուդիայում եմ, ձեզ համար այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ 16 տարի անց կրկին աշխարհի չեմպիոն, Իսպանիայի հավաքականը պատմության մեջ երկրորդ անգամ դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Նյու Յորքի Նյու Ջերսի մարզադաշտում կայացած ֆուտբոլի 2026 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչում Իսպանիա-Արգենտինա հանդիպումը ավարտվել է Իսպանիայի հաղթանակով։ Հանդիպման հիմնական ժամանակը ավարտվել է գոլազուրկ ոչ ոքի։ Թիմերը հանդիպումը տեղափոխել են լրացուցիչ ժամանակ, արդյունքում Իսպանիան դարձել է ֆուտբոլի 2026 թվականի աշխարհի առաջնության չեմպիոն, հանդիպումը ավարտվել է 1-0 հաշվով։ Դե իսկ 2026 թվականի աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Իսպանիայի հավաքականի ավակ Ռոդրին։ Հանդիպումից հետո մրցանակաբաշխության առարողության ժամանակ Ռոդրին արժանացավ ոսկե գնդակին որպես FIFA-ի աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ։ Արծաթե գնդակը ստացավ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին, բրոնզե գնդակը Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Կիլիան Մբապեն։ Աշխարհի առաջնության լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստի մրցանակը ևս հանձնվեց առարողության ժամանակ։ Մրցանակը շնորվեց Իսպանիայի հավաքականի կենտրոնական պաշտպան Պաու Կուբարիսին։ Այժմ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք մեր երկիր, ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել հուլիսի 19-ին ժամը 15:55-ին Վայոց ձորի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Գողթանիկ գյուղի ջրվեժում քաղաքացի է խեղդվում։ Դեպքի վայր են մեկնել ԴՆԳԴ Փրկարար արձարայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատի օպերատիվ խումբը և փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնին։ Վայոց ձորի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Գողթանիկ գյուղի ջրվեժում քաղաքացի է խեղդվում։ Դեպքի վայր են մեկնել ԴՆԳԴ Փրկար արձարայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատի օպերատիվ խումբը և փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի ջրասուզակը։

նպատակով ընկել է Գուրթանիկի ջրվեժը և ջրահեղձ եղել։ Իսկ իրավիճակը հակամարտությունների գոտում կրկին խաղաղ չէ։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը գիշերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Մոսկվայի մարզին։ Հարձակման թիրախում են հայտնվել քաղաքացիական մի շարք օբյեկտներ, այդ թվում նավթաբազա և խոշոր լոգիստիկ համալիրներ։ Նախնական տվյալներով տուժել է առնվազն 6 մարդ։ Երկու շաբթի, հուլիսի 20-ի լուսաբացին ռուսական իշխանությունները հայտարարել են Մոսկվայի մարզի վրա ավելի քան 400 անօթաչուների հարձակման մասին։ Ռուսական կողմի տվյալներով հրթիռային տագնապ է հայտարարվել Յարոսլավի, Տվերի, Վլադիմիրի, Իվանովոյի, Նովոգրադի, Վոլգոգրադի, Բելգորոդի, Կուրսկի, Լիպեցկի, Կալուգայի, Վորոնեժի, Տամբովի և Տուլայի մարզերում։ Ուկրաինական մոնիթորինգային ալիքների փոխանցմամբ էլ հարվածների տակ են հայտնվել Պոդոլսկի, Կոլեդինո ավանում գտնվող Վալդբերիզի խոշոր լոգիստիկ համալիրը, Դոմոդեդովոյ հարավային դարպասներ լոգիստիկ պարկը, ինչպես նաև Պոդոլսկի, Լվովսկի ավանի նավթաբազան։ Դոմոդեդովոյի հիվանդանոցի մամուլի ծառայությունից էլ հայտնել են, որ տարբեր աստիճանի ականապայթյունային վնասվածքներով բուժհաստատություն են տեղափոխվել 6 տուժած, նրանցից 3-ը օտարերկրյա քաղաքացիներն, իսկ 1-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Իդեպ ռուսական զինված ուժերն էլ Սև ծովում հրթիռային հարված են հասցրել հացահատիկ տեղափոխող Գվինեա Բիսոայի դրոշի ներքո նավարկող և թուրքական ընկերությանը պատկանող քաղաքացիական բեռնատար նավին, որի հետևանքով ուկրաինական կողմի տվյալներով զոհվել է առնվազն 6 մարդ, այս մասին հայտնում են ռուսական ծառայությունը։ Նշվում է, որ ռուսական բանակը նավի ուղղությամբ արձակել է 3 թևավոր հրթիռ։ Հարվածի հետևանքով վնասվել է նավի վերնաշենքը, բռնկվել է հրդեհ։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է, որ զոհերի թիվը հասել է 6-ի, եւս 4 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Զոհերի թվում են նաեւ ուկրաինացի օթաչուն։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը միջադեպը որակել են որպես ահաբեկչական գործողություն խաղաղ նավագնացության դեմ, հայտարարելով, որ նավը որևէ ռազմական սպառնալիք չեր ներկայացնում։ ԱՄՆ բանակն էլ 9-րդ գիշերն անընդմեջ հարվածներ է հասցրել Իրանում գտնվող թիրախներին հուլիսի 20-ի գիշերվա նոր հարվածների նպատակը։ Կենտրոնական հրամանատարության հայտարարության համաձայն Իսլամական Հանրապետության ռազմական ներուժի հետագա թուլացումն է, որ ամերիկյան կողմի փնտմամբ օգտագործվում է Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավերի և քաղաքացիական նավաստիների վրա հարձակվելու համար։ Իրանն էլ իր հերթին հարձակվել է Քուվեյթում և Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան ռազմական օբյեկտների վրա։ Իդեպ Հորդանանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ կանչել է ԱՄՆ-ում Իրանի դեսպանատան ժամանակավոր հավատարմատարին և նրան խիստ բողոք է հայտնել թագավորության տարածքի նկատմամբ Իրանի շարունակվող հարձակումների, ինչպես նաև թագավորության վերաբերյալ իրանական պաշտոնական գերատեսչությունների կողմից արված սադրիչ և հրահրող հայտարարությունների կապակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Եվրոպայից մերձավոր արևելք է տեղափոխել լրացուցիչ ռազմական ինքնաթիռներ, The New York Times-ին են հաղորդել պաշտոնատար անձինք։ Նշվում է, որ սա ցույց է տալիս, որ Թրամփի վարչակազմը շուտով կարող է էլ ավելի ուժեղացնել Իրանի դեմ հարվածները։ Մերձավոր արևելք են տեղափոխվել Գերմանիայի ռազմաութային ուժերի F-16 կործանիչներ և Մեծ Բրիտանիայի ցածր նկատելիությամբ F-35 կործանիչներ։ Բացի այդ, տարածաշրջան են տեղափոխվել նաև լրացուցիչ լիցքավորման ինքնաթիռներ։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 10-ին է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, այս պահին արագ ձեզ տեղեկացնեմ, որ Երևանում Ազատության պողոտայի իջնող հատվածը դեպի Լամբադա գերծանր է։ Եվս մեկ տեղեկություն դեպի Երևան մտնող ուղությունը Աբովյանից Գայի Պոստի մոտ տեղի է ունեցել վթար, ինչ է սա նշանակում, որ մինչ այս վթարը իհարկե ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնվում է։ Մանրամասները այլ խցանված ուղություններից ընդամենը վարկյաներ անց։

0: povest.
1: Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից։ Պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արակ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020։ Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: սիրելի ռադիո լսողներ, ջան կրկին ու կրկին, բարի լույս եւ այո։ Եվս մեկ անգամ ես խնդրում եմ միմյանց հանդեպ լինենք հարգալից, լինենք համբերատար։ Խոսքը ինչի մասին է գնում։ Այ քիչ առաջ զրուցում եմ ռադիո լսողներից մեկի հետ, ով ասում է հետիոտները, հետիոտները հարցնում են ինչի, երբ որ մենք անցնում ենք կանաչի տակով մեկ այլ ուղություն, մեքենաների համար բաց է կանաչը եւ փաստորեն մենք զուգահեռ ունենք երկու կանաչ։ Նույնը հարցնում են վարորդները, ինչի, երբ որ ես թեքվում եմ կամ ինչ որ մի իմ սեկցիան բացվում է, ապա նաեւ հետիոտների համար բացվում է կանաչը։ Այդ հարցը իհարկե լավ կլիներ հուղել հենց Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներին, ովքեր որ հենց կարգավորում են նաեւ լուսացույցների աշխատանքը այդ առումով։ Մյուս կողմից ես մտածում եմ, լավ, իսկ ինչ ելք կարելի այստեղից գտնել, սենց աստիճանաբար անելի ենթադրենք բացվում է հետիոտների համար ուղությունը, նոր հետո արդեն բացվում է սեկցիան, բայց այս դեպքում մենք էլ ավելի երկար կմնանք այս խաչմերուկային հատվածներում։ Մի խոսքով, այս պահի դրությամբ պարզապես խնդրում եմ, վարորդներ ջան, զիջենք հետիոտներին, հասկանալով, որ այդ խեղճ հետիոտները ուրիշ ելք չունեն, մեր հետ վարորդների հետ զուգահեռ բացվում է նաև հետիոտների կանաչ լույսը։ Նաև հետիոտներ ջան, ձեզ էլ եմ խնդրում, եթե հնարավոր է, սենց խաղ ու պարով չանցնենք մեր հատվածը, կանաչի հատվածը, որտեվ ամեն մի վարկյանը շատ թանկ է, հատկապես խոսքը գնում է, չէ, տարեցների մասին խոսք չկա, ընդհանրապես ոչ մի խնդիր, բայց երիտասարդ մարդիկ ջան, ձեր այդ նաուշնիկները, ձեր այդ զբոսանքի դուրս գալը եւ դրանով իսկ անցնելով ձեր կանաչ ճանապարհը, մի քիչ ձեզ տեմպ տվեք եւ վստահեցնում եմ շատ ավելի հեշտությամբ ամեն ինչը կիրականանա։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, պարզապես հարգանքով վերաբերվենք միմյանց, հասկանալով, որ այսօր ես վարորդ եմ, վաղը ես հետիոտն եմ, եւ նույն հետիոտնը կարող է լինել իմ մայրիկը, իմ զավակը, կամ իմ հարևանը, կամ հենց ես ինքս։ Դա նշանակում է, որ պարզապես միմյանց ասենց դրության մեջ մտնելով հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը։ Ուղղակի հարգանք, ուղղակի մի քիչ համբերություն, հեգնանք միմյանց հանդեպ, թող չլինի։
1: Включи «Аврору».

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կրկին ու կրկին ողջույն, եթե նոր եք արթնացել ու չգիտեք, որ Իսպանիան հաղթել է Արգենտինային և դարձել աշխարհի չեմպիոն, ապա արդեն իսկ իմացաք, կան նման մարդիկ, ովքեր դեռ չգիտեին, գուցե և կան, ինչու ոչ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այս պահին ունենք վթար Աբովյանից դեպի Երևան ԳԱԻ պոստի մոտ, եղեք այստեղ ուշադիր, բացի դա, լավ էլ խցանված է Գարեգի նժդեհությունը դեպի հայրենիք, հայրենիքը խաչմերուկային հատվածը նույնպես ամբողջությամբ խցանված է, թե եւ արշակունյանցը բոլոր ուղություններով թեթև է, այսինքն Գարեգի նժդեհի վրա են կենտրոնանում այստեղ, բացի դա, ունենք խափանված մեքենա, Շենգավիթ մետրոյի կայարանի մոտ, Տարոնց փողոցն է այստեղ կարծես թե, ու փողոցը նեղ է եւ այստեղ նույնպես ստեղծվել է բավականին մեծ կուտակում մեքենաների, վարորդները նշում են այնտեղ կա հնարավորություն նախապես շրջանցելու, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, խափանված մեքենա Շենգավիթ մետրոյի կայարանի մոտ, եւ խցանված է մնում Իսակով բարձրացող ուղությունը, Աթենքան նույնպես եւ առհասարակ ցավոք, որն է պատճառը արգիշտից անգամ, մի խոսքով բոլոր ուղությունները դեպի հաղթանակ կամուրջ, եւ արդեն մեկ այլ խափանված մեքենա, մենք ունենք Հրազդանի կիրճից դեպի Հալաբյան դուրս եկողը, առհասարակ Հրազդանի կիրճը վաղ առավոտվանից լցված է մեքենաներով, թե դեպի Պարոնյան եւ հիմա փաստորեն նաեւ արդեն դեպի Հալաբյան ուղությունը Հրազդանի կիրճից նույնպես կխցանվի, որովհետեւ կրկնեմ, այստեղ ունենք խափանված մեքենա, բայց ի ուրախություն այն ուղությունները, որոնք որ ավանդական թվում է, թե 2-7 օրը հատկապես դրանք պետք է որ խցանված լինեն, ընդամենը 9-28 րոպե, բայց արի ուտես, որ բավականին թեթև են, օրինակ Միասնիկյան իջնող ուղությունը, դե բարձացողը թեթև է, բայց իջնող ուղությունը ի ուրախություն թեթև է, սակայն այ օրինակ լավ, հիմա այս տեղեկությունները լսեմ, դրանք ձայնային են ու բերեմ ուղիղ եթեր ձեզ պատմեմ, սա կարդացի սիրելի ռադիոլսողներ, նաև լինենք այո ուշադիր, Հալաբյանը դեպի Աշտարակի խճուղի և Աշտարակի ավելի ճիշտ Եղվարդի խճուղուց դեպի Հալաբյան ծանրաբեռնված է, և չմոռանանք, որ հենց Հալաբյանից դեպի արդեն թեքվեցինք Եղվարդի խճուղի, գնացինք Դավթաշենի կամուրջ, և իհարկե հասկանում ենք, որ խցանման մեջ ենք, ինչ արած, դա նորմալ է, որտեվ ի վերջո չմոռանանք, որ Փակ Եկեևյան կամուրջը վերանորոգում են այն և այն ուղությունները, որոնք որ մեզ օգնում են շրջանցել, որոնք որ միակ միջոցն են շրջանցելու Կեևյան կամրջի փակ լինելը, այո, հենց նաև Հալաբյանն է այդ թվում, նույն Հրազդանի կիրճը, մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն, այս պահին ուզում է ծանրաբեռնվել սերվիզի Կալսևոյան,

0: Podcast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե գյուղ Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
7: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս, Ավրորայի հարազատներ ջան։ Այո, մենք իհարկե անհամբեր սպասում ենք, մինչ տեղադրվի լուսացույց։ Առինջ մոլ գետ արգել Խաչմերուկային հատվածում։ Սպասում ենք, ես վստահ եմ, որ օրերից մի օր այնտեղ ի վերջո կհայտնվի լուսացույց։ Սակայն մենք ունենք մի լուսացույց, որը նույնպես անհամբեր սպասում էինք ժամանակին, և դա ի վերջո տեղադրվեց։ Նոր Գեղեի լուսացույցի մասին է խոսքը։ Տեղադրվելուց հետո այն իհարկե աշխատում էր որպես դեղինով թարթող, և մենք հա մտածում էինք, լավ, ի վերջո երբ դա կմիանա, որտեվ շատ նույն կերպ sense շատ բանուկ Խաչմերուկային հատված է այդ Նոր Գեղեին, հատկապես դեպի Եղվարդ գնացող ուղությունը, մեքենաները շատ են եւ այլն։ Հիմա փաստորեն մենք ստանում ենք ռադիո լսող Գևորգից տեղեկություններ, որ արդեն իսկ աշխատում է լուսացույցը, այսինքն իրա բոլոր այդ գույներով, սակայն Գևորգը նշում է, որ կանաչը քիչ է փակում, հատկապես ուղությունը դեպի Եղվարդ տանող, ու կխնդրեր, որ հենց այդ ուղության վրա, քանի որ շատ մեքենաներ են կուտակվում, անգամ մի քանի կիլոմետր, հատկապես առավոտյան, ապա եթե հնարավոր է, պատկան մարմիններ ջան, վերանայեք, խնդրում եմ աշխատանքը լուսացույցի, և գուցե կանաչը մի քիչ ավելի երկար հնարավոր լինի բաց թողնել։ Սա Նոր Գեղեի լուսացույցի մասին է խոսքը, թեև գտնվելով այս տիրույթում, եվս մեկ տեղեկություն եմ ուզում ձեզ հայտնել ճանապարհային դեպարտամենտից, այստեղ նշված է ուղություններից մեկը, այո, նշված է Նոր Գեղին։ Ես հիմա կարդամ և մի քանի վարկյանից ձեզ արդեն բոլոր մանրամասները կպատմեմ։

Փաստորեն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ճանապարհային դեպարտամենտը մեր թեմային համահունչ տարածել է հաղորդագրություն. Վարորդներ ջան, ուշադիր եղեք, ինչու չէ նաև ուղևորներ. H2, H1, Աբովյան Արզնի, H6, Նորգեղի, H5, H6, Նորգեղի, Արգել, Արզական, Հրազդան, H2, Նորգեղի, Եղվարդի, տրանսպորտային հանգույց, M1, ավտոճանապարհների հատման Խաչմերուկում, Նորգեղի, Արգել, Եղվարդ, Արզնի, Խաչմերուկ, տեղադրվել է լուսացույց. Եվ հուլիսի 18-ից, փաստորեն արդեն 2 օր է, նշված Խաչմերուկում կկատարվի լուսացույցային կարգավորում։ Փաստորեն Գևոր ջան, այ այն ինչ որ մենք զրուցում ենք եւ մտածում ենք, որ լավ կլիներ, եթե կանաչը ավելի երկար գործի, կարգավորում եմ։ Փաստորեն մարդիկ գուցե եւ ուսումնասիրում են եւ ի վերջո այդ կանաչ լույսը ավելի երկար կտևի։ Ինչևէ, կկարելտակ վարորդներին հորդորում ենք լինել ուշադիր, շնորհակալ ենք հորդորման համար, նշենք, որ մինչև լուսացույցի հիմնական ռեժիմ միացնելը անվտանգության նկատառումներից ելնելով որոշ ժամանակ ապահովվել է լուսացույցի դեղին թարթման, դա մենք նկատել ենք, այո, որը վարորդներին մի ռոպե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ահա, տակ, որը վարորդներին նախազգուշացնում էր լուսացույցի առաջիկա գործարկման մասին։ Խաչմերուկը կահավորվել է նաև համապատասխան ճանապարհային նշաններով։ Ճանապարհային դեպարտամենտ ջան, շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք, որ արդեն դեղին թարթող լուսացույցից մենք անցել ենք, անցնում ենք լուսացույցի հիմնական աշխատանքի ռեժիմին, որովհետև շատ-շատերս այս ուղությունը ոչ միայն օգտագործում ենք, ենթադրենք դեպի Եղվարդ գնալուց, դեպի Աշտարակ, երբեմն նաև հենց դեպի շրջանցող հնարավորություն, նույն Եղվարդի խճուղին, նույն Աշտարակի խճուղին, նույն Դավթաշենի կամուրջը շրջանցելու համար։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, սա իհարկե ամբողջությամբ մենք այս հայտարարությունը կտեղադրենք թե Ավրորայի, ու Telegram-ում, Facebook-ում, որ հաստատ, եվս մեկ անգամ կրկնեմ, Նորգեղի անլուսացույցը, կհիշեք, որ գնում ենք նոր հաճեն կամ այն հակառակ ուղությունին, մի խոսքով, Նորգեղի, Արգել, Եղվարդ, Արզնի, Խաչմերուկում լուսացույցը արդեն գործում է ամբողջությամբ, կարգավորվում է կանաչ լույսի աշխատանքի վարկյանները, լինենք պարզապես ուշադիր և իհարկե ձեզ բարի ճանապարհ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ջան, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր աշխատել են ամբողջ գիշեր եւ ձեզ բարի հանգիստ, որովհետեւ դուք հավանաբար հիմա ունեք հնարավորություն գնալ եւ մի քիչ հանգստանալ։ Արեք դա անպայման, ուժեր հավաքեք, մենք ձեզ սպասում ենք, մենք այստեղ ենք եւ իհարկե մի անհանգստացեք, մենք կշարունակենք աշխատանքը եւ օրը նույնպես։ Սիրելի ռադիոսողներ ջան, Սարալանջի այն հատվածը, ավելի ճիշտ ոլորանները, նաև դա ասում ենք երբեմն մոնումենտի ոլորաններ, գնացողը դեպի Տերյանդ եւ դեպի Աբովյան պուրակ հիմա գեր ծանրաբեռնված են։ Ինձ թվում է եւ մեքենաների կուտակումները, այ չգիտեմ լավ կլինի շուտվանից այդտեղով չեմ անցել եւ անգամ չգիտեմ, մենք շարունակում ենք այնտեղ մեքենաներ կայանել։ Մոնումենտի ոլորանների մասին է խոսքը, եթե ունեք այդ տեղեկությունները, խնդրում եմ դա էլ ասեք։ Ինչ Չեվը, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, մոնումենտի ոլորանները դեպի Սարալանջ, մոնումենտի ոլորանները դեպի Տերյան, դեպի արդեն Երևանի կենտրոն, ծանրաբեռնված են։ Բացի դա, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ահա, աջան, լավ կլիներ իհարկե, այո, ռադիոլսողները նշում են, արդյոք հնարավոր կլինի Երևան կամուրջը բացել գոնե մի քանի օր շուտ, թեև Երևանի քաղաքապետարանը հայտնել էր, որ այն ասում է ուդարնեմ ֆրոնտում է, որ փորձում են անել հնարավորին ամեն ինչ, որպեսզի Երևան կամուրջը բացվի նախատեսվածից ավելի շուտ, դա իհարկե կտեսնենք, թեև ես հիշում եմ, երբ որ Ավետիսյան փողոցը բացեցին նախատեսվածից մի քիչ շուտ, հետո նորից քանդեցին, որովհետև ավարտական այդպես չանցավ, ինչ որ ինչքան որ պետք էր։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, երբ թող գոնե բացեն նախատեսված ժամանակահատվածում, բայց բացեն վերջնական։ Սա Կիևյան կամրջի մասին է խոսքը, եւս օյ։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ստանում եմ մի տեսանյութ, օգոստոսի 15-ին է շուտը Կիևյանի, թող այդպես է լինի, նախատեսված օգոստոսի 29-ն էր, 15-ը, նու եթե հաշվի առնենք, որ այսօր ամսի 20-ն է հուլիսի, մոտ մեկ ամիս դեռ պետք է սպասենք Կիևյան կամրջի վերանորոգումը ավարտվի։ Ես կարծում եմ, որ ընթացքում շատ ավելի հասկանալի կլինի եւ առհասարակ ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Տեսանյութը, որի մասին ես ձեզ ասել եմ, ուրեմն ստանում ենք Լարսից, հավանաբար առավոտյան, որ մենք խոսում ենք, որ Լարսի վրացական հատվածը, վրացական կողմը շատ երկար ենք մենք հաղթահարում, մարդկանց կուտակումներ են, մեքենաների կուտակումներ են, կրկնեմ Լարսի վրացական կողմը, հիմա փաստորեն ստանում ենք տեսանյութ։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ եւ կապը պահում ենք ձերոնց հետ, ովքեր որ գուցե հատում են գնալով թե Ռուսաստան եւ թե գալով արդեն Հայաստան, եւ մենք այս տեսանյութը այո վկայում է այն մասին, որ եւ գրում է անգամ ռադիոլսողը 2 ժամ 45 րոպե սպասել ենք ներսում կանգնած, մնում է պարզապես համբերությամբ զինվենք, սիրելի ռադիոլսողներ, որտեվ անցակետերը հաղթահարելը, այո իհարկե երբեմն սենց հերոսություն է, դա փորձում ենք անել, հատկապես եթե դու երեխաների հետ, այս պուճուր երեխաների հետ, դա շատ բարդ է իհարկե։ Եվ այլի ու այլի տեղեկություններ, մոնումենտի ոլորանների չկայանելը օգուտ չի տա, Ցակարի բերանը պետք լայնացնել, Տերյանի, Աբովյանի թողունակությունը ավելացնեն։ Ռազմիկ ջան, հա, իհարկե, առհասարակ կան շատ ու շատ հատվածներ, որոնց թողունակությունը պետք է մեծացնել, ավելացնել և գուցե անգամ վերանայել։

0: Հաստորեն սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շինարական աշխատանքները Գարեգին Նժդե փողոցում չեն դադարում եւ վերսկսվել են, թե ինչ են արել, թե նոր ուժով, ինչեւ իջնող ուղղության վրա այդ շինարական աշխատանքների պատճառով այնտեղ տեղակայված տեխնիկայի պատճառով չեմ ուզում ասել, մարդիկ ի վերջո գործ են անում անկախ նրանից, թե Երևանի քաղաքապետարանը դա Շենգավիթի վարչական շրջանը ոնց է ծրագրավորել, բայց ինչեւ ունենք այստեղ մեքենաների մեծ կուտակումներ, անգամ բարձրացող ուղությունը, ստիպված իջնող ուղությունը դուրս են գալիս հանդիպակաց, բարձրացող ուղությունը խոչընդոտելով երբեմն։ Մի խոսքով հիշեք, Գարեգին Նժդե եւ Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված շատ ծանրաբեռնված են։
1: Գովաստ
2: առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Ուլիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերին նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
4: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշք շուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
7: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
6: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
7: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
6: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
7: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատելու։
6: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ես շատ ուրախ եմ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ եւ Երևանի քաղաքապետ, որ դուք գնում եք աշխատանքի ռադիո Ավրորան լսելով, որովհետեւ հենց հիմա հասկանում եմ, որ քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում Ավինյանը անդրադարձել է այն խնդրին, որը մենք նախորդ ժամին ձեզ հետ միասին զրուցում ենք դրա վերաբերյալ։ Ինչի մասին է խոսքը գնում? Շին հրապարակներ, փոշիներ եւ չգործածել այն սարքավորումները, որոնք որ այդ փոշիները գոնե վերացնեն այդ ջրցան մեքենաները եւ այլն եւ այլն։ Պաստորեն Ավինյանը հանձնարարեց խստագույնս հետևողական լինել շին հրապարակներում կանոնների պահպանմանը, թեև սա այս հայտարարությունը պարոն Ավինյանը շատ անգամներ է անում, բայց դե լավ կլիներ, եթե բոլոր շին հրապարակները ի վերջո հետևեին այս հորդորին, կամ գոնե տուգանվեն։ Ինձ թվում է տուգանքները կարգի կբերեն շատ բան, ոչ միայն ասելով, այլ նաև տուգանելով։ Սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե մանրամասները մենք կիմանանք արդեն ժամը 10-ի լուրերում, իսկ մինչ այդ ես ձեզ անպայման եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ շատ ու շատ խցանված է Գարեգին Նժդե փողոցը Հայրենիքի Խաչմերուկայինից մինչև 3-րդ մասի Կալցևոյը, եւ Արշակունյացը բարձրացողը առաջին մասի Կալցևոյից դեպի հենց Հայրենիք, այնուհետեւ Արշակունյաց փողոցն շատ շատ թեթև է, բայց խցանված է մնում եւ ինձ թվում է մշտապես խցանված կմնա Եղվարդի խճուղին, Հալաբյանը դեպի Եղվարդի խճուղը եւ Եղվարդի խճուղից դեպի Դավթաշենի կամուրջ խցանված է նաեւ Դավթաշենի գյուղի այն ճանապարհահատվածը, որը տանում է դեպի Աշտարակի Եղվարդի խճուղիներ։ Սա էլ հաշվի առեք, սիրելի ռադիո լսողներ, ուզում է խցանվել նաեւ Մաշտոցի Պողոտան, որպես այդպիսին, եւ Երևանի փոքր կենտրոնի որոշ հատվածներ։ Ծանրաբեռնված է մնում Հրազդանի կիրճը եւ այն ճանապարհները այստեղից, որոնք որ դուրս են գալիս եւ դեպի Պարոնյան եւ դեպի Հալաբյան, հասկանալի պատճառներով, սա մենք գիտենք։ Բացի դա, խցանվում է եւ Կոմիտաս իջնող ուղությունը, Վաղարշյանի հատվածը եւ Հրաչյա Քոչարի հատվածը նույնպես։ Այս պահին նաեւ ծանրաբեռնված է Ռուբինյանցը դեպի Գայի Պողոտա գնացողը։ Միասնիկյանը թեթև է, Գայի Պողոտան թեթև է, սա կարող ենք հանգիստ այստեղով երթևեկել։ Ինչ է տեղի ունեցել սիրելի ռադիո լսողներ ջան Քանաքեռում, Զաքարիա Քանաքեռցի այս հատվածում, գիտեմ ինչ որ մեծ կուտակումներ են, լինենք այստեղ նույնպես ուշադիր։ Եվ եւս մեկ տեղեկություն արդեն Տեցի Կրուգից, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, որոնք որ սկսվում են անգամ Արտաշատի խճուղից դեպի արդեն այո, դեպի Տեց։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև մի քանի տեղեկություն, ես կարծում եմ, որ քանի որ Ռուսաստանի վրա հարձակումներ են ուկրաինական ԱԹՍ-ներից, եւ դա վստահ եմ, որ անդրադառնում է նաև ռուսաստանյան օթային տարածքի սահմանափակումների վրա նույնպես, ապա մի ժամին մենք կգնանք դեպի Զվարթնոց եւ կհասկանանք այստեղ ինչ է տեղի ունենում։ Իսկ այս պահին նաև տեղեկանում ենք Wildberries-ի պաշտոնական մեկնաբանությունը վերջին հրապարակումների վերաբերյալ, վստահ եմ, որ լուրը մենք կլսենք նաև այս լուրի մանրամասները, եւ մյուս ժամին նաև կանդրադառնանք այն լուրերին, որոնք որ նախորդ թողարկման ընթացքում մենք լսեցինք, եւ ես դա հակիրճ կպատմեմ բոլոր մեր այն ռադիո լսողների համար, ովքեր գուցե հենց նոր են արթնացել եւ միացել ռադիո Ավրորային։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Նախարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ այս րոպեներին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունենում գործակարգավարական խորհրդակցություն։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձավ շինհրապարակներում հավաքանու սահմանած շինարարական կանոնների պահպանման խնդրին և հանձնարարեց խստագույնս հետևողական լինել։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Տիգրան Ավինյանի խոսքը։
2: Սա ի շարունակություն մեր նախորդ քննարկման և նախորդ գործակարգավարականի թեմայի, որ այս տեսակ աշխատանքները, բացի նրանից, որ պետք է իրականացվեն պատշաճ ժամանակին, նաև պետք է իրականացվեն բոլոր շինարարական կանոնների պահպանմամբ, այն կանոնների, որոնք որ սահմանել է Երևան քաղաքի հավաքանին, և այստեղ ևս մի խնդիր արձանագրեմ, արդեն Շենգավիթ վարչական շրջանում, Գարեգին Նժդեհի պողոտայում, սենց էլի բաց ավազը դրածա մայթերի կողքը, և դա անընդունելի է, պարոն Մխիթարյան, հենց այսօր խնդրում եմ համապատասխան գործողությունները կազմակերպել։ Շնորհակալ եմ երկար։
3: Պարոն քաղաքապետ, թույլ կտաք մի բջուր տեղեկանքել ձեզ ներկայացնեմ ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում։ Ձեր անձնարականից հետո ընդհանուր թվով 18 արձանագրություն կազմվել տարբեր շինարական աշխատանքների ուղղությամբ, այսինքն ամբողջ քաղաքով բոլոր վարչական շրջանների կողմից իրականացվել են այդ արձանագրման և տուգանման պրոցեսները։ Նաև ուզում ասեմ, որ ահագին մեծ թվով մենք շուրջ 18 հատ ծանոցում ենք ուղարկել բոլոր վարչական շրջանների կողմից գումարային, որպեսզի այս շաբաթվա ընթացքում նույնպես արձանագրություններ կազմվելու։
1: Լսում էինք գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում տեղի ունեցողից մեկ հատված։ Տեմպը պետք է պահպանվի, մինչև մենք չսկսենք տեսնել, որ Փոշեկլանի ցանցերը Երևանում համատարած են, մինչև չսկսենք տեսնել, որ արվող շինարարությունները քաղաքում պահպանում են ավականու որոշման բոլոր կանոնները։ Այս մասին ևս ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետը նշել է, տեմպը չենք թուլացնում, մինչև բոլորը հասկանան, որ նոր խաղի կանոնները բոլորը պետք է պահպանեն։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Վալդբերիզի պաշտոնական մեկնաբանությունը հրապարակվել է, հիշեցնենք, նա հաղորդվել էր, որ ուկրաինական մոնիտորինգային ալիքների փոխանցումը հարվածների տակ են հայտնվել Պոդոլսկի Կոլեդինո ավանում գտնվող Վալդբերիզի խոշոր լոգիստիկ համալիրը։ Եվ այժմ Վալդբերիզից հայտնում են Վալդբերիզի Հայաստանի պաշտոնակ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Վալդբերիզի պաշտոնական մեկնաբանությունը հրապարակվել է, հիշեցնենք, նա հաղորդվել էր, որ ուկրաինական մոնիտորինգային ալիքների փոխանցումը հարվածների տակ են հայտնվել Պոդոլսկի Կոլեդինո ավանում գտնվող Վալդբերիզի խոշոր լոգիստիկ համալիրը։ Եվ այժմ Վալդբերիզից հայտնում են Վալդբերիզի Հայաստանի պաշտոնական ներկայացությունը հերքում է

0: Տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մոտենում է Իրանի հետ լայնամասշտաբ պատերազմի մեկնարկին Իրաքում եւ Հորդանանում ամերիկացի զինվորականների զոհվելուց հետո։ Այս մասին հայտնել է Washington Post-ը հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկին։ Պարբերականի տեղեկություններով Պենտագոնը սկսել է ավելացնել ռազմական ինքնաթիռների քանակը մերձավոր արևելքում։ Պաշտոնյան Washington Post-ի ուշադրությանն է հրավիրել այն բանին, որ ԱՄՆ-ն չունի բավարար ռեսուրսներ գործողությունները անվտանգ անցկացնելու համար։ Լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդ Էնդի Բերնհեմը այսօր կդառնա Միացյալ Թագավորության վարչապետ։ Մեծ Մանչեսթերի 56-ամյա նախկին քաղաքապետը պաշտոնապես դարձել է լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդը, անցյալ ուրբաթ այդ պաշտոնը փոխարինելով Կիր Սթարմերին։ Թեև արդեն մի քանի շաբաթ պարզ էր, որ հենց Բերնհեմն է դառնալու Միացյալ Թագավորության հաջորդ վարչապետը, նա պաշտոնապես կստանձնի պարտականությունները միայն այսօր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության խորհրդում մասնակցել է Հայաստանի առաջընթացի ուղին խորագրով կլոր սեղան քննարկմանը։ Այս մասին հայտնում է դեսպանությունը։ Իր ելույթում դեսպանը ներկայացրել է Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների ընթացի կորակարգը, անդրադարձել երկկողմ համագործակցության զարգացման հիմնական ուղղություններին և ընդգծել տարբեր ոլորտներում առկա նոր հնարավորությունները ներառյալ բարձր տեխնոլոգիաների, կրիտիկական հանքանյութերի, կիսահաղորդիչների, միջուկային էներգետիկայի և արեստական բանականության ոլորտները։ Քննարկման ընթացքում մասնակիցները հարցեր են ուղղել Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների, տարածաշրջանային զարգացումների, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների և այլնի վերաբերյալ։ Բուենոս Այրեսում անկարգություններ են սկսվել Արգենտինայի հավաքականի աշխարհի առաջնությունում գրած պարտությունից հետո։ Առնվազն 15 մարդ ձերբակալվել է Բուենոս Այրեսի կենտրոնում Արգենտինայի և Իսպանիայի հավաքականների միջև 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումից հետո։ Անկարգությունները սկսվել են, երբ երկրպագուների մի խումբ հարձակվել է ոստիկանության աշխատակիցների վրա, նրանց վրա քարեր և շշեր նետերով։ Անկարգությունների հետևանքով 3 ոստիկան վնասվածքներ է ստացել, գրանցվել են նաև բջջային հեռախոսների և անձնական իրերի գողության դեպքեր։ Անկարգությունների մասնակիցներին ցրելու համար ջրցան մեքենա է կիրառվել։ Եվս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ անկարգությունները տեղի են ունեցել Արգենտինայում։ Իդեպ աշխարհի առաջնության եզրափակիչում Իսպանիայի հետ հանդիպումից հետո Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին մեկնաբանել է իրենց պարտությունը։ Իսպանացիները ավելի ուժեղ էին, մենք պարտություն կրեցինք և ընդունում ենք այն, սակայն այս արդյունքը չի նշանակում, որ մենք կմոռանանք այն ամենը, ինչ արել ենք։ Ես շատ տխուր եմ, բայց թիմը ամեն ինչ արեց, ես շնորհակալ եմ տղաներին և իմ երկրին, ասել է Լիոնել Մեսին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հաղորդությունների սպասեք ժամը 11-ին։
1: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերին նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բարի լույս եւ բարի գալուստ նորոր, բարի գալուստ նաեւ խցանումներ եւ ոչ բարի գալուստ Գարեգին Նժդե փողոց։ Այստեղ ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկն է նշում, մարդիկ տապորով են մտնում, վիճակը իրոք ահավոր է։ Շենգավիթի վարչական շրջանի նոր ղեկավար, ինձ թվում է, երբ որ ստանձնեց իր պարտավորությունները, հասկացավ ինչ խնդրի հետ է բախվելու, այո, որտեվ այսօր անգամ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում անգամ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձավ Գարեգին Նժդե Պողոտայի տեղի ունեցողը, շինարարական աշխատանքներ, ավազ լցված, շինտեխնիկա եւ այդ ամեն ինչը չի կարգավորվում եւ շին հրապարակը դառնում է մի մեծ խնդիր, այնուհետև ստիպում է վարորդներին երբեմն հենց հանդիպակացով մտնել, ինչը բնականաբար ահավոր է ծանրաբեռնում Գարեգին Նժդե հատվածը հայրենիքից մինչև Կալցևո, երկու ուղությամբ էլ, եւ այստեղ մեծ խնդրանք, Պարեկներ ջան, նախ եւ առաջ ես ձեզ ողջունում եմ, ես ձեզ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, որ դուք մեզ պես օր ու գիշեր աշխատում եք եւ գիշերը նույնպես իրականացնում եք հերթապահ ձեր աշխատանքը։ Դրա հետ մեկտեղ շատ եմ ձեզ խնդրում, գտեք հնարավորություն հայտնվեք հիմա Գարեգին Նժդե փողոցում, խիստ անհրաժեշտ է ձեր կարգավորումը այստեղ, ձեր ներկայությունը, եւս մեկ անգամ Պարեկներ ջան, մեր պուպուշ տղեկ, եկեք Գարեգին Նժդե, առանց ձեզ հնարավոր չէ, իրոք այն, որ արդեն զզվելի է դարձել այս ուղությունը իսկականից, եւ եթե այլ խցանված ուղություններին անդրադառնանք, ապա նշեմ եւս մեկ անգամ խնդրելով այստեղ լինենք մաքսիմալ ուշադիր եւ մաքսիմալ համբերատար, ուղղակի հասկանանք, որ դե այնա ինչ ունենք, Եղվարդի Խճուղի, Հալաբյան, Դավթաշնի կամուրջ, այս հատվածը երկ կողմանի բոլոր հնարավոր ուղություններով շատ ու շատ ծանրաբեռնված է։ Սիրել ընկերներ ջան, անկախ ամեն ինչից, հա որ սենց ժամը սկսեցինք, բայց արդեն իսկ սենց են մի երբեմն նաև ճնշող տեղեկություններով, բայց դե ինչ արած, ի վերջո գուցե այս մասին պատմելը ինչ-որ չափով կթեթևացնի և ուղությունը, և մեր պատկերացումը այդ ուղությունների վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ մնալով Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում, ասեմ, որ հենց կարծես թե մեր բոլորիս օգնությամբ, բոլորիս հորդորով և խնդրանքով Երևանի քաղաքապետարանը, Երևանի քաղաքապետը մասնավորապես այսօր կրկին անդրադարձավ շին հրապարակներում տիրող բարդ իրավիճակին, դա եւ փոշին է, դա եւ բացակայությունը, փոշե կլանիչ ցանցերի եւ այդ ջրցան ինչ որ սարքավորումների, որոնք որ գոնե ինչ որ չափով կնվազեցնեին փոշին առհասարակ, ինչին ի պատասխան շին ավելի ճիշտ պաշտոնյաներից մեկը, ով ներկա էր, ասաց, որ իրականացվում են աշխատանքներ, տուգանվում են, տուգանեք, շատ տուգանեք եւ մեծ գումարներով տուգանեք եւ ստիպեք, որ շին հրապարակը ի վերջո պահպանի բոլոր անհրաժեշտ կանոնները, որովհետեւ շուրջ բոլորը մարդիկ են, այլ բնակելի շենքեր, երեխաներ, ամառ եւ շոգ, եւ ի վերջո, եթե դուք ստացել եք շին թույլտվություն, ապա հետեւեք բոլոր կանոններին եւ մի արեք այնպես, որ կողքի մարդիկ ձեզ պարզապես վատ խոսքերով հիշեն։

0: Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.

0: Էն ժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ջան, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են սկսել իրենց աշխատանքային առօրյան, և առանձնահատուկ բարևներ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր վաղ առավոտվանից ոտքի են, աշխատանքի մեջ են, տեմպի մեջ են, ընթացքի մեջ են և գուցե ճանապարհներին են։ Ողջունում եմ ձեզ, գրկում եմ, մաղթում եմ բոլորիս, անկախ նրանից, թե որտեղ ենք մենք գտնվում, մեր աշխատավայրում, ճանապարհներին, թե տանը, թե այլ ինչ-որ վայրում, բոլորիս շատ ու շատ հաջողություն եմ մաղթում և թող ամեն ինչ այսօր լինի մեր սրտով։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շատ հաջողություն եմ ձեզ մաղթում և անչափ շնորհակալ եմ, որ կապ ենք պահում միմյանց հետ։ Ձեր օգնությամբ ես տեսնում եմ անգամ այս ջրի թնդանոթի պատկերը, որը որ այո, նաև ասենք տպավորիչ է և հասկանալի է դարձնում, թե ինչ սարքավորումների միջոցով կարելի է շին հրապարակներում նվազեցնել այս փոշիների քանակը և ծավալը։ Լավ կլիներ, եթե այս ջրի թնդանոթները օգտագործվեին բոլոր շին հրապարակներում։ Լավ կլիներ, եթե բոլոր վարչական Երևանի մասին է խոսքը այս դեպքում, որտեղ շինարարությունը այստեղ այնքան մեծ ծավալով է ընթանում։ Մի խոսքով, այո, թեման անվերջ է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պարզապես երբեմն պետք է վերաբերվել շատ խիստ և տուգանել փաստորեն ոչ միայն վարորդներին, այլ նաև այդ շին հրապարակներում կամ շին հրապարակների պատասխանատուներին։ Ես լավ եմ, Գորջան, շատ շնորհակալություն, բարև, արևոտ մարդիկ, ձեզ էլ եմ ողջունում բոլոր մեր արևոտ ռադիո լսողներին։ Եվս մեկ տեղեկություն, սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց կտեղափոխվենք Զվարթնոց, ունենք մի քանի ուշացումներ, գուցե պայմանավորված նրանով, որ ուկրաինական ԱԹՍ-ները այո կրկին հարվածում են ռուսաստանյան որոշ քաղաքների հատվածները։

Սիրելի ընկերներ, ստանում ենք շատ տեղեկություններ տեսի կրուգից, ինչ որ այստեղ խնդիր է առաջացել, որը առաջացրել է նաև խցանում, անգամ Թամանցիներից դեպի տեցի կրուկ, Արտաշատի խճուղուց դեպի անմիջապես տեցի կրուկ մտնող ուղությունը և տեցի կրուկը ամբողջությամբ խցանված են, այն ու հետև գնացող ուղությունը դեպի տեցի Խաչմերուկը, խնդրում եմ ձեզ, եթե ունենաք հնարավորություն իմանալու և ավրորային տեղեկացնելու, թե որն է պատճառը տեցի կրուգի այսքան ծանրաբեռնված լինելը, ավրորային ասացեք, 8077 մեր կարճամարն է և 091-76-10-07, ավրորայի Viber WhatsApp, երբեմն նաև հեռախոս որպես, նույնպես կապի միջոց հանգիստ օգտագործեք. Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ անգամ ասեմ ձեզ, Գարեգին Նժդե ուղությունը, եթե կարող եք, նախապես շրջանցեք։ Եթե պատրաստվում եք մտնել Գարեգին Նժդե հատված հայրենիքից դեպի Կալցևոյ, մի մտեք առհասարակ, այստեղ կմնաք հավերժ, կամ ինչպես կատակում են մեր ռադիո լսողները, ես դա ձեզ ասել եմ, զինվեք տապորո կամ էլի ինչ որ մի բանով զինվեք, որ զուտ շատ չնյարդայնանաք, ու տապորը տապորով, բայց դե գոնե ինչ որ զբաղվելի կամ ջուր կամ էլի ինչ որ բան, եթե հնարավոր է։ Գարեգին Նժդե բոլոր մտնող ուղություններով, լինի դա Մայսի 9-ը, Մանթաշյանը, նաև ծանրաբեռնված է Արշակունյաց պողոտան, որպես այդպիսի ներքևից, այսինքն բանվորի արձանից դեպի դեպի հայրենիք, Արշակունյացը հետո թեթևանում է, բայց մնում է ծանրաբեռնված Իսակովի պողոտան ամբողջությամբ վերև բարձրացողը, թեև սրան կմիանա նաև երկրորդ ուղությունը, արդեն Կիլիկիայի մոտով ներքևիջնողը դեպի Մոնթե Մելքոնյան, հետո կբացվի։ Ծանրաբեռնվածը շատ ծանրաբեռնված է։ Կորյունը, այ հենց հիմա դուք այնտեղ գտնվում եք կամ պատրաստվում եք մտնել, դե պատկերացրեք, Կորյունը ամբողջությամբ, գիտեք հələ որ Հերացից սկսած անատոմիկումով գնացողը դեպի Մաշտոցի պողոտա ծանրաբեռնված է և բոլոր փոքր և մեծ ուղությունները Երևանի փոքր կենտրոնում նույնպես ծանրաբեռնված են։ Եվ ահա որ ծանրաբեռնված է մնում Եղվարդի խճուղին դեպի Դավթաշենի կամուրջը և Հալաբյանը դեպի այս ուղությունը, սա չմոռանանք, սա հիշենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որոշակի կուտակումներ են նկատվում Թբիլիսյանը իջնողը դեպի Կորեայի ձորի Խաչմերուկային հատվածը, հետո կբացվի, մի փոքր կծանրաբեռնվի Ռայկոմում, սա նույնպես հաշվի առնենք, և այս հատվածը, հա, ռադիո լսողը նաև նշեց այն փոշիներից մեր շատ սիրելի Նելսոն Ստեփանյան, մոլդովականում իրականացվում են եզրակարերի, բորձյուրների այդ փոխում են, վերանորոգում են, թե ինչ են անում, և էլի այդ ավազները բերել, լցրել են այդտեղ, որը նույնպես հանդիսանում է սենց փոշու աղբյուր, երբեմն հատկապես քամու ժամանակ։ Եվս մեկ ուղություն, որը որ ծանրաբեռնված է, հիմա մի ռոպե, ես նայեմ այստեղ, տակ, լավ են, շնորհակալություն, ես շնորհակալ եմ ձեզ և բարի խոսքերի համար, ավրորային լավ աշխատանք և լավ անխափան եթեր մաղթելու համար, ձեզ նույնը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մաղթում եմ լավ, որ լսենք այս երգը, այն հրաշալի է։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345. Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7-7.
5: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կուտակումները Լարսի վրացական հատվածում թե մարդկային, թե տրանսպորտային շարունակվում են։ Պատրաստ եղեք պարզապես այստեղ նույնպես զինվեք համբերությամբ եւ իհարկե շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ Ավրորան թե Վրաստանում, թե այ գնում եք Բաթում հանգստանալու Կոբուլից եւ սենց հա հայավարի, բայց կա ռադիո պլեյեր եւ դրա միջոցով մենք անգամ այս վայրերում ծովեք մտնում միասին ենք, Ավրորայի հետ միասին ենք։ Հիմա բոլոր մեր ռադիո լսողները, ովքեր գուցե ինչ որ լուր բաց են թողել, ինչ-ինչ պատճառներով քնած էիք մնացել, ֆուտբոլ էիք նայում, ես ձեզ հակիրճ տեղեկացնեմ, ուրեմն ինչ ենք գուցե եւ բաց թողել։ Միացյալ Նահանգները Եվրոպայից մերձավոր արևելք է տեղափոխել լրացուցիչ ռազմական ինքնաթիռներ։ Եվրոպայից բերել է տեղափոխել մերձավոր արևելք։ Դրա հետ մեկտեղ ԱՄՆ-ն շարունակում է ռազմական հարվածները Իրանի թիրախներին, իսկ իրանական կողմը հարձակվել է Քուվեյթում եւ Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան օբյեկտների վրա։ Շարունակվում է այս ամենը, պրծում չկա։ Ռուսական ուժերը Սևծովում հրթիռակոծել են հացահատիկ տեղափոխող քաղաքացիական նավը, որի հետևանքով գրանցվել են զոհեր և անհետ կորածներ։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Մոսկվայի մարզի քաղաքացիական և լոգիստիկ օբյեկտներին։ Սրա վերաբերյալ այո կգնանք Զվարթնոց, ես դες խոստացել եմ։ Վայոց Զորի Գյուղի ջրվեժում 4 մետր բարձրությունից լողանալու նպատակով ջուրը նետված 21 ամյա քաղաքացին ջրը հեղցը եղել եւ տխուր լուրերի հարկ է, անպակաս են, ինչ արած կյանք է։ Աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստը ճանաչվել Իսպանիայի հավաքականի ավակ Ռոդրին, իսկ լավագույն երիտասարդ խաղացողի մրցանակին արժանացել է Պաու Կուբարսին։ Իսպանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պատմության մեջ երկրորդ անգամ դարձավ աշխարհի չեմպիոն, եզրափակչում 1-0 հաշվով հաղթելով Արգենտինային։ Սա եթե չգիտեիք, սա էլ իմացաք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է եթերում, ձեզ մաղթում եմ լավ օր, լավ երկուշաբթի, թող այն ի տարբերություն գուցե այլ օրերին լինի արդյունավետ և շատ-շատ թեթև թող լինի։ Հիմա ձեզ, այո, նախ իհարկե դուք հարցնում եք, տեղեկացնեմ, որ այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, տեղ-տեղ լինելու է շոգ, հատկապես Արարատյան դաշտում, դե Երևանում բնականաբար, Կոտայքի մարզում նույնպես սպասվում է բարձր ջերմաստիճան, բայց ինչքանով գիտենք, իհարկե հատկապես լեռնային գոտիներում կլինի հով, զով, այնպես որ եթե ուղևորվում եք այդտեղ, ձեզ բարի և ճանապարհ, երբեմն նաև վայելելու ճանապարհ, նույնպես և վայելելու եղանակ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ձեզ տանեմ և դեպի Զվարթնոց, բայց մինչ այդ հլ գնանք տեսնենք Գյումրի, Շիրակ օդանավակայանում այդ աթեսեների, ուկրաինական աթեսեների Ռուսաստանի վրա հարվածների հետևանքով կամ ֆոնի վրա ինչ է տեղի ունենում մեր ՉՎԱ ցուցակում։ Մոսկվայից ունենք ուշացում, Սոչից ճիշտ ժամանակին է գալու ցերեկը, հիմա Զվարթնոցում։ Գնանք Զվարթնոց, հասկանանք, շատ ու շատ չվերթներ ճիշտ ժամանակին են գալիս, ուշացում ունենք Մոսկվայից, ուշացում ունենք Ալմատից և ուշացում ունենք, ոյ, Կապանից ինչի ունենք ուշացում, որն է պատճառը։ Ինչևէ, տակ, մի հատ ուշացում ունենք, եվս մեկ ուշացում Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկ, Կազան, Փաստորեն, այո, ճիշտ էլ հասկացանք, որ դրա պատճառով, այդ աթեսների հարվածների պատճառով ռուսաստանյան որոշ քաղաքների օթային տարածքը սահմանափակումներով է գործում կամ փակ է, որոշ դեպքերում երբեմն բաց է ու իրականացվում են շատ ու շատ չվերթներ իրար հետևից։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ես վստահ եմ, որ դուք կապ եք պահում ձեր մտերիմների հետ, կապ եք պահում նաև Զվարթնոցի հետ կամ համապատասխան օդանավակայանի հետ և արդեն մանրամասն տեղեկանում եք ժամանակի վերաբերյալ և այո նաև սենց ոգեշնչում եք ձեր մտերիմներին, որ ի վերջո իրանք այդ թռիչքը իրականացվի և իրենք հասնեն իրենց ուզած տեղը։ Տակ, սա այսպես, մենք էլ շարնակում ենք աշխատանքը, շնորակալ եմ, որ կապենք պահում միասին 8077 ավրորայի կարջ կարանիշ հեռախոսի համարն է և իհարկե Viber WhatsApp 091-76-1007 բոլոր տեղեկությունները, որոնցով որ ուզում եք կիսվել ավրորայի հետ, խնդրեմ համեցեք, ես այստեղ եմ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան։

Սիրելի ընկերներ, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան եւ իհարկե դիտել radioavrora.am կայքի միջոցով։ Լսում ենք 100.7 FM-ով, դիտում ենք radioavrora.am կայքով, ինչպես նաեւ Radio Player-ը չմոռանաք, այստեղ կա եւ Ավրորան, եւ Ավրորայի շատ ու շատ հրաշալի տարատեսակ երաժշտական պրոդուկտներ։ Բնականաբար նաեւ Radio Player-ը մեզ հնարավորություն է տալիս միմյանց հետ լինել ամենուր։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մի քանի օր առաջ Բերձավոր Արևելքում գրանցվել էր շատ բարձր ջերմաստիճան, մասնավորապես Իրաքի եւ Իրանի որոշ հատվածներում 51.5 + 51.5, պատկերացրեք, իսկ մենք 40-ից ենք խոսում, 40-ը իհարկե բարդ է, ահավոր է, դու կհարցնեք իսկ Դուբայը, որը նույնպես միշտ առանձնանում է բարձր ջերմաստիճանով եւ տաք եղանակով, գրանցվել է շատ ավելի քիչ, մոտավորապես 40 աստիճան տաքություն, ոնց որ Երևանում, իսկ մինչ այդ ճապոնական շատ հայտնի մի ընկերություն ստեղծել է անձնական օթորակիչ, որը ամրացվում է հագուստին եւ մի քիչ ավելի թեթև է դարձնում պայքարը շոքի դեմ։ Դե, ճապոնացիք մնում են ճապոնացիք, իհարկե մենք էլ ինչ արած, շոքի դեմ պայքարի այլ միջոցներ ունենք, դա եւ սառը ջուրն է նախապես սառեցված, դա եւ սառույցն է, ինչ որ զովելիք եւ այլն ըմպելիքներ, այդ թվում նաեւ ստվերը, որը նույնպես գտնում ենք եւ որոշ չափով այստեղ նույնպես ինչ որ մի ժամանակահատված ենք անցկացնում։ Իհարկե, սիրելի ընկերներ ջան, մենք չէ, որ պետք է վախենանք շոքից, այնուամենայնիվ խնդրում եմ ձեզ, եղեք շատ ուրախ, արևի տակ երկար չմնաք, թեև երբ որ դու խցանումների մեջ ես, դու արդեն չես ընտրում մնալ թե չմնալ, այնուամենայնիվ շատ եմ խնդրում ձեր հանդեպ եղեք շատ ուրախ եւ սիրով վերաբերվեք ինքներդ ձեզ։

0: հարգովաստ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, աշխարհի առաջնության Արգենտինայի պարտությունից հետո Բուենոս Այրեսում անկարգություններ են սկսվել։ Մենք տեղադրելու ենք եւ տեղադրել ենք արդեն իսկ տեսանյութեր բազմաթիվ։ Տխրում է Արգենտինան, ինչ արած, տխրում է իհարկե։ Ես հիշեցնեմ, եթե դեռ չգիտեք, որ եզրափակչում Իսպանիայի հավաքականը հաղթեց 1-0 հաշվով Արգենտինային, որի պատճառով այո անկարգություն։ Դա ասա անկարգություններ, որ անում եք, ինչ դրանից ինչ կփոխվի ախր։ Մեղ չեն էս մարդիկ։ Խանութները մեղ չեն, խանութների տերերը եւ այլն, մի խոսքով։ Դե մարդիկ երևի թե էմոցիաներով լցված են, այդ թվում ոչ շատ դրական էմոցիաներով, բայց մեզ մոտ էլ շատ տխուր իրավիճակ է, սիրելի ռադիոլսողներ, Գարեգին Նժդեն մնում է ահավոր ծանրաբեռնված։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, ընդհանրապես, եթե պատրաստվում եք այստեղով ուղևորվել, մի մտեք, մի գնացեք, մոռացեք հիմա Գարեգին Նժդեի այն հատվածը, որը որ կալցոից երրորդ մասի դեպի առաջի մասի կալցեվո է գնացող, ես կասեի դե եւ դեպի հայրենի նույնպես, սա արդեն Բագրատունյացն է, բայց այն ու ամենայնիվ մի մտեք այս Բերմուդյան երանկյունը, մի մտեք ընդհանրապես։ Բացի դրանից, այ քիչ առաջ մտածեցի, ինչ լավ է, վթարներն են քիչ, անգամ բարձրաձայն չասեմ, մտածում եմ, որ աչքով չտամ, այն էլ ոչ, վթարներ այն ու ամենայնիվ տեղի են ունենում Բանգլադեշի ներքևի կալցևոյում, վթար ունենք, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է Շերամ, Ռաֆի եւ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատվածը, վթարը թեթև է ի ուրախություն, բայց խանգարում է երթևեկությանը։ Սիրելի ընկերներ ջան, սա մենք հիշեցինք, եւս մեկ տեղեկություն, իրոպե ջան, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ահա, հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, եւ ձեզ եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ով այ հիմա նաեւ տեղեկացնում եմ, որ նորագավիթում նույնպես շատ խայտառակ վիճակ է, Արտաշատից նորագավիթ եւ այլ ուղություններով։ Լինենք ուրախadir, սիրելի ընկերներ ջան, երբեմն երբ որ հայտնվում ենք նման խաչմերուկային հատվածներում, մտածում ենք, վայ, արագ անցնեմ, պրծնեմ ես այս բարդ հատվածից, գիտեմ որ, բայց այդ արագությունը երբեմն ինչ որ մի վթարային իրավիճակ կարող է ստեղծել, պարզապես համբերություն եւ պարզապես միմյանց հանդեպ հարգանքով եւ ջերմությամբ, դա շատ ու շատ օգնում է այդ բարդ իրավիճակներում։ Եվ ինչ եմ ես հասկանում, կարողանամ ես ձեզ արդյոք մի քանի տեղեկություն հիշեցնել նախորդ ժամից կապված լրահոսի հետ, փորձեմ համենայն դեպս։ Так, Wildberries-ը Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցչությունը հերքել է ընկերության լոգիստիկ կենտրոնին հարվածելու մասին տեղեկությունները, նշելով, որ այն աշխատում է, հա, ի նկատի ունեմ բանը, ռեժիմը, խափանված ռեժիմը, բնականոն ռեժիմով է աշխատում Wildberries-ը։ Սա տեղեկացնեմ, որ եթե մտածում ենք, վայ, բա ապրանքս, բա պատվերս, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ կգա ժամանակին եւ անթերի կլինի։ Так, այո, Լիոնել Մեսին մեկնաբանել աշխարհի առաջնության եզրափակչում Իսպանիայից գրած պարտությունը, նշելով, որ մրցակիցն ավելի ուժեղ էր։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել գործակարգավարական խորհրդակցություն, որի ընթացքում հանձնարարվել է խստորեն հետևել շինարարական կանոնների պահպանմանը։ Ես կասեի, որի ընթացքում կրկին ու կրկին հանձնարարվել է խստորեն հետևել, բացի հետևելուց պետք է նաև տուգանել այն մարդկանց, ովքեր որ չեն իրականացնում կամ աշխատում են առանց շինարարական կանոնների պահպանմանը։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, ուժեղ Հայաստան, так, ինչ է, սա ինչ վերնագիր է, ժամը 11-ի լուրերի համար, փաստորեն, ուժեղ Հայաստանից բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու նոր դեպքեր։ Եվ իհարկե մանրամասները արդեն վարկյաններ անց, ես ձեզ խնդրում եմ հեռու չգնանք, և ինչպես միշտ լուրեր լսենք միասին։

0: Akan Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Ողջույն բոլորին, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնենք, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Հայաստանը հիմնականում գտնվելու է հարավարևմտյան տաքոթային հասանքների ազդեցության գոտում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրին տեղակալը հայտնել է, որ արդեն ձևավորված ջերմային ֆոնում առաջիկա 5 օրերին էական տատանումներ չեն սպասվում։ Նաև տեղեկացնենք, որ հանրապետության տարածքում հուլիսի 22-ից 23-ը կեսօրից հետո 24-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 20-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ Երևան քաղաքում հուլիսի 20-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 22-ից 24-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Երևանի մետրոպոլիտենի շարժակազմի արդիականացման աշխատանքների շրջանակում շահագործման է հանձնվել հերթական վերանորոգված շարժակազմը։ Այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական իստում հայտնել է մետրոպոլիտենի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Բաբկեն Սեդրակյանը։ Նրա խոսքով գործող պարկից մեկը շարժակազմ 3 վագոնով ամբողջությամբ անցել է ընթացիկ վերանորոգում և արդեն դուրս է եկել գիծ։ Վերանորոգման արդյունքում շարժակազմը 350,000 կիլոմետր վազք է ունենալու, ասել են։ Մետրոպոլիտենի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նաև տեղեկացրել է, որ 3 միջանկյալ վագոնների ձեռքբերման մրցույթը ավարտվել է, մնում է կառավարության կողմից անհրաժեշտ ֆինանսավորումը։ Փաստական տվյալներ են ձեռքբերվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին առավելագույն քվեներ ապահովելու նպատակով հիշյալ կուսակցության համակիրները նախնական համաձայնության Բարարատի մարզի Մասիս համայնքի մի խումբ ընտրողների խոստացել են տալ ընտրակաշարք։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հրապարակվել են նաև ձայնագրություններ, որոնք կգտնեք Avrora News.am կայքում և Ռադիո Avrora-ի Telegram-ի ալիքում։ Նշենք, որ դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խոզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք նաև աշխարհում տեղի ունեցողին։ Հորմուզի նեղուցի մոտ Օմանի ափերի մոտակայքում մի նավի վրա հրդեհ է բռնկվել, հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի առևտրային ծովային վարչությունը։ Հրդեհի պատճառը դեռևս պարզված չէ, քննությունը շարունակվում է։ Նավերին խորհուրդ է տրվել զգույշ լինել և հաղորդել ցանկացած կասկածելի գործողության մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ ավելի վաղ հայտնել էր Հորմուզի նեղուցի մոտ 2 նավթատարների վրա հարձակման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը ահռելի վնասներ է գրել ամերիկյան հարվածների հետևանքով։ Իրանը շատ, իսկապես շատ ծանր հարված է ստացել։ Ռազմական առումով նրանք գրեթե ամեն ինչ կորցրել են, շատ քիչ բան է մնացել, ասել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը նաև հավելել է, որ ԱՄՆ-ն այս գիշեր դարձյալ հզոր հարված է հասցրել Իրանին։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին էլ կարծում է, որ իր երկիրը կարող է ավարտել ԱՄՆ-ի հետ ռազմական հակամարտությունն ու անցնել հակամարտության կարգավորման բանակցություններին միայն այն ժամանակ, երբ առավելության հասնի ռազմադաշտում։ Պատերազմի ավարտը հնարավոր է կամ բացարձակ ռազմական հաղթանակ, որ ԱՄՆ-ն այս գիշեր դարձյալ հզոր հարված է հասցրել Իրանին։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին էլ կարծում է, որ իր երկիրը կարող է ավարտել ԱՄՆ-ի հետ ռազմական հակամարտությունն ու անցնել հակամարտության կարգավորման բանակցություններին միայն այն ժամանակ, երբ առավելության հասնի ռազմադաշտում։ Պատերազմի ավարտը հնարավոր է կամ բացարձակ ռազմական հաղթանակով կամ էլ բանակցությունների միջոցով։

նախարարը նշել է, որ իրանակավարտի ԱՄՆ-ի հետ ռազմական հակամարտությունը այն ժամանակ, երբ առավելություն ունենա ռազմադաշտում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Չինաստանի արտգործնախարարի հետ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպելու պատրաստակամության մասին։ Լրագրողների հետ զրույցում Ռուբիոն ընդգծել է, որ ամերիկյան կողմը բաց է այդ շփումների համար, սակայն հավելել է, որ դեռևս վերջնական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել։ Եվ վերջում արդեն եւս մեկ լուր արդեն սպորտ աշխարից Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Կիլիան Մբապեն դարձել է 2026 թվականի աշխարհի առաջնության լավագույն ռմբարկուն։ Նա 8 խաղում խփել է 10 գոլ եւ կատարել 4 գոլային փոխանցում, նվաճելով 2026 թվականի աշխարհի առաջնության ոսկե խաղակոշիկը։ Իսպանիան, հիշեցնեմ, իր պատմության մեջ երկրորդ անգամ դարձավ աշխարհի առաջնության չեմպիոն, եզրափակիչում 1-0 հաշվով հաղթելով Արգենտինային։ Անգլիան նվաճեց բրոնզե մեդալը երրորդ տեղի համար խաղում 6-4 հաշվով հաղթելով Ֆրանսիային։ Դա ինչ այսքանը, շարունակում ենք հետևել լրատվությանը, դուք եւս շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը կեսօրին է։

0: Գովաստ.
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-0

Բար դժվարեցնում է իրավիճակը եւ ամենակարևոր եւ ամենաբարդ վթարը հիմա տեղի է ունեցել Շերամի փողոցում։ Ունենք այստեղ բաց դիտահոր, դիտահորի մեջ ընկել է մեքենա, բացի դա դուռ բացել է, մեքենային հարվածել է մեկ այլ բեռնատար, փաստորեն բացի նրանից, որ մեքենան հայտնվել է բաց դիտահորում, դրա հետ մեկտեղ նաեւ վնասվել է դուռը եւ առհասարակ իրավիճակը այստեղ բարդ է։ Ռադիո լսողներ ջան, եթե կարող եք, մի մտեք հիմա Շերամի փողոց.

Սիրելի ընկերներջան, եւս մեկ վթար բան, որի արցան, այսինքն առաջի մասի կալցեվո է։ Այստեղ իհարկե աշխատում են պարեկները, բայց պարեկներ ջան, եթե հնարավոր է, նաեւ ձեր գործընկերներին խնդրում եմ, մեր կողմից փոխանցեք, որ մենք իրենց սպասում ենք նաեւ Շերամի փողոցում, որտեղ որ ունենք լուրջ վթար, սենց կրկնակի կարելի ասել, կրկնեմ, այստեղ մեքենան ընկել է բաց դիտահորի մեջ եւ մյուս կողմին դուռը բացելով իրեն հարվածել է բեռնատար։ Այստեղ շատ անհրաժեշտ է նաեւ պարեկների օգնությունը։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Փետակից սկսած, այսինքն Խրիստաֆոր Արշակունյաց խաչմերուկից, Արշակունյացը դեպի հայրենիքի խաչմերուկային հատված նույնպես ծանրաբեռնված է, կրկնեմ, այստեղ գտնվելով, որ Գարեգին Նժդ է, որպես այդպիսին լրջագույն ծանրաբեռնված է, եթե կարող ենք այստեղ չհայտնվել, շատ լավ կլինի։ Բնականաբար, սիրելի ընկերներ ջան, 100.7 FM ռադիո Ավրորան, այդ թվում նաև ռադիո Ավրորա.am-ը մեզ այսօր շատ պետք գա, ինչի, որովհետև ժամը 12-ին արդեն քիչ անց մենք ունենալու ենք հարցազրույց, մեզ հյուր է գալու Նարեկ Բավեյանը, երգիչ, զրուցելու ենք հայաստանյան դներից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, 11:28 րոպե, եթե հիմա պատրաստվում եք գնալ Հայաստանից դուրս կամ գուցե արդեն այդտեղ եք եւ շարունակում եք լսել Ավրորան, դա նշանակում է, որ դուք նախապես ներբեռնել եք ռադիո պլեյեր հավելվածը եւ արել եք այնպես, որ մենք միմյանց չկորցնենք եւ առհասարակ ռադիո պլեյերը մշտապես կօգնի մեզ, այո, միշտ լինել միասին եւ դուք անկախ նրանից, թե որտեղ եք գտնվում, միևնույն է, կպատկերացեք, ինչն է կատարվում Հայաստանում եւ լրահոսը նույնպես կհետևեք եւ իհարկե հասկանում ենք, սիրելի ընկերներ, որ այո, այսօր եւ վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սակայն եւ այստեղ շատ կարեւոր է, մի քիչ կհովանանք հուլիսի 22-ին, 23-ին եւ 24-ին, որովհետեւ երեկոյան ժամերին սպասվում է թեև կարճատև, բայց գոնե անձրև

0: fost.
1: Բիզնեսուն կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Շանգավիթ վարչական շրջանում ունենք շատ ու շատ կուտակումներ, ճանապարհային դահախոսքը գնում է եւ առաջի մասի Կալսեվոյի բանվորի արձան, այստեղ ունենք եւ վթար խափանված մեքենա ունենք երրորդ մասի Կալսեվոյում, իդեպ ռադիոլսողները նշում են, եթե հնարավոր է գուցե մենք ինքներս գնանք, օգնենք այդ մարդուն, բրթենք մեքենան, հանենք այդ ճանապարհային հատվածից մեկ այլ վայր, որտեղ ինքը կկարողանար արդեն մանրամասն ուսումնասիրել այդ խնդիրները իր մեքենայի հետ կապված։ Պարեկներ ջան, գիտեմ, որ դուք հիմա առաջի մասի Կալսեվոյում կաք, դրա այդ մեկտեղ նաև հայտնվեք Գարեգին Նժդեպողոտայում, որը նույնպես շատ ու շատ խցանված է։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մի քանի րոպեից ես ձեզ կտանեմ արդեն փոխանակման կետեր և տեսնենք երկու շաբթի օրը առավոտվանից արդեն իսկ ինչ եմ ես սպասվում կապված արտարժույթի հետ, որտեվ այո, ի վերջո կունենանք նաև դրա հետ կապված գործարքներ։

Սիրելի ընկերներ ջան, եւ մինչ հաշվել մեր փողերը, մենք կհաշվենք FIFA-ի փողերը։ FIFA-ի եկամուտը 26 թվականի աշխարհի առաջնությունից հետո կհասնի ռեկորդային 15 միլիարդ դոլարի։ 15 միլիարդ։ Դե բիզնեսը իհարկե, ի վերջո, սա էլ է բիզնես։

Սիրելի ընկերներ, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան։ Վարոշնաջան, Շիրակի վրա հիմա ունենք վթար շարուրից դեպի Արտաշիսյան չհասած շատ ծանր է բարդի վիճակը։ Աթենքիչնողը սկսած Ծիծեռնակաբերդի խճուղից նույնպես գերծանրաբեռնված է, ասեմ ավելին, էլի ունենք իհարկե տեղեկություններ եւ խցանված ուղություններ, դրանք են եթե հակիրճ, ապա ամբողջությամբ երրորդ մասը, առաջին մասը իրենց կալցեվոյներով, իրենց բոլոր հարակից ուղություններով, նաև չմոռանանք տեցի կրուգը, տեցի խաչմերուկը, այո կրկին ու կրկին Շիրակ, Շերամ, այստեղ հիշեցնեմ, ունենք շատ լուրջ վթար մեքենա, որը որ ընկել է բաց դիտահորի մեջ, այնուհետև դուռը բացելուց իրեն վնասել է նաև բեռնատարը, ես կարծում եմ սա այն վթարներից է, որը կարող է սենց ժամեր շարունակ մնալ։ Պարեկնա ջան, հասեք ամենուր, գիտեմ որ փորձում եք դա անել, մեր կյանքը թեթևացնել, բայց այնուամենայնիվ խնդրում եմ եղեք էլ ավելի ուշադիր, էլի ու էլի տեղեկություն, մի ռոպե, ջան, այո, առաջի մասից առաջի խաչմերուկ, շնորհակալ եմ Էդգար ջան, փաստորեն այո, այսօր այսինչ փորձանքների մեջ է Շենգավիթ վարչական շրջանը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դրա հետ մեկտեղ ինչ ենք մենք հասկանում, որ եթե ունենք գործարքներ, իսկ մենք ունենք գործարքներ կապված արտաժուրթի հետ, որտեվ ի վերջո այո, կան աշխարում կան շատ երկրներ, որոնք որ շատ են սիրում կանխիկ գործարքներ, իդեպ ասեմ դա մեծ մասը հենց աֆրիկյան երկրներն են, որտեղ որ գուցե այդքան շատ զարգացած չէ անկանխիկ գործարքները, դրանց թվում կարող են լինել նաև այո Լիբանանը, Ալբանիան, նույնպես Նեպալը, Պակիստանը, Կամբոջան, մի խոսքով այո կան նման երկրներ, բայց դրա հետ մեկտեղ կան նաև երկրներ, որտեղ որ ընդհա գրեթե չեն սիրում կանխիկը, այլ սիրում են հենց անկանխիկը, դա իհարկե արդեն Շվեդիան է, Նորվեգիան, Հարավային Կորեան եւ Չինաստանը, այստեղ ամբողջությամբ սենց հույսները դրել են իրենք անկանխիկ գործարքներին, իսկ եթե մենք մեր կանխիկներով գնանք դեպի փոխանակման կետեր, ապա հենց հիմա կարձանագրենք, որ ռուսական ռուբլին ցուցանիշները հետևյալն են, 4.10, 4.30, ամենալավը 4.30, եվրոն ինչը մեզ ասում, ասում է 4.14 ամենաձեռնատուն, որտև կան տեղեր 4.410, 4.13, գտեք 4.14-ը և 4.17-ը են մյուս հակառակը և դոլարը, 362, 364. Սիրելի ընկերներ ջան, ձեզ հաջողություն, գումարային բոլոր ձեր գործարքները իրականացրեք ձեր սրտով, որ ամեն ինչ լինի, եւ ձեր ուզած գումարները թող լինեն ձեր գրպաներում, մենք էլ շարունակում ենք, Նարեկ Բավայանը արդեն այստեղ է, ինչ է դա նշանակում, որ արդեն ժամը 12-ի լուրերից հետո երգիչ Նարեկ Բավայանի հետ մենք կզրուցենք հայաստանյան գներից։

0: գովաստ։
1: Թող լինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Կատյալսողներ, մոտենում ենք ժամը 12-ին, այսինքն կեսօրն ենք շուտով ազդարարելու բնականաբար յուրաքանչյուր ժամ, ինչպես եւ կեսօրվա սկիզբը 12:00-ին առանձնանում են մեզ մոտ լուրերի թողարկմամբ։ Տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում, Հայաստանի Հանրապետությունում, դե իհարկե հետո նաեւ սպասում ենք մեր հարցազրույցին։ Հայաստանի գներից ենք խոսելու եւ ոչ միայն Նարեկ Բաղեյանի հետ, ժամը 12:00-ից լուրերից։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։ Ջերուսման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել թարմ նորություններ։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը։ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Կոտայքի մարզի վերին պտղնի Երևան Աբովյան խճուղու 5 հասցեում գործող ՕԳՍՊ ընկերությունը, որը հանրությանն առավել հայտնի է որպես Զվարճանքի և Ժամանցի կետրոն կամ Խաղատուն, գործունեության արդյունքում իրացումից ստացված հասույթները ամբողջությամբ չի արտացոլում հարկային մարմին ներկայացվող հարկային հաշվարկներում։ Այս ամենի հետևանքով ընկերության պատասխանատու անձանց կողմից թերահայտարարագրվում են իրացման իրական շրջանառությունները, ինչի արդյունքում պակաս են հաշվարկվում բյուջե վճարվող հարկային պարտավորությունները։ Միջոցառումների շրջանակում համաժամանակյա հետազոտվել են համակարգիչներում առկա ընկերության գործունեության վերաբերյալ տվյալները, ներքին հաշվառման և սևագիր փաստաթղթերը։ Ձեռքբերված տվյալները համադրվել են ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում առկա նույն ժամանակաշրջանների վերաբերելի հարկային հաշվարկների տվյալների հետ, արդյունքում պարզվել է, որ ընկերության կողմից 2025-26 թվականներին կազմակերպված թվով 25 խնջույքներից ձևավորված 300 միլիոն ՀՀ դրամ գումարի չափով հասույթը չի արտացոլվել հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկներում, արդյունքում չի հաշվարկվել և պետական բյուջե չի վճարվել շուրջ 82 միլիոն ՀՀ դրամ։ Փաստի արդիվ առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել ՀՀ քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գրավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից Երևանի կենդանաբանական այգի են տեղափոխվել 304 վագր, 9 կոկորդիլոս և 13 կարապ։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Կենդանիները Երևանի կենդանաբանական այգի ՀՀԿ-ին ի պահ են հանձնվել քրեական վարույթի շրջանակում իրականացվող գործողությունների արդյունքում։ Տեղափոխվել են 304 վագր, 9 կոկորդիլոս և 13 կարապ։ Կենդանիների վիճակը բավարար է, ապահովված են համապատասխան պայմաններով և պատշաճ հսկողություն ու խնամքի ներքո են։ Նրանք կարանտինային և առանձնացված տարածքներում են, այս պահին հնարավոր է տեսնել կոկորդիլոսներին իրենց համար առանձնացված տարածքում, հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Երևանի նոր վարչական շրջանում Տորքանգեղի արձանի հարակից տարածքի երկրորդ փուլի շինարարական աշխատանքները ընթանում են սահմանված ժամանակացույցով։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում զեկուցել են նոր վարչական շրջանի ղեկավար Մարատ Սևոյանը։ Նրա խոսքով արդեն ավարտվել են ամֆիթատրոնի և բեմի բետոնային աշխատանքները, ինչպես նաև ֆուտբոլի դաշտի կառուցումը։ Այգու տարածքում տնկվել է շուրջ 1400 ծառ, կառուցվել են նաև ավտոկայանատեղի։ Ծրագրի ավարտը նախատեսված է 2026 թվականին չորրորդ երամսյակում։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հավելել է, որ Տորքանգեղի այգու վերակառուցումը քաղաքի ամենահաջողված նախագծերից մեկն է։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ռուսաստանի պետդուման առաջիկայում կդիտարկի օրենսդրական նոր նախաձեռնություն, որով նախատեսվում է ամբողջությամբ արգելել Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիության տրամադրումը դատվածություն ունեցող օտարերկրացիներին։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Նա ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության դռները պետք է բաց լինեն միայն այն եկածների համար, ովքեր տիրապետում են պետական լեզվին, անշեղորեն հարգում են Ռուսաստանի օրենսդրությունը, ինչպես նաև հարգանք են ցուցաբերում մեր երկրի մշակույթի և գրոնի նկատմամբ։ Առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն առաջարկվում է բացառել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն կամ երկրում բնակվելու իրավունք ստանալու հնարավորությունը այն միգրանտների համար, որոնք չունեն չմարված կամ չհանված դատվածություն Ռուսաստանի տարածքում կամ դրա սահմաններից դուրս կատարված ցանկացած ինչպես նաև հարգանք են ցուցաբերում մեր երկրի մշակույթի և գրոնի նկատմամբ։ Առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն առաջարկվում է բացառել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն կամ երկրում բնակվելու իրավունք ստանալու հնարավորությունը այն միգրանտների համար, որոնք չունեն չմարված կամ չհանված դատվածություն Ռուսաստանի տարածքում կամ դրա սահմաններից դուրս կատարված ցանկացած հանցագործության համար։ Եվս մեկ անգամ

Associated Press գործակալությունը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ զուգենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել էր, որ ԱՄՆ զինծառայողը զոհվել է հուլիսի 18-ին Իրաքի հյուսիսում իրանական անօթաչու կամիկաձեի չպայթած զինամթերքի վերահսկվող պայթեցման ժամանակ։ Զոհվածների ընդհանուր թիվը ամերիկացի զինվորականների շրջանում հասել է 17-ի, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Դե իսկ աշխարհի առաջնության մասին քննարկումներն ու մեկնաբանությունները շարունակվում են, նաև դրանց մասին FIFA-ն կհայտարարի աշխարհի 2026 թվականի առաջնությունից ստացած 15 միլիարդ դոլար ռեկորդային հասույթի մասին, ինչը զգալիորեն գերազանցում է կանխատեսվող 11 միլիարդ դոլար եկամուտը, գրում է The Guardian-ը։ Հիմնական աճը ապահովել են հյուրանոցային ծառայություններից ստացված եկամուտները և տոմսերի վերավաճառքը։ Երկրորդային շուկայում FIFA-ն ստանում է 15% գնորդից և 15% վաճառողից։ Հավելյալ միջոցները ամենայն հավանականությամբ կուղվեն ֆուտբոլային ասոցիացիաներին։ Արգենտինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լիոնել Սկալոնին էլ անդրադարձել է աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եզրափակիչում Իսպանիայի ընտրանուց կրած պարտությանը, խոսելով թիմում առկա կադրային խնդիրների, ֆուտբոլիստների կատարած հսկայական աշխատանքի և պարտությունը արժանապատվորեն ընդունելու մասին։ «Մենք բախվեցինք առածքային դիրքերում մեծ քանակությամբ անսպասելի վնասվածքների հետ. Ստիպված էինք փոխարինել 4 պաշտպաններից 3-ին, սա արդարացում չէ, բայց մեր ֆուտբոլիստները հսկայական աշխատանք կատարեցին, որպեսզի այս խաղին մոտենան առավելագույնս լավ մարզավիճակում. Շատ տխուր է, բայց մենք արեցինք այն ամենը, ինչ կարող էինք», ասել է Արգենտինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 13-ին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, բարի գալուստ Ստավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիա։ Այստեղ այս պահից սկսած ձեզ համար աշխատում եմ ես, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, և մեր հյուր երգիչ Նարեկ Բավեյանը։ Նարեկ ջան, ողջույն։
1: Բարև ձեզ, ողջույն բոլորին, բոլոր ռադիոլսողներին, բոլորին մաղթում եմ լավ օր։
0: Նարեկ ջան, Իսպանիա թե Արգենտինա։
1: Ես տենց մեծ ֆուտբոլասեր չեմ, ճիշտն ասած, բայց իհարկե աշխարհի խաղերը նայում եմ, այդ հիմնականում պոլո ֆինալը, կիսաեզրափակիչը եւ եզրափակիչը, տենց բոլորին հետաքրքիր, անգամ նրանց, ովքեր տենց վառ երկրպագու չեն ֆուտբոլի, մեծ տղայիս հետ խոսք էի տվել, որ երկուսով նայելու ենք խաղը, եւ քանի որ տղաս ցավում է հայերեն ասած, այսպես Իսպանիայի համար, ես էլ նույնպես ենց
0: իրա։ Ահա, ինքը Իսպանիային է
1: երկրպագում էր Իսպանիային, այո, և մեծ տոներ իր համար երեք գիշեր։
0: Փաստորեն հրաշալի։ Իսկ ինչ անունը ձեր տղայի, եթե
1: Մարկ։
0: Մարկ, քանի տարեկան է?
1: 10։
0: Ահա, դե արդեն մեծ տղա է։ Ինչով է զբաղվում, ֆուտբոլի իրեն տալու եք։
1: Չէ, ինքը սպորտի նկատմամբ տենց սեր չի ցուցաբերում, ես շատ տարբերակներ եմ իրեն առաջարկել, լող, ջուդո, ֆուտբոլ, էլ չգիտեմ ինչ, ինքը մի անգամ ինձ ֆենոմենալ պատասխան տվեց, մոտավորապես 6 տարեկանում, 6-7 մոտավորապես, երբ որ ես իրան ասացի, տղես, դե այտենց չի լինի, էլի, մի քիչ պետք է մկաններից զորտա, սենց,
0: ինքը
1: ինչ ասի ինձ 6-7 տարեկան երեխին, ասես պապ կլինի, ես ուղեղիս զորտամ։
0: Օհո։
1: Ու ես այդտեղ արդեն վերջ, այն որ ծպտունս չհելավ, ոնց որ ասում են, ասեցի լավ,
0: զարմաց եմ, ու ուղեղին
1: զորտալիս, այո,
0: ինչով, գրքերով,
1: գրքեր, այո, գրքեր կարդում եմ միշտ, պարտադիր գրքեր կարդում եմ, գնում եմ ծրագրավորման դասընթացների, այս պահին եռաչափ 3D մոդելավորում են անում, անգլերենի, ռուսերենի, այդպես վերջերս քննություն տվեց, ընդունվեց դպրոց, չեմ ուզում հիմա

0: ի հարկե, ահա,
1: ուր ընդունվեց ուրիշ դպրոց, հա, մասնավոր, ինքը գնում էր տարական
0: մասնագիտացված դպրոց, հավանաբար
1: ավելի հա այնպես շխորացված դիտելիքներով գնում էր պետական դպրոց տարական դասարանները, 4 տարի այցելեց պետական դպրոց, զուգահեռ իր պարապմունքներն էր անում, բնականաբար լեզուները, ծրագրավորումը եւ այլն եւ այլն, հիմա այնպես փորձեց ինքը,
0: մարդ, բրավո,
1: գնաց 4 քննություն տվեց, մաթեմատիկա, մայրենի, անգլերեն, ռուսերեն եւ ընդունվեց։
0: Լավ, այդ երեխան ում ա քաշել։
1: Ասենց քելոք ու ա քաշել։
0: Պապան երկիչ։
1: Մաման բալետի պարուհի։
0: Մաման բալետի պարուհի, իսկ մարկը
1: մեծ։ Ինքը ընդհանրապես էլ չի դրսևորում, թե պարի, թե երաժշտության, լսում ա, ինքը ունի։
0: Նո, բնականաբար, հա։
1: Բայց ես իան դա միշտ փորձում եմ առաջարկեմ, փոքր տարիքից դեռ ավելի փորձում եմ առաջարկեմ, մարկ, ի՞նչ ես ուզում, տեսա ինչ-որ բաների վրա, կաստրյուլաների վրա ինչ-որ բաները, հա, ասում կարող է հարվածային գնալ, չէ, չէ, չէ, պապ, ես էս ինչ-որ անում եմ զուտ իմ հաճույքի համար, պահի տակ, բան, չէ, չէ, ինձ ոչ մի բան, գիտա, դաշնամուր,
0: դա է ուղեղի զարգացումի դեպ, ցանկացած երաշտական ինչ-որ դու անում ես,
1: այո, միանշանակ, միանշանակ, որտեղ երաշտությունը ստիպում է մարդու ուղեղի երկու կիսագնդերին աշխատել միաժամանակ, եթե չեմ սխալվում,
0: չեք սխալվում, Նարեկ,
1: հա, եւ չէ, պրոֆեսիոնալ տանսեր չի ցուցաբերում, ասում է, չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, ոչ երաժշտություն, ոչ սպորտ, թող ես գիտեմ, կգտնեմ ես հիմա,
0: քիչ անց արդեն դուք շատ բան կունենաք մարկից սովորելու,
1: այլ ոչ, ես միայն ուրախ կլինեմ,
0: եւ դա նորմալ է,
1: այո, այո,
0: մարկին ինչով է կամ մարկից բացելու ունեք երեխաներ,
1: այո, փոքր էս տղա էլի,
0: եւս
1: մի տղա ունեմ 5 տարեկան, 5 եւ 10, Ռոբերտը 5 տարեկան, մարկը 10 տարեկան, ու ծայրահեղություններ են իրանք, երկու ծայրահեղություններ են իրարից տարբեր,
0: Ռոբերտը դեպի ուրը,
1: Ռոբերտը, չգիտեմ, միգուցե, տեսեք, միգուցե նաև մեզնից է գալիս, որովհետև մենք մարկը մեր առաջին երեխան էր, ու մենք ցենց շատ չափազանց լարված էինք ամեն ինչին վերաբերվում, եւ
0: գրքերով, կետերով,
1: այո, մարկին, հա, մի փոքր ցենց բան, չգիտեմ, ինչ-որ IQ կենտրոններ էինք տանում, բաներ էինք անում, մենթալ թվաբանության, եւ շատ փոքր տարիքից բան, Ռոբերտին թողել ենք հանգիստ, որպեսզի իր ամանկությունը լիարժեք վայելի, Ռոբը 5 տարեկանը ոչ մի բանով չենք ծանրաբեռնում, կսկսի դպրոց գնալ, կհասկանանք ինչ
0: արդեն, եւ մարկը իրեն կնախանձեք, ասեն ծանրաբեռնում եք,
1: մարկը արդեն նախանձում է, մենք իրեն բացատրում ենք ինչքանով որ կարող ենք, արդարանում ենք եւ բացատրում ենք,
0: ինչով եք ուրախացնում ձեր երեխաներին, մայս տանելու եմ դեպի մեր թեման, որտեվ այս վերջերս տեսել էի ձեր հրապարակումը, կապված Երևան Հայաստանյան այդ թվում նաև, թեև Երևանում այդ ամբողջ կենտրոնացված, այո, բնականաբար նաև գներն են շատ ավելի զգալի, ավելի մեծ, քան թե օրինակ ինչ որ մի մարզում, ինչ որ մի գյուղում,
1: ես ասեմ ավելին, Երևանում կոնկրետ թաղամասերում ավելի գները զգալի բարձր են, քան մեկ այլ թաղամասում, շենքի բակում, եթե դա նորակառույց շենքի խանութի, գները ավելի բարձր են, քան օրինակ հին ինչ որ Խրուշովկայի բակում, եթե ուրիշ խանութ կա, դա իր բացատրությունները ունի իհարկե, բայց մյուս կողմից էլ այդքան էլ իմ համար արդարացված չի,
0: մենք
1: խորանանք մի քիչ,
0: իհարկե կխորանանք, որտեվ ի վերջո նաև հենց այս թեմային ենք ուզում նվիրել այսօրվա հարցազրույցը, որն է պատճառը, որ հայաստանյան գները գուցե անհիմն եւ անհասկանալի,
1: այո,
0: այդքան մեծ են, այնուամենայնիվ երբեւե եղել է, որ Մարկը կամ Ռոբերտը ձեր զավակները ցեզանից ուզնա պապ կլնի, այս բանը առնես, չէ էլի, բալես թանկա,
1: շատ, շատ, ոչ, թանկ է, հիմա գումար չկա դրան հատկացնելու համար, կան ավելի կարևոր բաներ, իսկ երբ որ խոսքը գնում է, ես ինձ փորձում առհասարակ մի փոքր ավելի ուրիշ ձև դաստիարակել, որ իրանք չզգան, որ գումարը երկնքից անգնում, ամեն ինչ կա, երբ ուզեն ամեն ինչ կունենան, ես իրանց ցույց եմ տալիս, որ բաներ կան, առաջնահերթություններ կյանքում, հետո գոյություն ունի խելացի տնորինել գումարը, ամեն ուզած բան չես կարող առնել եւ պետք էլ չի որ առնես, իսկ երբ որ խոսքը գնում է, մարկը ինձ էլի մոտավորապես այդ տարիքում 6-7 տարեկանում ինքը շատ սիրում է սպորտային մեքենաներ, ու ասեց, պապ, որ ես մեծանամ, ինձ Bugatti կառնես, ես իրան այդտեղ պատասխանեցի, դրանից հետո ինքը ինձ որովից է բան չի ասում, որ մեծանամ կառնես, ինքը դրան իմ պատասխանից հետո ասում է, ես որ մեծանամ, իմ համար ես ինչ բանն եմ առնելու։ Ես Յանեսի տղա ջան, ուրեմն ուրախալի լսի, պապան քեզ պարտավորա տալ տանիք, առողջությանը թերտևել, սնունդ, ուսում, միջև մեծանաս դառնաս չափահաս եւ ունենաս արդեն մասնագիտություն, ուսում եւ առողջ մարդ մեծանաս բառի բոլոր իմաստներով, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես առողջ մասն։ Դրանից հետո թե ինչ կուզես, ուզում ես Bugatti առ, ուզում ես աշխարհի կեսը առ, եթե կարող ես, օրինակի համար, հա, պապան այդտեղ արդեն գործ չունի, ուրشادիր լսի, պապան այդտեղ արդեն գործ չունի, դու ես ինքը դրանից հետո ինչ չի ասում, պապ, որ ես մեծանամ, ինձ ես իր բանը կառնես, արդեն հասկացել եմ, մի անգամ եմ ասել, որ ես մեծանամ, իմ համար ես իր բանը ասում, հոգե տղես կարաս առ։
0: Դա որտեղից է ձեզ մոտ, որտեվ դուք բնականաբար գիտեք, որ նաև ձեր ոլորտի, ձեր գործընկերները հավանաբար իրենց երեխաներին հաստատ որ լկստվացնում են։
1: Չգիտեմ, ճիշտ ասած, անկեղծ չգիտեմ, չեմ խորացել այդքան, ամեն մարդ իր ընտանիքը ինչ ուզում են, ոնց գտնում են ճիշտը։
0: Պարզությունը եւ համեստությունը ձեր ընտանիքից է եկել։ Վեդիում է ծնվել Նարեկ Պավեյան։
1: Ես այդքանը չի ասի դրան պարզություն, ինձ միգուցե շատ երկար են։ Ես ինքս ամբողջ կյանքում սիրել եմ աշխատել, իմը ստեղծել, իմը ունենալ։
0: Երբանից եք սկսել աշխատել։
1: Եթե այդպես առաջին աշխատավարձով հաշվեմ, 12 տարեկանից, 12-13 տարեկանից, որտեղ երբոր Նադեժդա Սարգսյանը մեզ տարավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Համերգների, ինքը չնայած որ մենք այդքան փոքր երեխեք էինք, ինքը մեզ վարձատրեց եւ մենք Ամերիկայից գումարով եկանք, ու դրանից հետո արդեն եղել են տարբեր ելույթներ եւ այլն եւ այլն, բայց կոնկրետ ստաբիլ աշխատանք դե երկով դժվար էր, մանավանդ երբ որ դեռ չես հասցրել ինչ որ հայտնիություն ձեռք բերել։ Ես միշտ այնպես խնդրում եի, ասում եի, դե լավ, ինձ էլ ինչ որ մի բան միտեղ օգնեք, մտնեմ աշխատեմ, բանան, ինձ շատ երկար իմ ծնողները հեռու էին պահում ամեն, չէ դու զբաղվի քո գործով, չէ դու քո գործ, ոչինչ բանան, եւ երկար խնամքը ծնողի Հայաստանում, որ շատերի մոտ կա, ինչ որտեղ անկախության առումով, ինքնուրույն լինելու առումով երեխաներին վնասումա, իրանք միգուցե այդ հոգատարությունը չափից շատ չեն հասկանում, չեն զգում։ Ես իմ վրա զգացել եմ, որ ինձ չափից շատ հոգատարությամբ վնասել են ինձ, ինչ որտեղ ինքնուրույնությունից որոշակի տարիքում զրկել են։
0: Հատկապես մամաները երբեմն այդ եզրը չեն գտնում,
1: մամաներն էլ, պապաներն էլ
0: չեն հասկանում, չեն նկատում, երբ որ երեխան, հատկապես տղան, դառնում է մամայի բալա։
1: Ես մամայի բալա երբեք չեմ եղել, ես հիմա ավելի շատ խոսում եմ ֆինանսական անկախությունից եւ ինքնուրույնությունից։
0: Բայց դու մի աշխատի, իսկ երեխան արդեն այդ բալեն արդեն 25 տարեկան, մի աշխատում ենք, ամեն ինչ կանենք, դու գնա ու եսի ինչ։
1: Հա, այո, բայց չէ, գնա երկի էլ, բայց կողքից եթե կարաս աշխատես, աշխատի էլ տղա ջան, ճիշտը էտ է իմ կարծիքով, ու դրա համար հիմա ես որպեսի իմ տղան, տղաները ավելի շուտ դառնան ինքնուրույն մարդ, թե ֆինանսապես, թե ամեն առումով, իրանք իրանք կայուն, հա, արդեն, հա, ձևավորված ինքնուրույն մարդիկ զգան։ Ես հիմիկվանից իրանք մեջ դա ոնց որ ասած մցնում եմ, սերմանում եմ, որ երեխեք դառնալու չափահաս, պապան ձեզ տալու է ինչ որ կարիքը ունեք ինչի ուսման եւ այլն եւ այլն ամեն, բայց դրանից հետո պետք է հասկանաք, որ պետք է աշխատեք, պետք է օգտագործեք ձեր գիտելիքները եւ հասնեք ինչ որ բանի ինքնուրույն։
0: Դուք ունեք մեքենա։
1: Այո։
0: Դուք եք վաստակել այդ մեքենայի գումար։ Ինչ մեքենա, եթե գաղտնիք չի։
1: Mazda Easy 6։
0: Էլեկտրական,
1: հա։ Հիբրիդ։
0: Հա։ Հա, մերոնքական տղա է փաստորեն, դուք էլ եք փորձում անցնել։ Այսօր երկիչը կարող է վաստակել այնպես, ինչպես որ դուք կուզենայիք։ Դուք իդեպ ձեր տեսանյութերից մեկում ասացիք, այ մեր իմ ամենօրյա աշխատանքի գնալու ճանապարհն է։ Այ դուք այդ աշխատանքի գնալը, ուր է գնում աշխատանքի Նարեկ Բավեյանը։
1: Տարբեր ռեստորանային համալիներ, անունները կարող եմ տալ։
0: Կարող եք եւ չտալ, որովհետեւ դա չէ, որպես Երևան։
1: Երևանում կան մի քանի ռեստորանային համալիներ, որտեղ ես աշխատում եմ, եւ մենակ, եւ հիմա խմբի մեջ ենք, իմ project խմբի մեջ ենք գրաված, մեր խումն է, տեղեր կա project-ով ենք աշխատում, տեղեր կա մենակ, հիմնականում հանգստյան օրեր չունեմ, ամբողջ շաբաթը աշխատում եմ, ես սիրում եմ աշխատել, ես հանգստանալ շատ քիչ եմ սիրում, իհարկե դա էլ է պետք, բայց ես պարապմնել չեմ սիրում, ես եթե մի օր պարապեմ մնում, դա ծանր է իմ համար, մի լավ, անցանք առաջի մեջ, շեղվեմ թեմայից, ամեն օր գնում եմ աշխատանքի, այո.
0: Իսկ եթե այն ամենայնիվ պարապմանակ, ապա ինչ կանեք?
1: Միանշանակ ընտանիքի երեխաների վրա եմ ծախսում ժամանակս, իրանք տենց սան համբեր սպասում են, որ ես պարապմնամ, մի օրվա պարապմնալ օքեյ է, գտնում ես, բայց եթե երկու, երեք օր իրար հետևից ես բան չունեմ անելու, ես գժվում եմ ուղակի։ Երեխաներին տարբեր զվարճանքի վայրեր, չգիտեմ, պլանավորում ենք, երեկոյան ֆիլմեր իրար հետ նայել, մուլտեր, ֆիլմեր, հետաքրքիր։
0: Նույն ֆուտբոլը միասին նայեցիք։
1: Այո, այո։
0: Ամռանը դուք ունեք արձակուրդ։
1: Ինչո՞ւ ես ամբողջ տարվա ընթացքում ստաբիլ չկա։
0: Ամռանը ձեր սեզոնն է հենց։
1: Այո, մեր
0: սեզոնն է։
1: Արձակուրդը ավելի շատ նոր տարուց հետո, որ այդ տոները անցնում են, ասես մի տեսակ пассивություն է գալիս ամեն առումով մարդիկ, թե շատ են, չգիտեմ, զվարճացել ես կոնկոմ, թե ծախսել են շատ նաև, եւ գալիս է մի հատ ցենս пассив շրջան, այ այդ է ավելի շատ երևի թե մեր հանգստի սեզոնը։
0: Դուք կարող եք բացահայտել ձեր ելույթը ծնունդ կնունք հարսանիք աստվածին, որքան արժե, կամ սովորաբար ինչ սանդղակում է, թանկ է դա համարվում, օրինակ Նարեկ Բավեյանը գա երկի իմ հարսանիքին։
1: Ահա, հիմա մենակ Նարեկ Բավեյանը ես, երրորդ դեմքով չխոսեմ իմ մասին, արդեն չեմ ելույթ ունենում հիմնականում, շատ հազվադեպ, միայնակ չէ, խմբով ենք հիմա ավելի շատ իմ պրոջեկտով, հա՞։
0: Ինչի՞։
1: Ինձ այդ ֆորմատը հիմա ավելի հետաքրքիր է, ես վաղուց նաև նոր գործեր չեմ արել, ինչ չեմ արել, որտեվ չկա, չգիտեմ, ինչ-որ ոգե շնչման աղբյուր։
0: Իսկ ո՞ւմ եք, որ արհեստական բանականությունը ձեր փոխարեն դա կանի։
1: Թողանի։
0: Սենց որ սենց
1: չի կարալի արժեք անի մարդու փոխարեն։ Ես հիմա լսում եմ, ես այդ տարբերությունը առաջին ֆրազայից, եթե չասեմ, անգամ առաջին բառից եմ, մի անգամից, ասում եմ, արհեստական բանականություն, կենթանի մարդ։ Խմբով ելույթ ենք ունենում, գիտեք, գաղտնիք չի, ուղղակի երկար price list կա, հիմա չհայտարարեմ,
0: մինիմալ
1: միջինը 1,200,000 դրամի կարգի, միջինը։
0: Այդ ձեր ելույթը ծնունդ կնունք հարսանի։ Հիմա տեսեք, 1,000,000 երկու, կարալինի օրերից մի օր եւ 5,000,000։
1: Կարալինի։
0: Բայց հիմա տեսեք, այդ նույն ծնունդ կնունք հարսանիքը, որը որ մենք ասում ենք, ինչ որ մի մարդ, ով պատրաստվում է մեծ սիրով ձեզ հրավիրել, որպեսզի ինքը ունի տղայի ծնունդ կնունք հարսանիք, որին որ շատ է սիրում եւ ուզում է նաեւ այդ գումարը ծախսել եւ մտածում է, լավ, ես ինչքան ծիրան պիտի վաճառեմ, ինչի համար եմ ես ասում սիրելի ռադիո լսողներ, որտեվ հենց տեսանյութ Թում, որը որ հրապարակել էր Նարեկ Բավեյանը, խոսքը գնում էր եւ սննդամթերքի, այդ թվում մրգեր, բանջարեղեն եւ այլն, մեզ այո նաեւ թվացող եւ ցանկալի կլիներ, որ այդ գները լինեն ավելի փոքր, բայց այդ նույն գյուղացին կամ գյուղացին հələ լավ իրենից կոպեկով են, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, առնում այդ միրգը, բանջարեղենը եւ այլն, իսկ հետո վերավաճառում շատ մեծ գներով, հատկապես Երևանում։ Գուցե այդ մարդիկ նույնպես մտածում են, ես էլ եմ ուզում թանկ վաճառել, որպեսզի կարողանամ ենթադրենք Նարեկ Բավեյանին կամ էլ ինչ-որ մի երգիչ կամ էլ ինչ-որ մի ծառայություն պատվիրել ինձ համար։ Այսինքն համաչափ չէ 1,200,000 եւ ծիրանի ենթադրենք 1,000 դրամ կիլոն։
1: Տեսեք, ինձ մեկնաբանություններում շատ էին գրում, բա երկիչների գներ, ծիրանից եք խոսում, հացից կամ կարակից եւ այլն, եւ երկիչը ուտելիք չի, երկն էլ ուտելիք չի, որ ասեմ առաջին անհրաժեշտության բանը, ու մարդը պետք է անպայման անի, մարդ ով կարող է իրեն թույլ տալ եւ ցանկություն ունի, կկանչի, կերքի, երկիչ ինքը հաճույք կվայելի, կուրախանա, կգնա տուն, այն մարդը որ չի կարող իրեն թույլ տալ, բայց անգամ ցանկություն ունի, ոչինչ չի կանչի, բայց իր կյանքը դրանից բան չի լինի, էլի, որ ասես, չգիտեմ, սոված մնաց, առողջությունը չի ազդի, իր երեխաների կենցաղի վրա չի ազդի եւ այլն եւ այլն, դա հաճույքը տարբերենք անհրաժեշտությունից, Եթե դա հաճույքա, որ կարամ ինձ թույլ տամ կամ չէ, ես էլ ուզում եմ շրջակայեմ ամբողջ աշխարհով մեկ այդ հաճույքը վայելեմ, բայց կանում եմ այն ժամանակ, երբ որ կարող եմ, գնում եմ այնտեղ, ուր կարող եմ. Եթե չեմ կարող, դա անհրաժեշտություն չի, դա ցանկություն է, դա հաճույքը։
0: Կամ գտնեմ մեկ այլ կատարող, ով համապատասխանում է իր գներով, իմ ուզածին, իմ գնային սպասելիքներին։
1: Այո, այո, կամ չգտնեմ, ուղղակի չգիտեմ, կանչեմ DJ, ասեմ, ես playlist-ը տամ, ասեմ, կմիացնես, մենք ես երկրի տակ ուրախանանք։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ դրանք համեմատելու բաներ են, իսկ կան առաջին անհրաժեշտության բաներ, որոնք ես կարծում եմ, որ կան, տեսեք, ես կարող եի չխոսել ընդհանրապես այս թեմայից, որտեղ ես կարողանում եմ ինձ թույլ տամ գնել, միրգն էլ, բանջարեղենն էլ, չգիտեմ ինչ, ես էլ եմ տեսնում, զգում եմ, որ դա թանկ է, գինը բարձր է, բայց փառք Աստծո, ես կարողանում եմ ինձ թույլ տամ, բայց ես դեմ ասում,
0: ի վերջո մի հատ ընկեր ունեմ, նա ասում է, կարաս, դու էլ արա,
1: հա,
0: դու էլ դարձիր Նարեկ Բավեյան, ու գնա այդ գումարով երկի, սա սենց
1: օրինակ, այդ երկերը, այդ երկիշները գումարը չեմ կարծում, չգիտեմ,
0: չէ, բայց մեջ հետաքրքիր է, գիտեք
1: ինչի,
0: հա, որտեվ դուք մեջն եք այդ թեմայի, իսկ օրինակ ինձ համար, երբ ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ մի միջոցառում տոնակատարություն կազմակերպելու համար, եթե դու ենթադրենք ինչ-որ մի պետական կառույց ես և բյուջետային գումարներից չի ձևավորվում այդ ամենի վճարումը, ապա երբեմն մենք վերցնում ենք վարկ, մտնում ենք պարտքերի մեջ, որ բիզի սենց բարձր մակարդակով անենք, օրինակ իմ տղայի ծնունդ կնոջ
1: հասանելի։ Դե ես դա չեմ կարող հասկանամ, ճիշտն ասած, ես երբեմն տենց մարդիկ որ զանգում են ասում, այդ ուզում ենք անենք, բայց չգիտեմ, սենց ես անգամ սենց հաճախորդ պատվիրատու ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց ինչների դա պետք,
0: օրինակ դու,
1: հա, ասում են կուզեն գազ երկես այսքան, հա, բայց նեղ, ասում այն մարդ տվեք ձեր երեխին թող գնան այդ փողով, չգիտեմ, հանգստանան,
0: ինչի մենք այդպես չենք անում, ինչի, երբ որ ես անցնում եմ երեկոյան, գնում եմ տուն ջրվեժով, ես հասկանում եմ, որ որպես օրինակ ջրվեժ, որտեվ կան էլի ինչ որ վայրեր նմանատիպ,
1: ռեստորանային թաղամասեր,
0: ռեստորանային քաղաք,
1: քաղաք,
0: լցված, լեպլեցուն, ու դու մտածում ես, աստված իմ, հետո էս մարդիկ գանգատվում են, որ գումար չունեն,
1: իմիջայլոց
0: մեր նպատակը դա լինի,
1: այո, այն գներ ինչ որ ես ասացի, իմիջայլոց համարվում են բավականին նորմալ, համեստ գներ, համեմատած կան շատ շատ ավելի տասնյակ միլիոնների հասնող գներ, ճիշտ ասեցի, 10 միլիոն, մի գուցե լինի, բայց 5 միլիոն հաստատ կլինի, հաստատ։
0: Ինչի է այդպես, ինչի է երբեմն մեր կյանքի նպատակը,
1: չգիտեմ,
0: նման ինչ-որ տոնակատարություն որպես կյանքի, այո, երևույթ, ոնց որ կյանքի իմաստ,
1: չգիտեմ, այդ չգիտեմ, բայց հետ գնալով թեմային, տեսեք, գոյություն ունի, օրինակ, նվազագույն զամբյուղ հասկացողություն, չէ՞։
0: Այո։
1: Եվ այդ նվազագույն զամբյուղ հասկացողության մեջ
0: շատ շատ հարգելի թոշակառուները, մեզ այդ զամբյուղը, այո, սենց գլխով,
1: հիմա տեսեք, չեն մտնում տենց բան, ոչ մի երկրում չի մտնում, օրինակ, երկչի ծառայություն
0: նվազագույն զամբյուղ,
1: չէ՞, չի մտնում, ասենք, ներառենք, որ այս մարդը կարողնա իրան թույլ տա, ասենք, ինչ որ Նարեկ Բավյանին կամ մյուսի մասին կանչի երկի, այնտեղ նվազագույն զամբյուղ հասկացողություն կա, որի մեջ մտնում այն ինչ-որ մարդուն անհրաժեշտ է, կենսական անհրաժեշտության պարագաներ, բանը։ Հիմա ես շատ լավ հասկանում եմ, որ կան լիքը ընտանիքներ, որոնք այս սեզոնին այդ վիտամինները իրանց երեխին չի հասնում, այդ մրգերի ու բանջարեղենի, որովհետև վստահաբար չունեն հնարավորություն այդ ամբողջ գնելու, և իրանց երեխեքը թերսնված են, ես վստահ եմ, շատ շատ ընտանիքներ
0: կա։ Այո, մենք կատակը կատակում ենք, հիմա շատ լուրջ,
1: հիմա շատ լուրջ, չէ, շատ լուրջ, թերսնված են լիքը ընտանիքներ, այս մեծ բարձր գնաճի պատճառով, ես հիմա ձեզ մի բան ասեմ, տեսեք, ինչքան էլ այդ կորպորատիվները, հարսանիքները, մյուսը փրկում ա, որ մենք մեծ գումարներ աշխատենք, ու մեծ ասած չեմ ասում, դից աստղաբաշխական, նորմալ, որ կարողանանք ապրել, չնեղվել, բայց այն առօրյա ամենօրյա գործը, դա ուրիշ բան է, դա աշխատավարձով աշխատանք է, և ես հիմա չեմ գումարի չափ ասի, որտեղ դա միայն իմը չի, իմ շատ ու շատ կոլեգաներ այդ նույն գումարով աշխատում են, ես չեմ ուզում իրանց անձնական ինֆորմացիան բացահայտել, ուղղակի եսպեսի մի բան ասեմ, այն գումարով ինչ որ աշխատում էինք առօրյա ամենօրյա գործ, որպես որ համարվում է այդ ռեստորաններում, 10 տարի դա այդ գումարը չի փոխվել,
0: չեք ինդեքսացնում, չեք վերանայում։
1: 10 տարի չեն էլ ուզում, ոչ մեկ չէլ ում ստիպես ասես վերանայի, քեզ կասեն ստեսյուն շատ լայն ժպիտով։ 10 տարի այդ գումար ռեստորանների գները վերջին 10 տարում ինչքան են բարձրացել, ուղղակի չգիտեմ, հիմա անունը մատելիա, սնունդի եւ ամեն ինչի գները ինչքան են բարձրացել վերջին 10 տարում, եւ ես եթե իմ աշխատավարձով եմ նայում, իմ առօրյա գործի, ամենօրյա գործի աշխատավարձով, ես ենթադրում եմ, որ կլինեն էլի այլ մասնագիտություններ, այլ մարդիկ, ու մոտ նույն վիճակն է, կամ համարյա թե նույն վիճակն է, կամ եթե բարձրացել է, հաստատ այն չափով չի բարձրացել, ինչ որ ինչ չափով որ գնաճն է եղել, որ այդ մարդը այդ գնաճի նեղությունը իր վրա չզգա։ Հիմա ես դրա մասին բարձրաձայնում եմ, ես ամեն ինչի մասին խոսում եմ, որովհետև տեսնում եմ, որ դժվար է, իրոք, ես շատ եմ կողքից լսում, շատ եմ լսում ապահով մարդկանցից, ովքեր, չգիտեմ, նորմալ լավ ապրում են աշխարհի տարբեր թանկ մայրաքաղաքներում ու քաղաքներում, օրինակ Մոսկվայում, կլինի Փարիզում, կլինի գալիս են Հայաստան, եւ ասում են, ախպեր, ձեր մոտ դժվար է, ահավոր է, ձեր մոտ շատ-շատ համեր մոտ էլ կա թանկություն, բայց ձեր մոտինը, չգիտեմ, շուրջ, եւ չի համապատասխանում ձեր մոտի աշխատավարձերի հետ։
0: Այ հիմա եթե ես այդ արքիր կետին
1: նարեկ ջան, ու բարձրաձայնում եմ,
0: այ հիմա խնդրում եմ, չմոռանաք, ինչ էիք ուզում ասել, մեր ռադիո լսողներին ես հիմա հրավիրում եմ, գովազդը լսենք, վերադառնանք ու արդեն ծավալվենք նաեւ այս թեմայի շուրջ։ Գովազդ.
2: Շենի Գիբսոնիտ. Լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել։ Շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Այդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաթերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
7: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
8: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, երգիչ Նարեկ Բավեյան այսօր Ավրորայի ուղիղ եթերի հյուրն է, գովազդի ընթացքում լսում ենք գովազդը և զրուցում ենք Նարեկի մեքենայի մասին, ասում են, որ տեղ եք լիցքավորում, Զարյատկա անում, նաև պատմեց, հա, ավտոտնակում, մի խոսքով, ասեն, տղավարի նորմալ չէ, մի հատ բառ կա, այ չգիտեմ, հլի մի հատ ասեք,
1: հորացած բառ ենք գրական, հա,
2: Չեմ կարծում։
0: Մի խոսքով աստղայինը չտարած Նարեկ Բավեյան, սովորական նորմալ համեստ իր կյանքով ապրող մարդ, ում մեքենան վնասել էին, երբ որ բերում էին երկրներից մեկից, Չինաստանից լավ էին վնասել ու փաստորեն Նարեկը չհրաժարվեց մեքենայից, կարգի բերեց, 6 ամիս տևեց այդ ամենը, իհարկե շատ ու շատ գումարներ, բայց դե սերը մնում է սերի վերջո եւ այդ ընթացքում նա վարում էր հենց բենզինով։
2: Այո։
0: Եվ հասկացա, որ նաև բենզինի գները
2: տեղը տեղին։
0: Այսինքն տեսեք, Նարեկ ջան,
2: մի պահ լավ ինչ-որ տենց բան եղավ, մրցակցություն մտավ հարևան երկրից, երբ որ բերեցին
0: բարենիք։ Մենք բոլորս մտածեցինք, վա ինչ լավ է, գոնե սրանով մենք ուրախանանք այն առումով, որ այո, մրցակցային
2: դաշտում,
0: այո, բայց ոչ։
2: Հետո նորից չգիտեմ, երևի ես վերջին պատերազմ, այդ Հորմուզի նեղուց, խնդիրներ նավթի հետ, երևի դրանով ինչ-որ բանով արդարացված այդ ամեն ինչը, բայց ինչ ա ցույց տվել փորձը կյանքի, երբ որ այդ ամեն ինչը հարթվում, ամեն ինչ գալիս է իր տեղը, մենք շատ ենք չէ տեսել, դոլարի կուրսը բարձրացավ, բենզինն էլ թանկացավ, օրինակ սենց բաներ են մեզ ասում, հետո դոլարի կուրսը իջավ, բենզինը մնաց նույն գնի վրա, հիմա ես էլ կանցնի, ես էլ կանցնի, բայց կիչնի արդյոք, ես չգիտեմ, թերահավատորեն եմ վերաբերում դրան, ու ես ինչ էի ասում, երբ որ ես բարձրաձայնում եմ սրա մասին, մարդիկ կոմենտներ են գրում, մեկնաբանություններ, բայց ինչ ես առաջարկում, այդ որ գրեցիր կամ ասեցիր դրա մասին, ինչ բան, ժողովուրդ ջան, ես խնդիրն եմ բարձրաձայնում, ես տեսնում եմ խնդիր, տարբեր խնդիրներ ու ես բարձրաձայնում եմ դրա մասին, ճանապարհը կլինի, ճանապարհների վիճակը, գները եւ այլն, դա արդեն քիչ բան չի, եթե մենք խնդիրների մասին բոլորս բարձրաձայնենք, այսօր սոցիալական հարթակները քիչ ուժ չեն իրենցից ներկայացնում, հավատացեք, եւ եթե մեծ ինչ-որ ալիք է բարձրանում, ինչ-որ բանի, բողոքի, դժգոհության կլինի, ինչ կլինի, հաստատ մարդիկ նկատում են դա, իշխանությունում նստած մարդիկ, հաստատ ուշադրություն են դարձնում նրան, ինչ-որ արձագանք են տալիս, չգիտեմ ինչ ձևով, բայց տալիս են, այնպես որ եթե ես լուծումները իմանայի, ես կլինեի, չգիտեմ, էկոնոմիկայի նախարարություն նստած, դրա մասնակցել, բարձրաձայնելը, ու ես խնդրում եմ, որպեսզի կոչ եմ անում, մենք չկաշկանդվենք որևիցե կենցաղային խնդիր բարձրացնելուց, ինչից են, ես այսօր նկատել եմ, ինչից է մեր ժողովուրդը շատ կաշկանդված, որովհետև ինչ որ մի խնդիր բարձրաձայնելու դեպքում շատ-շատերը մտածում են, որ իրենց կասոցացնեն կամ նախկինների կամ ներկաների հետ, ժողովուրդ ջան, թույլ մի տվեք, որ ձեզ դնեն այդ ռամկաների մեջ, մի կապեք ձեր կյանքը նախկին ներկա, այդ պրիմիտիվ, այդ չգիտեմ սահմանափակ մտածողության մեջ, կան խնդիրներ, որոնք անկախ են նախկինից ու ներկայից, որոնք մեր կյանքում գոյություն ունեն, մեր առօրյայում, մեր կենցաղում, ամեն վարկյան գոյություն ունեն խնդիրներ, մի կաշկանդեք ձեզ դրանով, եթե ես խոսում եմ ինչ-որ, ես էլ եմ այդ խնդրի հետ առնչվել, ինչ-որ խնդրից խոսում եմ, ինձ կապում են ինչ-որ մեկի հետ, ինչ կապ ունի ճանապարհի վատ վիճակը որովից է նախկինի կամ ներկայի հետ, ես խոսում եմ, որ ճամփեմ վատ է, ես գնում եմ մեքենաս ջարդում եմ, ինչի պետք է տենց լինի,
0: այսօր մենք ունենք, այո, մի դեպք ունենք, Շերամի փողոցներ, սա Բանգլադեշն է, բաս դիտահոր, մենք շատ վայրերում ունենք բաս դիտահոր, փորձում ենք միջ վարորդներին զգուշացնել, գտնել համապատասխան լուծում, որ գան կափարի չտեղադրեն նորից եւ այլն, մի խոսքով մեքենայ են գնում այդ բաս դիտահորի մեջ, բնականաբար վնասվում է եւ դուռը բացելուց բեռնատար գալիս է նաեւ եւս մեկ խնդիր, մի խոսքով սենց մեծ վթար, այդ նաեւ փոսեր, դիտահորներ ու ճանապարհային վիճակներ, այո, շատ ճիշտ
2: է, ծմերը երբ որ վերջացավ, ի՞նչ էր մեր ճանապարհների վիճակը, հազարավոր վարորդներ ուղղակի ջարդեցին իրանց մեքենաները,
0: Ռուսաստան,
2: այո, Ռուսաստան, հիմա եթե խոսում են գներից, մի կաշկանդվեք ոչ մի բանով, խոսեք, արտահայտեք ձեր բոլոր սոցիալական կայքում, թող տեսնեն, որ կա խնդիր ու դա չի կապվում ոչ մեկի հետ, ոչ մի քաղաքական հայացքի, ես օրինակ իմ խնդիրներ չեմ կապում որևիցե քաղաքական հայացքների հետ, ես եթե խոսում եմ ինչ-որ մի բանից, չեմ ուզում ինչ-որ մեկին կպնեմ, մյուսին արդարացնեմ կամ հակառակը, դա կապ չունի մեկը մյուսի հետ, կան խնդիրներ, որոնք մեզ հասարակ մարդկանց, ովքեր ապրում են այս երկրում, առանջվում են այդ խնդիրների հետ, ուղղակի, ու պետք է բարձրացնել, որ լուծումներ գտնեն։
0: Ու ցավոք ամենաշատը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև, այո, երբեմն, երբ որ դու խնդիրը բարձրացնում ես 100 անգամ, միևնույնն է, լուծումը չի գտնվում, թեև գիտենք, որ պաշտոնյաները հստակ գիտեն այդ բարձրացնման մասին, այդ խնդրի մասին, օրինակ բազմիցս, մի քիչ շեղվեմ թեմայից, Մաշտոցի Պողոտայի Պրոսպեկտի և Սարյանի փողոցի բոլոր փոփոխությունները, որոնք որ ի վերջո բերել են մեծ կոլապսի, ամենօրյա կոլապս մենք ունենք, բայց երբ որ դու բարձրաձայնում ես այդ խնդիրը, քեզ միևնույնն է հիմնավորում են, որ չէ, այդպես ճիշտ է, կյանքը ցույց է տալիս, որ վատ է դա, ահավոր է իրավիճակը,
2: հետ փոխել նորից,
0: հետ հասկացակ փորձարկումներ արեցիք, ի վերջո
2: աշխատեց, լավ աշխատեց, ուրեմն փոխել,
0: մի վախեցեք ձեր սխալ ընդունելու ոստովանելուց, այո,
2: ի վերջո ոչ մեկ կախաղան չի անում ոչ մեկին դրա համար,
0: ընդհակառակը կուրախանանք, սա ասենց թեմաներից, այդ բարձրաձայնելու, որ երբեմն, բայց դրա այդ մեկտեղ նաև շատ անգամ
2: արդյունք էլ է տալիս, ես ինձ զգացել եմ, ես կարող եմ օրինակներ բերել, պատմեմ, խոսելով Հյուսիսային Պողոտայում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, երբ որ
0: պարեկները
2: համարյա կռիվ էր հասունանում և պարեկները չէին արձագանքում,
0: ձեր տեսանյութերից մեկը, որ միջադեպ է,
2: ես հետո զանգ ստացա ոստիկան,
0: իսկ պարեկները կանգնած
2: են, ինձ այդտեղ անգամ մեր քաղաքացիները իմեջում մեղադրում էին, որ ես հորինում եմ այդ, լսեք, գիժեմ, ես դնեմ պարեկների վրա պատմություն, հորինեմ, հետո ինձ տանեն զրպարտության, չգիտեմ, հոծվածով նստացնեն,
0: առնվազն
2: ծախելա պակաս պետք է լինի, հետո ինձ կապ հաստատեցին ներքին գործից և ասցին, որ ներքին հետաքննություն տեղ գնում այդ հարցի շուրջ, որ պարզում են հանգամանքները և ծառայողական քննություն է գնում ներքին։ Լավ չի, լավ է, երբ որ դու ինչ-որ խնդրի մասին խոսում ես, մարդիկ ասում են, հանել ենք տեսանյութերը, նայել ենք, ամեն ինչ գիտենք, ովքեր են, ծառայություն իրականացնում այդ ժամին, ծառայողական ներքին քննություն է գնում, մեղավորները կպատժվեն, դու տեղ քեզ լավ ես գնում, որ դու բարձրաձայնել ես մի խնդրի մասին, որը հասել է տեղ, և ինչ-որ բան, կարմիր գծերի հետ կապված, քաղաքապետանի սկսած մինչև կարմիր գծերի այդ Parking City տնօրինություն, կապի են դուրս եկել հետս, երբ որ ես խնդիրների մասին բարձրաձայնել եմ, իհարկե դեռ կան չլուծված խնդիրներ իրենց մոտ շատ, ու ամենագլխավորը, որի մասին ես տարիներ շարունակ խոսում եմ, դեռ չեն լուծել, հուսամ կլուծեն, եթե չլուծեն, էլի բարձրաձայնելու եմ, տղերք, չմտածեք, թե չգիտեմ, ասենք տենց անցնելու է գնա, որտեվ ազնիվ չի, արդարացի չի, տերմինալը, երբ որ հավաքում ես կարմիր գծի կոդը որոշման, օրինակ, հա, պինց ածկագիր կամ որոշման համար, իմ ջալոց էցել, ուշադիր լսեք, բոլորը դիմացեք, եթե դուք սխալ պինց ածկագիր եք, տերմինալը, որևից է տերմինալ, ձեզ չի զգուշացնում, որ դուք սխալ պինց ածկագիր եք հավաքել, ինքը ձեզ ասում է առաջ, ճանապարհային ոստիկանության պինց ածկագրերի դեպքում, երբ որ դուք սխալ եք հավաքում, ձեզ ասում է, չկա նմանատիպ պինց ածկագիր, սխալ պինց ածկագիր, և դուք տեսնում եք, որ ասենք մի թիվ կամ մի տար սխալ եք հավաքել, իսկ կարմիր գծերի քաղաքապետանի դեպքում, ինքը ձեզ միշտ ասում է առաջ, դուք ենթագիտակցաբար վստահելով տեխնիկային, մտածում եք, որ դուք ճիշտ եք հավաքել, գումարը տալիս եք ինքը ձեզնից, ընդունում ձեզ կտրոն է տալիս, բայց այդ ձեր կտրոնը ոչ մի բանի մասին է, ոչ մի տեղ է, դուք չեք մուծել ձեր խախտումը, դուք ուղակի 5000 դրամ գումար եք ուղարկել, չգիտեմ ուր, ձեզ տվել են թղթի կտոր, ձեր խախտումը գնալու է դահակը, որտև իրական խախտումը դուք չեք մուծել, դուք սխալ պին կոդ եք հավաքել, որի մասին ձեզ տերմինալը չի ասում, սա ընդամենը ծրագրավորման խնդիրը, պետք է ճիշտ ծրագրավորել, որ մարդկանց զգուշացնի, եթե ես իմ լավ տեսողությունով ընկել եմ այդ ծուղակի մեջ մի քանի անգամ, ապա մի քիչ չգիտեմ, ակնոց կրող արդեն 60 տարեկան վարորդով,
0: կամ
2: անուշադիր ուղակի, օրինակ, հա, ընդեղ մանր բաներ կա, չես հասկանում, զրոյա թե օյա լատինատար, մարդը սխալ է հավաքում, թող ծրագիրը զգուշացնի, որ հարգելի քաղցի, սխալ ես հավաքել, մեն նորից հավաքի, ճիշտ է հավաքի, խախտումը ճիշտ մուծի, այդ մարդը կարա, ուզում ես գրի շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ, ինքը ընդունելու է քեզնից այդ 5000 դրամը, ու դու չես իմանալ, շատ կարևոր թեմա, որ պետքա շտկեն, շատ կարևոր է, որ պետքա շտկեն, ու
0: ինչ ասացին,
2: բոլոր
0: շտկելու են արդյոք, թե պարզապես դες կհատուցեն,
2: դե ասացին, որ այ, չէ, ինձ հատուցեն, չէ, հատուցման խնդիր չի այդտեղ,
0: որպես երևույթ, ոչ թե 5000 դրամի, այլ որպես երևույթ,
2: չեմ գնացել դրա հետևից, մի գուցե սխալ եմ արել,
0: ուսա ճիշտ իրենց համար դա իրենց ձեռը տալիս
2: նման իրա ընդունել են որ ճիշտ չի այդքան էլ արդարացի չի ճիշտ կլինի
0: որ զարմացել եմ որ օ ինչ որ մեկը դա նկատել
2: բայց դա այո բայց դա հարգելիներս արդեն տարիներ շարունակ տենցա դա պետքա շտկվի դա ծուղակա մեր վարորդների եւ քաղաքացիների համար դա ծուղակա
0: կզրուցենք դրա մասին Երևանի քաղաքապետարանի հետ որտեղ երբ որ մեզ բարձրացնում են գները կարմիր գծերի երբևէ չեն ասում որ դուք հավաքեք սխալ պին կոդ ոչինչ թող փողը գնա ուրիշտեղ մենք դրանով փող կաշխատենք դուք էլ կգնաք հարկադիր Նարեկ ջան այնուամենայնիվ քանի որ այո ճանապարհային թեմաների մասին կարելի է մեկ այլ առանձին ծրագիր սարքել որտեղ դա ասենք մենք մասնագիտացված ենք այդ թեմայի մեջ այնուամենայնիվ գնանք դեպի գներ Սննդամթերքը թանկ մրգերը թանկ թեև թվում էր վառելիքը թանկ թեև մրգերը թվում էր դե հիմա այդքան շատ չեն կարտահանում գոնե ստեղի ունեցած էժանացն էին համ որ մի կողմից չփչաներ համ ժողովուրդը օգտվեր արի ուտես որ միևնույն է գները մեծ են նույն այո վառելիքը ծառայությունները տարատեսակ ձեր ասած ամառային հանգստի սեզոնին տարատեսակ հանգստյան վայրեր տներ ես իմ հյուրանոցներ եւ այլն նաեւ անշարժ գույքը բա մենք երբեմն թվում է որ Նյու Յորքում ենք ապրում
2: այո
0: ու մենք ռադիո լսողների հետ նախորդ շաբաթ հենց զրուցում ենք նրա մասին որ եվրոպական հարուստ երկիր օրինակ նույն Լյուքսեմբուրգը որը համարվում է ամենա եւ հարուստ
2: քաղաքպետություն
0: թանկ դրա հետ մեկտեղ այո այնտեղ գրեթե մեր գները համապատասխանում են ենթադրենք նույն Լյուքսեմբուրգին
2: այո
0: իս այո փոքր տարբերությամբ Բայց աշխատավարձը նույն Լյուքսեմբուրգում, օրինակ $6,000 է եվրո, հա, եվրո։ Իսկ մեր մոտ պատկերացրեք, լավ, $600, լավ, $1,000 լավագույն դեպքում։ Բայց գները նույն են։ Էլի
2: պետքա, չգիտեմ, կախարդ լինես, որ տեղավորվես այդ գումարի մեջ, եթե ուզում ես նորմալ սնվել, նորմալ ապրել, չգիտեմ, մի քիչ երեխաների տանես տարբեր զվարճանքի վայրեր, որն էլ ասեմ ձեզ
0: Հա միայն մուտք արժե ես
2: միջան։ Մուտքը բացի եթե կան քարտեր օրինակ այդ քարտի մեջ 20,000 դրամ ուղի գցմես կես ժամ հետո երեխան գալիս է չկա այդ գումարը։ Խաղատանպես ինչ որ կներ եկել իրենց համեմատությանս համար։
0: Այլա խաղատան մի գաղափար։
2: Հա, հա, երեխեք այնտեղ ինչ որ բաներ են պտտում, ինչ որ ապարատների վրա խաղում են ման։
0: Իրոք,
2: հա, իրոք ասենք լավ կես ժամ չէ, մի ժամ, ժամ ու կես չկա վերջ։
0: Նարեկ ջան, ինչ է այդպես։ Ինչի օրինակ ես ունեմ վարձակալությամբ տարածք, ենթադրենք, եւ դա ես դրել եմ ինչ որ մի շատ մեծ գին, բայց երբ որ ինձ գալիս առաջարկում են դրա կրկնակի ցածր գինը, ասում եմ, չէ, չեմ ուզում, ես ինձ բարձր գնով վարձակալությամբ կտամ, ու ես տարիներով դա չեմ տրամադրում վարձակալությամբ, մտածելով որ օրերից մի օր ես կգտնեմ մի հարիվ, որը տենց մեծ թվով ինձանից, բայց ավելի լավ չէ՞ ես մաչելի գնով տայ դա։
2: Դա տենց մենք հին անեկդոտ ունենք, երևի մեր բնավորությունից է գալիս, շուկայում եք ման է գալիս, կարտոֆելի ինչ արժի, ինչ արժի, մեկը չգիտեմ 200 դրամ, մյուսը 300 դրամ, մյուսը $10,000 Լուրջ ասում է տարին մի կիլո է ծախեմ այսենց
0: այլ
2: հիմա հասկանում եք չգիտեմ ինչ է այդպես մենք պետք է այս խնդիրը բարձրացնենք ինձ շատ հետաքրքրեց երբ որ այս խնդիրը բարձրացնում եմ քանի որ ես տնտեսագետ չեմ ես ամեն ինչի մասնագետը չեմ ես ուղղակի տեստում եմ որ դժվար է բարդ է բոլորիս համար դժվարացել է այս երկրում այս քաղաքում ֆինանսապես ապրելը ես հաճույքով եմ ապրում իմ երկում եւ որ ասում եմ դժվարացել է ապրելը նկատի ունեմ իմ համար Հայաստանում ապրելը դժվար է ես ծանր եմ չեմ ուզում
0: չէ
2: ինձ շատ լավ է ստեղ ապրելը ֆինանսապես բեռը շատ է մարդկանց ապրելու բեռը դժվար է մի խոսքով հիմա ուղղակի հարց ենք բարձրացնում ովքեր են պատասխանատու դրա վերահսկողության համար կա ինչ որ մարմին պետական որը պատասխանատու է այդ ամենի վերահսկողության որը գնա մտնի ստուգի ինչ որ բաներ անցկացնի այնտեղ աշխատանքներ եւ պարզի որ չէ, հարգելի կատնամթեր, հարգելի ձու արտադրող, հավ արտադրող, մյուս, դու կարող եք, դուք բոլորդ կարող եք օրինակ դնել այս ապրանքը 100 դրամի փոխարեն, վաճառել 70,000 դրամով, ունենալ և նորմալ շահույթ, և այս ապրանքն է ծախվի 100-ի փոխարեն 70-ով, 100-ի դեպքում դուք ստանում եք գեր շահույթ, որը արդարացված չի, օրինակի համար։ Կամ էլ թե չէ, նստեն, չգիտեմ, անցկացնեն այդ ամեն ինչը, ժողովրդին ասեն, որ ժողովուրդ ջան, ինչ որ կա լրիվ արդարացված, սրանից էժան, այս երկրում հնարավոր չի, որ ու բացատրեն, օրինակի համար։ Մենք էլ հասկանանք, որ դե հա ախպեր, ուրեմն շատիկի մենք ամեն դեպքում ծիրանը պետք է առնենք 5,000 դրամով, օրինակ։ Արդարացված չի, որ ծիրանը քաղաքացին գնի 500 դրամով։ Բացատրեն, ասեն,
0: գնագոյացում
2: ա։ Հա, մենք էլ, հա, այո, մենք էլ նստենք ասենք, դե լավ, դե դա երևի ճիշտ, օրինակի համար։
0: Իսկ գիտեք, տեսչական մարմինները սովորաբար իրենք, նու ոչ թե արդարացում, այլ բացատրություն որպես, ասում են մասնավոր ոլորտ է, մասնավոր
2: կառույցներ,
0: և իրենց գնագոյացումը իրենք են որոշում։
2: Դա սխալ է շատ։ Եթե մասնավոր
0: նույն հեղուկ գազը, որը որ մենք արձանագրում ենք ռադիոլսողների հետ, հեղուկ գազը, որը շատ կարևոր է շատերիս համար, զմրանը, կտրուկը բարձրացում տեղի ունեցավ, հետո մի փոքր նվազեց, հետո նորից բարձրացավ, հետո էլի նվազեց, հետո նորից։ Ուզենք սեզոնային, որ դու տեսչական մարմնին ասում ես, լավ, հսկե, գոնե սա, գոնե հեղուկ գազը, որը որ համարվում է շատ, այնպես տնտեսապես շատ կարևոր,
2: այո,
0: շատերս ենք դրանից օգտվում, ոչ ու ոչ։
2: Դե տեսեք, հիմա նորից հետ գամ կարևորին ու հաճույքին ու կենսական անհրաժեշտությանը։ Մասնավոր ոլորտը ինչ անշակում ինքնավորոշում, թե ուրեմն օրենք ընդունեն և օրենսդրությամբ այդ պահը շտկեն, որ եթե մասնավոր ոլորտը զբաղվում է կենսական ժողովրդի համար, պետության համար կենսական անհրաժեշտություն իրենից ներկայացնող
0: արտադրությամբ,
2: այո, այո, ուրեմն պետք է հսկվի պետության կողմից դրա գները, ամեն ինչ պետությունը իրավունք ունենա այդ կոնտրոլի տակ պահելու իրավունք ունենա, չգիտեմ, թող նստեն օրենքը,
0: եւ ինչ որ սահմանափակումներ այդ թվում նաեւ,
2: եթե մասնավոր ոլորտը հերախոս է արտադրում, բնականաբար բերում կամ ներմուծում ու գինը, բնականաբար սա ճոխություն է, մեկը չի կարում վերջին iPhone-ը բռնի, ես այս պահին չեմ բռնում վերջին iPhone-ը, երկու տարվա iPhone-ը, կուզեմ կգնամ, կգնեմ, չեմ ուզի, ինձ սա լրի բավարարում է, սա մարդկանց և պետության համար կենսական անհրաժեշտության բան չի, ուզում ես հին հեռախոս բն կամ ուզում ես ընդհանրապես հեռախոս մի ունեցի, կարում ես ունեցի, չես կարում մի ունեցի, բայց սնունդը, վառելիքը, մյուսը,
0: իհարկե,
2: ուրեմն թող, էլ եմ ասում, ընդունեն օրենք և պահեն վերահսկողության տակ այդ ամեն ինչ, չնշկում մասնավոր ոլորտը վաղը որոշի, որ հացը պետք է դառնա 10,000 դրամ, այսինքն պետությունը պետք է սուսուփուս նստի, ասի, ժողովուրդ ջան, դեմ մասնավոր ոլորտը հաց մի կերեք, ինչ ուզում այդ գինն է դնում,
0: կամ այդ գումարը։
2: Չեմ կարծում, թե դա խելամիտ է ու արդարացի։
0: Նարեկ ջան, կշարունակենք գովազդից հետո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, դեռ կունենանք րոպեներ, մինչ լուրեր սկսվելը, զրուցել Նարեկ Բավայանի հետ։
3: Գովազդ։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Dragsman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ, 044-14-00-95։ Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 եւ ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Սիրել ընկերնե ջան, երկիչ Նարեկ Բավեյանն է Ավրորայի ուղիղ եթերի հյուրը և ես շատ ուրախ եմ, որ բացի նրանից, որ հենց երգով է իր գումարը վաստակում հենց ստեղծագործությամբ երգեր և այլն, դրա հետ մեկտեղ նաև մեծ-մեծ ուշադրություն է դարձնում Նարեկը մարդկային տեսանկյունից շատ ողջունելի է, երբեմն նաև այո զարմանալի, որովհետև ինչպես ես այ հիմա իմ դիմացը նստած է, ես հասկանում եմ, որ մի երգիչ, ում աստղայինը չի տարել, ով չի ասում, թքած, ես իմ փող աշխատում եմ, ինչ լինում ա լինի, կարևորը մարդիկ միշտ անելու են ծնունդ կնունք հարսանիք, այսինքն ես առանց աշխատանք չեմ մնա, մնացած թե ինչ լինում ա, ինձ չի տակրում։
1: Դե եթե մի քիչ խելացի մտածենք, ախր դրանք անգամ կապված են մեկը մյուսի հետ, եթե մենք շատ երկար ասենք թքած իմ գործերը լավ լինի մյուսինը հեջ, հետո երբ որ այդ մյուսների գործերը վատ մենակ քո գործը լավ լինի, քեզ էլ հարսանի կանչող էլ չի լինի եղբայր, անկախտանից դու ինչ ես անում, եթե դու չգիտեմ օրինակ կոշիկ ես վաճառում, մարդ պետքա կոշիկի գումար ունենա, որ գա քեզնից կոշիկ գնի։ Եթե դու մտածում ես նրա մասին, որ մենակ իմ գործերը լավ լի մնացածը հեչ, ոչ, մենք պետք է մտածենք, որ մնացածի գործերն էլ թող լավ լինի, որտեղ ինչքան լավ լինի իրենց գործերը, այնքան մեր ծառայություններից իրենք կօգտվեն։
0: Իսկ ես չի թվում, որ երբեմն մենք հենց դրանով այդ գաղափարով էլ առաջնորդվում ենք, թքած, ես ավելի լավ է վաճառեմ իմ 1 կիլո ծիրանը, ենթադրենք 1000 դրամով, բայց իմ այն մյուս 1 կիլոն կփդի կփչանա, քանս թե ես վաճառեի ենթադրենք 600 դրամով, 500 դրամով, 300 դրամով, բայց կգային մարդիկ կառնեն 3 կիլո ու կտանեն
1: դու երեխային սխալ պրիմիտիվ ու ոչ երկարատև մտածողություն։
0: Բայց ինչի այդպես մեզ մոտ,
1: կարճ մտածողությունը,
0: ինչի այդպես, ինչի այս տարիների ընթացքում, ես կասեմ ավելին, երևի թե 30 անց 35 տարիների ընթացքում, մեր անկախության տարիների ընթացքում մեզ մոտ ձևավորվել է այդպիսի սենց, երբեմն երբ որ մենք թքած ունենք մեր կողքինի վրա,
1: մեզ մոտ,
0: միայն թե ես իմ գումարը աշխատեմ, խափեմ, բիզնեսը շատ անգամ խափելով է, այն նույն ձեր նշված կարմիր գծերը թվում է թե տերմինալներն են, Երևանի քաղաքապետարանն է, ով հսկում է այդ կարմիր գծերը, բայց այդ սխալ պին կոդ հավաքելը և միևնույն է ինձանից գումար գանձելը, թքած էլի ոչինչ, մենք դրանով էլ այդ խափելով ու իրենք գետինը չեն մտնում, դժողք չեն գնում, կամ կգնան, ես չեմ տեսնի գուցե, ու այդ անեցքների ներքո ապրում են ամեն օր նույն այդ մարդիկ, ովքեր այդ պին կոդը մեզ չեն զգուշացնում, չեն ասում, ժող ջան, ուշադիր կլինեք պին կոդին, ոց
1: հարճան։ Դա չպետք ասեմ, պետք է խնդիրը շտկեն։
0: Հա, բայց չեն գիտեն խնդիրը, բայց չեն շտկում, Նարեկ։
1: Այո, խնդիրը պետք է շտկեն, 21-որ դարում ինչ-որ ծրագրային խնդիրներ չկարողանալ շտկել, ինչի մասին ախոսք։
0: Ուրեմն խափում են, իսկ դա նշանակում է, որ այդ խափելու վրա գողություն են անում, ինձանից գումար են անում։
1: Մեր հասարակության մեջ երկար տարիներ դա այսօրվա բան չի, այո, անկախությունից հետո իվեր ու միջև հիմա, անկախությունից հետո ձևավորվել է շատ վատ մտածողություն, երբեմն կարելի ասել մարդիկ մեղքը չունեն, որտեղ ամեն օր են տեսել անձնական շահը գերադասելու պետության և հասարակական շահից, մարդիկ տեսել են պետական պաշտոնյաների կողմից, որոնք օրորի հարստանում են, մարդիկ տեսել են տարիներ շարունակ հասարակ են պետ ավտոտեսուչից սկսած, ով իրանց կանգնացել
0: է փողավերձ,
1: այո այն ժամանակ, հիմա տեսեք ինչ ճիշտն է, հանուն արդարության պետք է ասեմ, որ հեղափոխությունից հետո ինձ երբեք ուղակի ոչ մի պետ պարեկ այս դեպքում ասեմ չի կանգնացրել ու երբևիցե ինձանից գումար չեն փորձել ուզեն, ոնց որ արվում էր երկար տան, մարդը տեսել է, որ գլոբալ համատարած գնում է անձնական շահի գերադասում, ավելի բարձր են դասում մարդիկ իրենց անձնական շահը պետական և հասարակական շահից, ինչ ատեղանում մարդը, կամքից ուժեղ մարդը մեկա տարիներ շարունակ ասում է, չէ, ոչինչ, ես իմ առողջ մտածելակերպը կպահեմ, իմ անձնական շահն էլ է կարևոր, բայց գոյություն ունի պետություն, հասարակական շահ եւ այլն եւ այլն, մի քիչ թույլ մարդը կամքից 1 2 3 արա, դե ասումա թքած է, ինչա ես իրանից վատն եմ, ինքը պիտի ստեղից փոքի, նրան խափի, ստեղից գրփի, պետությունից թալանի, լավ ապրի, ես ինչի, իմ երեխեն ինչի պիտի վատ ապրի, ու կոտրվում է, սիստեմը կոտրում է իրան, հիմա մեր հասարակությունը տարիներ շարունակ, երկար տարիներ շարունակ այդ սիստեմը տեսել է ու մեծ մասը ցավոք սրտի կոտրվել են այդ սիստեմին, անցել են այդ գաղափարի կողմը արդեն, որ անձնական շահը ավելի կարևոր է։
0: Այո, այդ կոտրվել են, շատ ճիշտ եք նշում, ու երբեմն ես դա անվանում եմ փչացնել մարդուն։
1: Այո, հասարակության մեջ վիրուս են գցել, վիրուս են գցել, հիվանդացրել են հասարակությանը, մեր հասարակությանը երկար տարիներ, որ մարդը չի տենում, ամեն քայլափոխի չի տենում, արդարություն, ազնվություն, ազնի վերաբերմունք, հասկանում եք, ցանկ ես հեքիաթում չեմ ապրում, ցանկացած աշխարհի ամենադեմոկրատ պետությունում կան վերևներում կոռուպցիոն շերտեր եւ այլն եւ այլն, բայց այնտեղ կարողանում են միգուցե այդ ամեն ինչը շատ լավ թաքցնել, ավելի պարզ հասարակ ու նենց անել, որ մարդիկ գաղափարներով ապրեն, արժեքներով, դեմոկրատիայի, մյուսի արդարության, ազնվության, ու չառնչվեն այդ ինչ հատեղ ունենում այդ մեծ կոռուպցիոն բիզնեսի ու պետության մեջ, ամեն տեղ կա ցանկացած երկրում, բայց քաղաքացիները շատ քիչ են առնչվում, երբեմն անգամ չեն իմանում դրա մասին, չեն, մենք տեսել ենք առօրյայում այդ ամեն ցավը, այդ է, մենք երկար տարիներ շարունակ մեր աչքի առաջ այդ ամենը տեսել ենք, ոչ մի տեղից վերև խոյացող պալատները, տները, բիզնեսները, զրոյից միլիարդավոր դոլարներ հասնող միանգամից սենց օթից ընկնող ինչ-որ բաները, այդ ամենաբարձր շերտերից միջև, էլի եմ ասում, բժշկական հիմնարկներից ու պետական են ամենահասարակ հիմնարկներից, եւ մարդը միա թղթի համար մտնում էր եւ այլն եւ այլն, այդ ամբողջը մենք այդ ամենջ այդ վիրուսի հետ մենք առնչվել ենք, դրա համար այդ վիրուսը գցել են մեր հասարակության մեջ ու հիվանդացրել են ցավոք սրտի։
0: Երբեմն հենց բարձրաձայնելը, գուցե լուծում չեն գտնում այս պահին, բարձրաձայնելը ինքնին շատ կարևոր է։ Նարեկ Բավեյան, Ավրորայի ուղիղ եթերի հյուր, իսկ հենց հիմա արդեն լուրեր։ Սիրելի ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության համար։

0: Asne rekne. Isfanakan dizajn între luja manacne. Tau salicneș exterieriț.
1: Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող անհետ կորած զինծառայողների ծնողները հայտարարել են, որ իրենց հետագա քայլերի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է շաբաթ օրը տեղի ունեցած ընդհանուր ժողովում։ Ծնողները պատրաստվում են ինքնուրույն փորձել կապաստատել Ադրբեջանում անհետ կորածների ընտանիքների հետ։ Նրանք նշել են, որ նպատակը որևէ քաղաքական կամ պետական գաղտնիքի հետ կապված գործողություն չէ, այլ բացառապես անհետ կորածների ճակատագրի վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակումը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան մանրամասներ, տեսանյութ, որը կգտնեք avroranews.am կայքում։ Հայաստանից Իսպանիայից Իրան դեռ չի արտահանվել, այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանից Իսպանիայից Իրան արտահանելու մասին լուրերին, ամբողջ համացանցը խոսում է, որ Իսպանիա արտահանված Տիրանը ճանապարհին փչացել է։ Հայաստանից Իսպանիայից Իրան դեռ չի արտահանվել, պարզաբանել է գյուղատնտեսության ոլորտը համակարգող փոխնախարարը։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Հայաստանից դեպի Իսպանիա արտահանված Տիրանի խմբականակը ճանապարհին փչացել է։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ քաղաքապետարանի հավելյալ եկամուտների հիմնական մասը ուղղվելու է ճանապարհաշինարարական ծրագրերի իրականացմանը։ Հավելյալ եկամուտների ծախսման հիմնական ուղղությունները լինելու են ճանապարհաշինական աշխատանքները, մասնավորապես նոր ճանապարհային հանգույցների շինարարությունը և ճանապարհների հիմնանորոգումը, նշել է Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետը նաև հայտնել է, որ քաղաքապետարանը նախատեսում է վերանայել ներքին ծախսերի արդյունավետությունը, ներգրավելով արտաքին մասնագետների։ Կարծում եմ, արդեն անցել է որոշակի ժամանակ, որպեսզի անդրադառնանք և հասկանանք, թե օպտիմալացման ինչ հնարավորություններ ունենք։ Հավանաբար այդ ծառայությունը կարտապատվիրակենք, որպեսզի կողքի աչքով վերլուծվեն մեր ներքին գործընթացները, պարզենք, թե որտեղ կան անհարկի մեծ ծախսեր և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնենք դրանց վերաբաշխումը, ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հայաստանը կարող է ԱՄՆ-ին հանձնել ձերբակալված ռուսաստանցի Ալեքսանդր Երմակովին։ Արդարադատության նախարարության կողմից Ալեքսանդր Երմակովին արտահանձնելու հարցը քննարկվում է, Արմենիա Սպուտնիկին հայտնել են գերատեսչությունում։ Հիշեցնենք, Երմակովը ձերբակալվել է Հայաստանում համակարգչային մեքենայությունների գործի հետաքննության շրջանակներում։ Նրա հարազատները հայտարարել են, որ տղամարդուն շփոթել են Ինտերպոլի կողմից ԱՄՆ-ի պահանջով հետախուզվող հաքերի հետ, որը նույն անուն ազգանունը ունի։ Եվրահանձնաժողովը կարող է զիջումների գնալ Հունաստանին և փոփոխություններ կատարել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթում, քանի որ դրա որոշ դրույթները հակասում են Եվրամիության տնտեսական շահերին։ Այս մասին հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել է Պոլիտիկոպատ պարբերականը։ Մենք փորձում ենք ելք գտնել այս իրավիճակից, սահմանափակումների փաթեթի համաձայնությունից, սակայն Հունաստանի հետ կապված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ մենք սկսում ենք բախվել բուն եվրոպական ռանցքային շահերին, նշել է Եվրոպացի դիվանագետներ It's mega. Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Մոսկվայի տարածաշրջանի լոգիստիկ օբյեկտներին և նավթաբազային, ինչպես նաև Սևծովի ակվատորիայում խոցվել է ստվերային նավատորմի 2 տանկեր և 4 չորաբեռնված բեռնատար նավ։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մեր սահմանից մինչև Թիրախներ հեռավորությունը ավելի քան 400 կիլոմետր է, ընդգծել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ Ուկրաինան շարունակում է պատասխանել իր տարածքին հասցվող ռուսական հարվածներին։ Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային հայտնել է, որ Թեհրանը միջնորդներից ստացել է առաջարկներ ուղղված հրադադարին և Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության դեեսկալացիային։ Ճեպազրույցի ընթացքում դիվանագետը, անդրադառնալով ԱՄՆ-ի հետ հրադադարի վերաբերյալ առաջարկների առկայության մասին հարցին, նշել է. «Կան առաջարկներ, մենք ստացել ենք դրանք, բայց թույլ տվեք չմանրամասնել»։ Իսմայիլ Բաղային հավելել է, որ միջնորդ կողմերը աշխատանքներ են տանում հուլիսին Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև ձևավորված լարվածության նվազեցման ուղղությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի հետ զրույցում պահանջել է ավելի ակտիվ միջոցներ ձեռնարկել երկրում անտարային հրդեհները վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Այդ հրդեհների ծուխը ավելի հուլիսին Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև ձևավորված լարվածության նվազեցման ուղղությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի հետ զրույցում պահանջել է ավելի ակտիվ միջոցներ ձեռնարկել երկրում անտարային հրդեհները վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Այդ հրդեհների ծուխը ավելի վաղ ծածկել էր ԱՄՆ մի շարք խոսոր

0: Վորը Թրամփը նշել է անտարային հրդեհները դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ եթե Կանադային անհրաժեշտ լինի ԱՄՆ-ի օգնությունը, իրենք պատրաստ են այդ հարցում աջակցել, բայց գուցե նրանք պետք է մեզ ինչ-որ փոխհատուցում վճարեն կամ նման մի բան, կամ գուցե մենք պետք է որոշ վաքսատուրքեր սահմանենք, ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: հաջողվաստ։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Բնակարան Երևանում,
5: այո,
4: առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
6: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե բարի ցերեկային ժամեր, սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց հասկացաք, թանկացումներ, գներ, այ էսպիսի թեմաներ ունեցանք մեր հյուրին Արեգ Բավայանի հետ, շատ ու շատ այլ հարցեր եւս քննարկվեցին, բայց մի բան է մնում այսպես փաստ, որ այո, գները թանկացել են, որ այո, այն ինչ կարելի էր 5 տարի առաջ գնել 10,000 դրամով, չեմ ասում 10-15, որպեսի մեզ շատ չցավի 5 տարի առաջ անգամ գնել 10,000 դրամով, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դա այդքան էլ հնարավոր չէ այսօր, եւ գուցե ստացվի 10,000 դրամով կարող են գնել նույն 5 տարի առաջվա մի 6,000 դրամի բաները, եւ դա իհարկե լավագույն դեպքում, միանշանակ ռադիո Ավրորան, ռադիո Ավրորայի ռադիո լսողները շատ մարդ ունեն խնդրանք, ունեն պահանջ նաև վերահսկել շուկայում կատարվելիքը, կատարվողը, որովհետև գները այնպես չէ, որ ինչքան էլ ուզում են մասնավոր լինել, բայց միևնույն է, գների հետ կապված չկա իրավունք նման կերպով փոփոխելու և բարձրացնելու։

0: Հովստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սարիզարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, յուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
4: Այս պահին ինչ որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա։ Իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
7: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ոյ, իսինչ շոկ է.
3: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին հարավարևմտյան թաղամասում, այսինքն դեպի Բանգլադեշ, ունենք ծանրաբեռնվածություն, խոսքը 4-րդ գյուղի Խաչմերուկ կոչվող հատվածի մասին է, այստեղ բարեկային ծառայության աշխատակիցներ են ուզում, որովհետև ուղղակի անցնել հնարավոր չէ, վթարել ենք ունեցել այս հատվածներում, սայևս կարող ենք ֆիքսել, ինչպես նաև երթևեկությունից Իսակովի բարձրացողն է դերևս շարունակում մնալ ծանրաբեռնված, Աթենքի իջնողը եւս նժդեհը դեպի հայրենիք, Աշակունյացը դեպի հայրենիք առաջին մասից, այսինքն բանվորի արձանից, ինչպես նաև Բագրատունյացը երկկողմանի խցանված է, երրորդ մասի Կալցևոյից հասնում է մինչև բանվորի արձան, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջի իջնող մինչև Կոմիտասի պողոտասի երելի ռադիոլսողներ, տեղեկության դեպքում 80 77 ժամը 14:00-ին կլսենք նաև մեր լուրերը։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարությունը ներկայացնեմ հուլիսի 15-ին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության, ծառայության և ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի համապատասխան աշխատակիցների կողմից Երևանի վարչական տարածքում կազմակերպված համատեղ միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտմամբ ծառայություն մատուցելու դեպքեր, մասնավորապես առանց իրավական հիմքերի վճարովի ավտոկայանատեղիների կազմակերպելու, որի համար վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 162-րդ հոդվածի համաձայն կազմվել են թվով 10 արձանագրություններ, հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետարանից նաև նշում են, որ միջոցառումները կրելու են շարունակական բնույթ, ուստի հորդորում են քաղաքացիներին վարչական իրավախախտման դեպքեր թույլ չտալու, հաշվի առնելով, որ այն առաջացնում է իրավական հետևանքներ։ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Միքայել Խաչատրյանը հայտարարել է լիազորությունները դադարեցնելու մասին ազգային ժողովի падգամավորի մանդատ ստանալու նպատակով։ Միքայել Խաչատրյանը նշել է, որ 2023 թվականից հանրության վստահության քվեի շնորհիվ հանդիսանում է Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ Գերմանիան ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում սեփական միջուկային զինանոց ստեղծելու ուղղությամբ։ Ըստ ռուսական կողմի, ՆԱՏՕ-ի փորձագետները կարծում են, որ գերմանական ռազմական ընկերությունները եւ ավելի քան 30 համալսարաններ ներգրավված են այն գործընթացում, ինչը թույլ կտա երկրներին ատոմային զենք ստեղծել ընդամենը 1 տարվա ընթացքում։ Այս տեղեկությունը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել եվրոպական գործընկերների շրջանում, որոնք մտահոգություն ունեն Բելրինի կողմից դրսևորվող ռևանշիստական դրամադրությունների առնչությամբ։ Գերմանիայի իշխանությունները Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը վերականգնելու որևէ գործնական քայլ չեն ձեռնարկել, այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ոչ չեն եղել, ասել է նա պատասխաններով համապատասխան հարցին։ Մենք այդ մասին բազմաթիվ հայտարարություններ ենք լսում, բազմաթիվ քննարկումներ ենք լսում եվրոպացի քաղաքական գործիչների շրջանում, բայց այնուամենայնիվ գործնական հարթությունում դա որևէ կերպ չի արտացոլվում այդ երկրների իրական քաղաքականության վրա, նշել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ ՀՄ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ Պարսից ծոցի մի քանի պետություններ հանձնարություն են ստանձնել ներդրումներ իրականացնել Միացյալ Նահանգներում Հորմուզի նեղուցով նավագնացության անվտանգությունը ապահովելու դիմաց։ ՀՄ-ն կշարունակի անել անհրաժեշտ ամեն ինչ միջազգային նավագնացությունը պաշտպանելու համար, սակայն մյուս երկրները նույնպես պետք է ակտիվանան և ռեսուրսներ կամ ֆինանսներ տրամադրեն այս բեռը կիսելու համար։ ՀՄ-ն պարտավոր չէ հավերժ նավագնացություն ապահովել ողջ մոլորակի համար։ Նմանատիպ ներդրումների վերաբերյալ որոշակի պարտավորություններ արդեն ստանձվել են, և կան այլ երկրներ, որոնք պարտավորություններ կստանձնեն ապագայում, լրագրողներին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Մենք վերջանք դնում միջուկային հրթիռ ունենալու Իրանի ցանկացած հնարավորություն, այս մասին էլ ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք փոքրիկ աշխատանք էինք կատարում նրանց որոշակի կարողություն ունենալուց հետ պահելու համար, այժմ մենք պարզապես վերջ ենք դնում դրան, այնպես որ սա իսկապես նույն բանը չէ, այնինչ մենք անում ենք հիմա այն է, որ մենք վերջ ենք դնում ցանկացած հնարավորության, որ նրանք կարող են միջուկային հրթիռ ունենալ, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգները սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ձգտելու է արտահայտվելու ազատության մասին հռչակագրի ընդունմանը, որը անուղակիորեն ուղված է առցանց հարթակների աշխատանքի մոնիթորինգի ոլորտում ԵՄ կարգավորման դեմ։ Այս մասին հայտնել է Պոլիտիկո Պարբերականը, գրում է 10-ը։ Ինչպես հիշեցնում է Պարբերականը, ամերիկյան ներկայիս վարչակազմը բազմիցս քննադատել է այլ երկրներում ընդունվող առցանց հարթակների մոդերացիայի կանոնները։ Հռչակագիրը ստորագրած երկրները պարտավորվում են ճանաչել, որ իբր ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի համար պատիժները կարող են վտանգի տակ դնել արտահայտվելու ազատությունը։ Բացառություն է հանդիսանում բովանդակությունը, որը ուղղակիորեն դրդում է բռնության, նշել է թերթը։ Փաստաթուղթը նաև ուղղված է առցանց հարթակները կառավարությունների կողմից բովանդակության հետևման և հեռացման պահանջներից պաշտպանելուն, գրել է Պոլիտիկոն։ Իսպանիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լուիս դե Լա Ֆուենտեն ևս սկսվել է իր տպավորություններով աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եզրափակիչում Արգենտինայի ընտրանուն նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո։ Կարծում եմ, խաղը պետք է շատ ավելի շուտ ավարտվեր։ Մարտինեսի սեյվերը թույլ չտվեցին մեզ ավելի շուտ գոլ խփել և բացել հաշիվը մինչ այդ պահը։ Բայց սա աշխարհի առաջնության եզրափակիչն է, այստեղ ստիպված են համբերել անգամ 10 հոգով մնացած մրցակցի դեմ, և մենք պատրաստ էինք ամեն ինչի, իր խոսքում նշել է Իսպանիայի ընտրանուն նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո։ Կարծում եմ, խաղը պետք է շատ ավելի շուտ ավարտվեր։ Մարտինեսի սեյվերը թույլ չտվեցին մեզ ավելի շուտ գոլ խփել և բացել հաշիվը մինչ այդ պահը։ Բայց սա աշխարհի առաջնության եզրափակիչն է, այստեղ ստիպված են համբերել անգամ 10 հոգով մնացած մրցակցի դեմ, և մենք պատրաստ էինք ամեն ինչի, իր խոսքում նշել է Իսպանիայի ազգային հավաքականի գլխավոր

Սիրելի ռադիոլսողներ, հստակ եւ շեշտադրված ես վերջերս վթարները եւ առհասարակ դեպքերը իսկապես շատացել են եւ այս պայդրությամբ էլ Արաբ Կիրից ունենք հետեւյալ տեղեկությունը Արամ Խաչատրյանից դեպի Վաղարշյան, չհասած Վաղարշյան։ Ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ վթար եւ քանի որ Արամ Խաչատրյանը ինքնին լայն չէ, ասեմ ավելի նեղ փողոց է համարվում, դրա համար էլ այս փողոցը այս պահին խցանվել է։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 87 7

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Սարի զարդն արդեն բաց է, գառնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ էլ խոսում էինք Հայրենիքից, փաստորեն այստեղ ունենք դեպքեր Հայրենիքի խաչմերուկում։ Առաջինը, Գարեգին Նժդեից չհասած Հայրենիքի խաչմերուկ ունենք վթար, այստեղ բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը պատրաստ է, և պատկերացրեք, մեկ վթար էլ հենց անմիջապես Հայրենիքի խաչմերուկում է, փաստորեն մի փոքր հատված առանց այդ էլ ծանրաբեռնվող լուսացույցը երկար չի բացում, մի բան էլ վթարներ։ Բնականաբար ամենքերբ խուսափում ենք այս խաչմերուկից, տեղեկությունների դեպքում զանգեք 87 7 չենք մոռանում նաև մեր Viber և WhatsApp տարբերակների մասին, կարող եք գրել մեզ, ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, նկարներ, վիդեոներ 091 76 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, հերթական երթևեկության փոփոխությունը, մասնավորապես այս անգամ խոսքը Վարշավյան փողոցի մասին է։ Հուլիսի 20-ից այսօրվանից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Վարշավյան փողոցում։ Մասնավորապես Վարշավյան 3 հասցեից մինչև Վարշավյան 2 հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգառը ճանապարհահատվածի երկու կողմերում կարգելվի։ Վարշավյանը Ազատության վերևների փողոցներից է, այսինքն գիտենք, որ Ազատության կից շատ փողոցներ կան՝ Բաբայան, Մամիկոն, այ Վարշավյանից դեպի Ազատություն ճանապարհ ևս կա, որպեսզի ավելի կոնկրետ պատկերացնենք, թե որ հատվածի մասին է խոսքը։
1: Аврора 100.7 FM.

0: պատրաստ։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք։ Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099 86 00 68։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, Ուկրաինան մոնիթորինգային ներողություն ալիքների փոխանցումը հարվածների տակ են հայտնվել ուկրաինական ալիքների փոխանցումը ալիքների տակ են հայտնվել Պոդոլսկի Կոլեդինո ավանում գտնվող Վայլդբերիսի խոշոր լոգիստիկ համալիրը։ Բնականաբար մեզ էստեղ ինչն է հետաքրքիր, իհարկե վատ է, ցավում ենք, կան անգամ զոհեր, սա շատ ցավալի է, նման դեպքերը, անգամ եթե հենց չգիտեմ մեր կողքին չէ, ցավալի է, երբ լսում ենք, որ նման պարագաներում կան զոհեր, աշխարհում կա պատերազմ, կա հակամարտություն, առավել ևս, որ մենք դա ցավոք գիտենք ինչ է, ցավալի է, շատ ցավալի է։ Մեզ նաև հետաքրքրում է ամենապրիմիտիվ բանը, բալավ բամեր պատվերները, եւ սրա հետ կապված Վալբերիսի պաշտոնական մեկնաբանությունը ունենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես ՀՀ պաշտոնական ներկայացուցչությունը հայտարարություն է տարածել, տեղեկացնում ենք, որ Վալբերիսի Կոլեդինո լոգիստիկ կենտրոնն աշխատում է բնականոն ռեժիմով, ընկերության բոլոր հիմնական գործընթացներն իրականացվում են անխափան եւ մամուլում տեղ գտած տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ահա, այսինքն մենք մեր հարցի պատասխանն ստանում ենք, որ նորմալ է եւ աշխատանքը եւս բնականոն է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպես տոտալ մեզ զգուշացնում են, որ Իսակովով բարձրացողներին ընդհանրապես չենք նախանձում, որովհետև Իսակովի բարձրում այս պահին 3 տարբեր վթար ունենք և բնականաբար հասկանում ենք ինչ կկատարվի, մինչև անգամ եթե մեկը հանեն, միևնույն է այդպիսին է լինել, ուշադրվատն է լինելու իրավիճակը, Արշակունյանցի բարձրացողը նույն կերպ շարունակում է մնալ խցանված, ինչպես նաև հիշեցնում եմ ձեզ հայրենիքի վթարի մասին, հայրենիքի խաչմերուկում ունեցել ենք վթար և դրանով պայմանավորված այս հատվածը ևս գեր ծանր է, ինչպես նաև մեզ տեղի կացնում են Դավթաշենի կամրջի իջնող Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, իր հերթին այս պահին ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնող և Աթենքի իջնող, այդպես մեկ գծով ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է, և արդեն Աջափնյակի մասով տեղեկություն, մեզ ասում են, որ ինչ-որ հատվածներ այսպես սալիկ-սալիկ բացած են, բնականաբար լցնելու վերանորոգման ասֆալտապատման նպատակով, որ ինակ դրանցից մի փողոցը կարող ենք նշել, որտեղ բոլորը այդպես կտրած սալիկներ են, Արզումանյան փողոցի մասին է խոսքը, այնպես որ սալիկ-սալիկ է այս պահին Արզումանյան փողոցը, և ոչ միայն Աջափնյակում շատ փողոցներ, և քանի որ սալիկներից ենք խոսում, սիրելի ռադիոլսողներ, այս սալիկ տեղադրելու մասին ևս խոսենք, հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին, 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, բոլոր մանրամասները տեսականին և լուսանկարները exterior.am կայքում, և հարցերի դեպքում զանգահարեք exterior-ը կարճամարին 8868, կերամիկական սալիկները exterior-ից։

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս. Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст. Радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնեմ վերջին րոպեներին ստացված տեղեկատվությունը քնչական կոմիտեն է հայտնում։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում ավարտվել է Հայաստանի ՊՆ նախկին նախարար Սերժ Սարգսյանի կողմից Գյումրի քաղաքի Սևբերդ ամրոցը օտարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ՀՀ պաշտպան նախկին նախարարի 2005 թվականի մայիսի 11-ին անսարժ գույքի առու վաճառքի պայմանագրով ուղակի վաճառքով 22,951,500 ՀՀ դրամով ֆիզիկական անձի է օտարել ՀՀ կառավարության որոշումներից չբխող եւ դրանցով չնախատեսված հանրապետական նշանակության պատմության եւ մշակույթի անսարժ հուշարձան հանդիսացող 626.45 քառակուսի մետր մակերեսով Գյումրի քաղաքի Սևբերդ ամրոցը եւ դրա օգտագործման համար նախատեսված 0.7 հեկտար հողամասը։ Նկարագրված գործողությունների արդյունքում էական վնաս է պատճառվել պետության օրինական շահերին, ազգուշությամբ առաջացնելով ծանր հետևանքներ, այն է պետությունը կորցրել է հանրապետական նշանակության պատմամշակութային արժեքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, եւ այն չի ընդգրկվել 2007 թվականի մարտի 15-ի պետական սեփականություն համարվող եւ օտարման ոչենթակա պատմության եւ մշակույթի անսարժ հուշարձանների պետական ցուցակահաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման գից հավելվածներում։ Նախաքննության ընթացքում հսկող դատախազի որոշմամբ ՍՍ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը կամ լիազորությունները անցնելը, որը ազգուշությամբ առաջացրել է այլ ծանր հետևանք։ Հաղորդվում է, որ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Այս պահին հարկային մարմինները ստուգումներ են կատարում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արենչմոլ առևտրի կենտրոնում։ Այս մասին հայտնում է այսօր ԵՄ-ը հղում անելով իր տեղեկություններին։ Արենչմոլում աշխատող առևտրականները ահազանգում են, որ ստուգումները առավոտից են կատարվում, ինչի հետևանքով չեն կարողանում իրենց տաղավարներում առևտուր անել։ Ըստ նրանց, ամենայն հավանականությամբ առևտրի կենտրոնը կկապարակնքվի։ Արենչմոլում ՊԵԿ աշխատակիցների կողմից կատարվող ստուգումների մասին հարցինի պատասխան այսօր ԵՄ-ին ՊԵԿ-ից հայտնեցին, ստուգումների վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը օպերատիվորեն հրապարակվում է ՊԵԿ պաշտոնական կայքում եւ այն տրամադրվում է նաեւ ԶԼՄ-ներին։ Բաքվի վերաքնիչ դատարանում շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության 15 քաղաքացիների նկատմամբ վերաքնիչ բողոքի հիման վրա դատական գործընթացը։ Գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը Բաքվի բանտից ուղերձով է հանդես եկել։ Դատական գործընթացը միայն այս 15 հոգու դեմ չէ ուղված, այլ հայ ժողովրդի անցյալի եւ ներկայի դեմ է, քանի որ ըստ մեղադրանքի եւ դատավճռի այն սկսվում է անցյալ դարի սկզբներից։ Այս բոլոր կեղծ մեղադրանքների մասով մենք շարունակում ենք մեր արդար պայքարը, չթույլատրելով նվաստացնել հայ ժողովրդին եւ հայոց պետականության իրավունքները, նշել է Մանուկյանը։ Ուղերձում Դավիթ Մանուկյանը դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով, որ հորդորում է կոնկրետ մեղադրանքների մասով հանրային ներկայացնել իր դիրքորոշումը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Դավիթ Մանուկյանի ուղերձի բոլոր մանրամասները avroranews.am կայքում է։ Այսօրվանից մեկնարկել է ՀՀ պետական ավագ դպրոցներում 10-րդ դասարանի ընդունելության արցած հայտագրման առաջին փուլը, նախատեսված առաջնահերթություն ունեցող սովորողների համար։ Համակարգը արտոնություն ունեցողների համար բաց կլինի մինչև օգոստոսի 2-ը ժամը 24:00 ներառյալ։ Նշված ժամկետի ավարտից հետո օգոստոսի 4-ին ժամը 09:00-ից ավագ դպրոցի ընդունելության հայտագրումը կիրականացվի ընդհանուր հիմունքներով երկրորդ փուլով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ի իմ գործընկերները հրապարակել են բոլոր մանրամասները, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Պաշտոնից հեռացող Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է վարչապետի պաշտոնում իր աշխատանքի ավարտի մասին. «Ես շուտով կայցելեմ նորին մեծությանը, որպեսզի նրանից հրաժարական խնդրեմ եւ ավարտեմ իմ գործունեությունը վարչապետի պաշտոնում. Իմ աշխատանքը ավարտվեց», ասել է Սթարմերը։ Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ Եվրոպայի երկրների հետ երկխոսության համար եւ երբեք չի եղել հարաբերությունների կրճատման նախաձեռնողը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ երկխոսության համար, մենք երբեք չենք եղել հարաբերությունների կրճատման նախաձեռնողը, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները իրականացնում են ավելի շուտ տեխնիկական բնույթի շփումներ, այս մասին եւս լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ստամբուլում Սևծովի ափին պայթուցիկով անօթաչուցրչող սարքի բեկորներ են հայտնաբերվել։ Կասկածելի օբյեկտը ոչնչացվել է սակրավորների կողմից, հայտնել է Հյուրիետ Թերթը։ Կասկածելի օբյեկտի տեխնիկական զննան ընթացքում պարզվել է պայթուցիկ նյութի առկայությունը, ինչից հետո այն ոչնչացվել է վերահսկող պայթյունով, հայտնել է Պարբերականը։ Տուժածների կամ պատճառված վնասի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, որ կատեսանյութային կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի կողմից, հայտնել է Հյուրիետ Թերթը։ Կասկածելի օբյեկտի տեխնիկական զննան ընթացքում պարզվել է պայթուցիկ նյութի առկայությունը, ինչից հետո այն ոչնչացվել է վերահսկող պայթյունով, հայտնել է Պարբերականը։ Տուժածների կամ պատճառված վնասի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, որ կատեսանյութային կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։

0: 104 հանդիպումներին ներկա է գտնվել 6,810,966 երկրպագու, ինչը զգալիորեն գերազանցում է 1994 թվականի ամերիկյան առաջնության նախորդ ռեկորդը՝ 3,587,538 հանդիսական։ Հիշեցնենք, մրցաշարի հաղթողը դարձել Իսպանիայի հավաքականը լրացուցիչ ժամանակում 1-0 հաշվով հաղթելով Արգենտինային։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 16-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: guess I'm selfish.
1: Գովաստ.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7-7։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
5: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ հատուկ զգուշացնում են այս պահին Շենգավիթը, գրեթե բոլոր ուղություններով տոկոսային, ասենք 80%-ով խցանված է, այսպիսին է իրավիճակը, Իսակովի բարձրացողում իրավիճակը նույնպես շարունակում է մնալ բարդ, որովհետև այստեղ ունենցել ենք վթարներ, ընդ որում տարբեր վթարների մասին է խոսքը, եւ Իսակովի բարձրացողը նույն կերպ ընդհանուր առմամբ ժամի հետ կապված եւ ժամի համեմատ ունենք կրկնակի ծանրաբեռնվածություն, այն որ այսպես չպիտի լիներ, դա է հստակը։ Ինչպես նաև Իսակովի վերաբերյալ պետք է նշել, որ նաև Իսակովի իջնողն է այս պահին խցանված, հենց ամենավերևից հաղթանակի կամրջից հասնում է մինչև Մոնթե Մելքոնյան մտնող հատված, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 877, կարող եք նաև գրել մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսը համարն է 0 91 76 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, բոլորիս անհանգստությունը, հատկապես երթևեկ կող մարդկանց անհանգստությունը միևնույն է շարունակում են մնալ ճանապարհները եւ ինչ է ստացվում Երևանի հավելյալ եկամուտները կուղվեն ճանապարհաշինությանը, այս մասին խոսել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ կարող ենք սպասել, որ գուցե ինչ-որ ճանապարհներ կրկին եւս վերանորոգվեն, եւ ըստ քաղաքապետի առաջնային պլանում լինելու է նոր ճանապարհային հանգույցների հիմնումն ու փողոցների հիմնանորոգումը։ Հավելյալ եկամուտների ծախսման հիմնական ուղղությունները լինելու են, դրանք նշել է Ավինյանը։

0: Govast.
1: Norheru stacuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղ չէր, Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am.gov

0: Հարցնային հարթակը և մատակարարների և արևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Արևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությանը վերաբերող նոր տեղեկություն Շիրակ Արարատյան հատվածում Խաչմերուկում վթար է դեպի ուղությունը դեպի փոքր օդանավակայան գնացող եւ Իսակովը շարունակում է մնալ կանգնած դե հիշում ենք վթարներով պայմանավորված ինչպես նաեւ Սարալանջից դեպի Արմենակյան գնացողն է այս պահին խցանված հնարավորության դեպքում փորձենք շրջանցել մեզ համար ընտրելով այլ երթուղիներ եւ քանի որ խոսեցինք այս տեղեկություններից նշեմ այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ սովորաբար մենք զանգում ենք 877 բայց այս պահին տեխնիկական խնդիր ենք լուծում մասնավորապես ավելի բարելավվելու հետ կապ ունի փորձում ենք կապերը էլ ավելի լավնացնել եւ բարելավվել եւ այս պահին եթե դուք ունենաք ինֆորմացիոն ինչ-որ չգիտեմ տեղեկություն ուղակի ունենաք ապա կարող եք զանգել հետեւյալ համարով խնդրում եմ ֆիքսենք 011 21 10 07 եւս մեկ անգամ 011 21 10 07 դե իհարկե Viber-ը WhatsApp-ը ակտուալ են մշտապես կարող եք գրել այստեղ զանգել մեզ 091 76 10 07 իսկ 877-ի փոխարեն 011 21 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը տեղեկացնում է օպերատիվ իրավիճակի մասին հանրապետությունում եւ ինչ է ստացվում, որ օպերատիվ իրավիճակի մասով տեղեկությունը վերջին 4 օրվա համար է, այսինքն ամսի 17-ից մինչեւ 23-4. Մասնավորապես 71 դեպք է բացահայտվել տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու, 36 դեպք ունենք թմրանյութի հայտնաբերման 27 դեպք մարմնական վնասվածք պատճառելու, 25 դեպք ֆիզիկական ներգործության, 20 դեպք հոգեկան ներգործության, 15 դեպք ունենք խուլիգանության, 9 դեպք սառը զենք կրելու։ Ամենաքիչ դեպքերը երկուական դեպք ունենք պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, պաշտոնեական կեղծիքի կամ ամփոփության, վստահված գույքի հափշտակման եւ անառակաբարո արարք կատարելու։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց տեսանք, ամենաշատ դեպքերը առանց վարորդական իրավունքի կամ իրավունքից զրկված, իրավունքը կասեցված մարդկանց կողմից տրանսպորտային միջոց վարելուն էր, այնպես որ ինչ է ստացվում։ Ստացվում է այն, որ պետք է հիշենք, որ արդեն ունենք օրենք, որ եթե 1 տարի եւ ավել զրկված ենք տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից, վարչական տարբերակով սա եւս պետք է ֆիքսել, ապա այն կարող ենք վերականգնել մուծելով 50,000 դրամ պետական տուրք, ինչպես նաև 13 բալային միավորի փոխարեն ստանալու ենք 6-ը, այսպես ասած, փորձնական շրջան։

0: Ձևաստ
1: Ձերտիկ նոճը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնու հիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի հատվածի մասին խոսենք Սարալանջի նեղային, նորք գնացող, նո իջնող, մի խոսքով էս բոլոր հատվածներում ունենք գերծաներ իրավիճակ, մեզ ասում են, որ դա վթարով է պայմանավորված, այսպես կարող ենք ֆիքսել, վթարը Արմենակյանի վրա է։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ ձեզ, որ այս անգամ կարող եք զանգել ոչ թե 8077, որովհետև այդ հեռախոսահամարը հիմա մենք կարգավորում ենք, այլ զանգել եւ տեղեկացնել մեզ հետեւյալ հեռախոսահամարով 011 21 10 07. Ես էլ հիշեցնում եմ, որ 2 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեղականնանք ինչ է տեղի ունեցել եւ առասարակ ինչ է կատարվում մեր շուրջ

0: Hrelații Uma Celige Ruzman Jamanacne Ferosi Gazi Cațanești Exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Վիոլաջուր ընկերությունը հայտարարում է սպառողներին մատակարարվող խմելու ջուրը գտնվում է անընդհատ և շուրջօրյա վերահսկողության ներքո։ Ջրի որակը պարբերաբար ստուգվում է լաբորատոր հետազոտությունների միջոցով, իսկ ստացված արդյունքները մշտապես գնահատվում են գործող նորմատիվ պահանջներին համապատասխան։ Այս հայտարարությունը ասված է ընկերության հաղորդագրությունում, որում նշվում է, որ վերջին օրերին հանրային տիրույթում և սոցիալական հարթակներում տարածվում է վիոլաջրի կողմից մատակարարվող խմելու ջրի որակի վերաբերյալ տարբեր գնահատականներ և պնդումներ, որոնք հիմնված չեն մասնագիտական եզրակացությունների կամ պաշտոնական տվյալների վրա։ Միաժամանակ ընկերությունը հարկ է համարում ընդգծել, որ խմելու ջրի որակի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացվում է ոչ միայն վիոլաջուր ընկերությունը։ Օրենքով սահմանված կարգով այն մշտապես վերահսկվում է նաև պետական իրավասում արմինների կողմից, որոնք իրականացվում են անկախ վերահսկողություն և արձանագրում են ցանկացած խախտում։ Հետևաբար, եթե խմելու ջրի որակի հետ կապված առկա լինեին առողջության հետ վտանգ ներկայացնող շեղումներ կամ գործող նորմերի խախտումներ, դրանք անպայման կարձանագրվեին պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կողմից և կդառնային հանրային իրազեկման առարկա։ Հարկենք համարում նաև ընդգծել, որ հանրային քննարկումների առարկա դարձած ջրի կոշտությունը խմելու ջրի անվտանգության չափանիշ չէ և չի համարվում առողջության համար վտանգ ներկայացնող գործոն։ Վիոլաջուր ընկերությունը պատասխանատվությամբ հայտարարում է, որ սպառողներին մատակարարվող խմելու ջուրը գտնվում է շարունակական վերահսկողության ներքո և համապատասխանում է գործող սանիտարահիգենիկ պահանջներին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ չափատ վիոլաջրին անդրադարձել էր արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Նա նշել էր, որ տարբեր բնակավայրերից պարբերաբար ջրի նմուշառումներ են արվել և փորձաքննություններ անցկացվել, ջրի որակը չի համապատասխանում սահմանված չափանիշներին։ Հայաստանը այլևս հնարավորություն ունի արտահանել Եվրոպական միություն ձուկ ու ձկնամթերք, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նա նշել է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը ստանում է նման թույլտվություն, ինչը նոր հնարավորություններ է բացում հայկական ձկնարտադրանքի արտահանման համար։ Եվրոպական միության կողմից ստացվել են բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները, ինչպես նաև ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետությունում այս ապրանքների արտահանման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերը, որոնք մանրամասն ներկայացված են մեկնաբանությունների բաժնում, նշել է նախարար Պապոյանը։ Կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող անհետկորած զինծառայողների ծնողները հայտարարել են, որ իրենց հետագա քայլերի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է շաբաթօրը տեղի ունեցած ընդհանուր ժողովում։ Անհետկորած զինծառայողների ծնողներից մեկը նշել է, որ իր տղային 20 թվականին տեսել է ադրբեջանական ալիքներով։ ՄԱԿ-ի փորձագետները կասկածի տակ են դրել մարդու իրավունքների Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները, Facebook-յան աճում գրել է փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը։ Հիշում եք, ասում էի, սրբազան պայքարի գործով դիմելու ենք միջազգային կառույցների, հիշում եք, որ ասում էի, սա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության պատմության ամենախայտառակ գործն է ճանաչվելու։ Խնդրեմ 8 ամսվա անտունջ աշխատանքի առաջին արդյունքը Հայաստանի դեմ երբևէ հարուցված 19 հաղորդակցություններից ամենաամոթալին, ամենածանրը և ամենածաղրականը մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի փորձագիտական խումբը հետազոտման առարկա է դարձրել ոչ միայն զուտ 18-ի գործը, այլ ընդհանուր համատեքստը պետական ապարատի ռեպրեսիաներից տուժած համարելով առնվազն 109 անձի։ Ամեն ինչ դեռ արջևում է, գրել է փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը։ Հարգելի համակարգախացիներ, կադաստրի կոմիտեից էլ հայտնում են, որ Մալուխի վնասման հետևանքով կոմիտեում խափանված է ինտերնետային կապը։ Այսօրվա ավարտական փաստաթղթերը քաղաքացիները կկարողանան ստանալ միայն կապի վերականգնումից հետո։ Սպասարկող ընկերության կողմից այս պահին աշխատանքներ են տարվում վթարի հետևանքները հնարավորինս շուտ վերացնելու ուղղությամբ։ Հայցում ենք ձեր ներողամտությունը, կապի վերականգնման մասին կտեղեկացնենք լրացուցիչ, նշել են կադաստրի կոմիտեից։ Իսկ ահաներքին գործերի նախարարությունից իրազեկում են, որ անտառներն ու բուսածած տարածքները մեր երկրի կենսական ու ռազմավարական հարստությունն են, սակայն անգամ մեկ անզգույշ քայլը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Բնության գրկում հանգիստը կազմակերպելիս դրսևորեք հոգատարություն, ստեղծեք մաքուր ու անվտանգ միջավայր։ Հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանում խստի վարկելվում է բուսածածկ տարածքում նետել այրվող լուցկի կամ ծխախոտի մնացորդներ չնախատեսված վայրերում խարույկ վառել, արգելվում է վառելիքով լիցքավորված ավտոմեքենաների շրջակայքում ծխել է բաց գրակից օգտվել է, ինչպես նաև բացատներում շշեր ապակու կտորներ թողնել է։ Դրանք կարող են ոսպնյակի նման ֆոկուսացնել արևի ճառագայթները, արգելվում է այրել չոր խոտը կամ խոզանը։ Վառելանյութերն ու 27-28-ը պահեք փակ տարաներում, դրանց պահման վայրերը շրջափակեք առնվազն 1.5 մետր հանքայնացված շերտով, մաքրեք բուսածած կույտից ու փայտի մնացորդներից, հրդեհի փոքր օջախ տեսնելիս անտարբեր միացեք անմիջապես փորձեք մարել կրակը կամ արագ ահազանգեք 1.12։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը չի հրապարակել տեղեկություններ այն մասին, թե անցյալ շաբաթ Իրանի հարվածների հետևանքով Հորդանանում տասնյակ ամերիկացի զինծառայողներ են վիրավորվել, այս մասին հողմանելով իր աղբյուրներին գրել է New York Times-ը։ Պարբերականի տվյալներով անցյալ շաբաթ Իրանի զինված ուժերը 4 անգամ հարվածներ են հասցրել Հորդանանում տեղակայված ամերիկյան ռազմական օբյեկտներին։ Իսպանիայում էլ աշխարհի առաջնության հաղթանակի տոնակատարության ժամանակ 13-ամյա դեռահաս է զոհվել Սալամանկա նահանգի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ազգային հավաքականի հաղթանակի տոնակատարության ընթացքում շատրվանի փլուզման պատճառով 1 դեռահաս է մահացել, 3-ը վիրավորվել։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, նշենք, որ այս դեպքը վերաբերում է Իսպանիային։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն էլ հայտնել է, որ Կրեմլը միայն կողք չունի Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հավանական հանդիպումը։ Մինչ այս ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռուբիոն էր պատրաստակամություն հայտնել հանդիպում ունենալ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովի, ինչպես նաև Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հետ։ Քիր Սթարմերը վայր է դրել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի լիազորությունները Չարլզ III-ի հետ ունեցած ասուլիսի ժամանակ, այս մասին հայտնել է թագավորական մամուլի ծառայությունը։ Նոր վարչապետ է դառնալու Մեծ Մանչեսթերի նախկին քաղաքապետ Էնդի Բերնհեմը, որը շուտով նախարար Լավրովի, ինչպես նաև Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հետ։ Քիր Սթարմերը վայր է դրել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի լիազորությունները Չարլզ III-ի հետ ունեցած ասուլիսի ժամանակ, այս մասին հայտնել է թագավորական մամուլի ծառայությունը։ Նոր վարչապետ է դառնալու Մեծ Մանչեսթերի նախկին քաղաքապետ Էնդի Բերնհեմը, որը շուտով պետք է հանդիպի Չարլզ III-ի հետ։

Մեկը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոչային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ասում են Իսակովում մեքենաները այնքան անհույս են կանգնած, վարորդները այնքան անհույս են կանգնած մեքենաներով, որ այս տաքությունից անգամ մեքենաները խափանվում են, դե բնականաբար գիտենք այդ խնդիրները ջուրն է երում, տաքանում եւ այլն, ու շատ մեքենաներ, որոնք հատկապես հակված են այդ խնդրին, տաքանում են եւ այդպես խափանվում։ Եվ քանի որ խոսեցինք ջերմաստիճանից, եկեք անդրադառնանք հենց ընդհանուր հասկանանք, ինչպիսի ջերմաստիճան է սպասվում առաջիկայում հանրապետության տարածքում հուլիսի 22-ից 23-ը կեսօրից հետո, ինչպես նաև ամսի 24-ի գիշերը։ Առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամսի 20-ից 21-ը այսօր ու վաղը հանրապետության տարածքում կրկին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվելու տարածքում հանրապետության տարածքում, ինչպես նաև Երևան քաղաքում այսօր վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ հուլիսի 22-ից 24-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է ունենան կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ինչպես նաեւ հուլիսի 20-ից 24-ը երեկոյան սպասվում է քամու ուժգնացում։
1: Ավրորա ռադիո, որը դիտում են։

0: հետևաստ.
1: Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից։ Պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
4: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 88 08

0: Լցնում, հիմա ձեր վերքին սիրելի ռադիոլսողներ, աղ չլցնենք, բայց ֆիքսենք վերջնական հարենիքի հատվածը այս պահին, կոլապսային է, ուղղակի այսպես հասկանանք, Նժդեից այստեղ, Արշակունյացի ներքի բարձրացողը այստեղ, այսինքն առաջին մասից, Արշակունյացի իջնողը այստեղ, այսինքն Փեթակի խաչմերուկից, ինչ իմիջիայլոս նշում են, որ քանդած հատված ունենք, նաև դա է պատճառը, Արշակունյացի իջնողը կոնկրետ վերևից, այսինքն Փեթակի կողմից, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի աթենքի իջնող, Իսակովի բարձրացող, սրանք այն ուղություններն են, որոնք ոչ մի կերպ չեն թեթևանում այս պահի դրությամբ։ Բայց մի տեսակ արդեն մի հատվածը կամ չգիտեմ հատվածներ, որոնք ժամերով չեն թեթևանում, այստեղ արդեն ոչ թե մեկ վթարը կարող է պատճառ լինել, ոչ թե այլ ընդհանուր կազմակերպելը կարող է պատճառ լինել, գուցե հնարավոր կլինի ինչ-որ հատվածներին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։
1: Հունիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության ներկերի նշված տեսականին էքստերիերից 25% զեղչով։
0: Այսինքն ինչ ասել է, ուշադրություն դարձնել, բնականաբար ում ենք դիմում, դիմում ենք օրինակ Երևանի քաղաքապետարանին, դիմում ենք պատկան մարմիններին, դիմում ենք բարեկային ծառայության աշխատակիցներին, որ հատկապես այն հատվածները, որոնք ուղակի չեն թեթևանում, ուշադրություն դարձնենք, գուցե պետք է լուսացույցի կարգը փոխել, դե որովհետև մենք գիտենք, հա, արհեստական բանականությամբ հագեցած լուսացույցներ պետք է բերեն եւ այլն, լավ է, բայց քանի որ մենք չգիտենք դա 1 տարուց է, 10 տարուց է, թե ինչ, իսկ մենք ներկայում ենք, այս պահին ենք, հենց այս պահին գուցե ինչ-որ տեղ ենք գնում, շտապում եւ մնացել ենք այդ խցանման մեջ, ապա խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել այս անընդհատ խցանվող հատվածներին, հասկանալ պատճառը ինչու է այսպես, օրինակ ինչու պետք է Իսակովը 3 ժամ շարունակ 1 գծով կանգնած լինի, ինչու պետք է Արշակունյացը Հայրենիքի խաչմերուկը այս վիճակում լինի, ուրեմն արդեն կազմակերպման խնդիր կա եւ ռադիոլսողները, մենք, մարդիկ, վարորդները, բոլորս խնդրում ենք համակ ուշադրությամբ հետ

0: գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashme-ն կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashme-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
5: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սա է լրատվամիջոցներ լրացում երթևեկությանը, ստացվել է այնպես, որ երթևեկությունից ենք այսպես խոսում կոնկրետ այժմին, որովհետև շատ-շատ են խցանումները եւ շատ-շատ են վթարները, դեպքերը, իրադարձությունները եւ այն մարդիկ, ովքեր մեքենա են վարում, վարորդ են, ճանապարհին են, ուղղակի ստացվում է, որ պետք է ինքներս մեզ համար մտածենք մի երթուղի, գծենք ու գնանք այդպես, գուցե մի քիչ ավելի լավ ստացվի։ Եվ ինչ է ստացվում, Արշակունյանցի բարձրացողում փեթակից կրկես 3 տարբեր վթարներ, ինչպես մի փոքր առաջ իսակվում էր, 3 տարբեր վթարներ նույնն էլ այս պահին Արշակունյանցի բարձրացողում առանց որևէ տարբերության, ինչպես նաև Հայրենիքից էինք խոսում, Հայրենիքի մեջտեղում Խաչմերուկային հատվածում հենց վթար սիրելի ռադիոլսողներ, նաև Գարեգին Նժդեհ փողոցում ունենք վթար, էլի դեպի Հայրենիք, Հայրենիքից ծանրաբեռնվածությունը պատրաստ է, Արշակունյացը դեպի Հայրենիք եւ իջնող եւ բարձրացող երկու կողմից էլ մի խոսքով չգիտես, թե ինչ է կատարվում այս երթևեկության հետ, ինչպես նաև մեզ ասում են, ասեք, թող նորագյուղ չմտնեն, փակ է, լրիվ փակ է, ըմբոս որ նորագյուղ եւս փորձում ենք չմտնել, սիրելի ռադիոլսողներ, ահա հենց նոր տեսնում եմ մեր ռադիոլսող Սարգիսն է գրել մեր Viber-ին, Իսակով ուղակի անտանելի է, Էլինե ջան, թող չմտնեն ստեղ, մի մտեք, սիրելի ռադիոլսողներ, Իսակովը ամեն կերպ փորձում ենք անտեսել, շրջանցել, մինչև մի բան կլինի։
1: Включи «Аврору».

0: Շենի T4 Super Սալիկի սոսինց, Super Սոսինց, Super արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, անցնենք Երևանից այլ ճանապարհներին։ Նախ, ճանապարհային դեպարտամենտն է մեզ իրազեկում հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված Աբովյան Արզնի Նոր Գեղի ավտոճանապարհի մոտավորապես 1+400-րդ կիլոմետր և այսինքն 1+400-րդ կիլոմետրից 1 կիլոմետր 400 մետրից, այսպես 1.5 կիլոմետր երկարությամբ Աբովյան քաղաքից միջև Արզնու տրանսպորտային հանգույց մոտավորապես միջև օգոստոսի 10-ը ցերեկային ժամերին առավոտյան 7:00-ից միջև 20:00-ում փակել լինելու երթևեկության համար։ Ֆիքսում ենք միջև օգոստոսի 10-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, Աբովյան Արզնի Նոր Գեղի։ Ինչպես նաև քանի որ խոսում ենք այս հատվածից, ընդհանուր առմամբ գնացել ենք դեպի Կոտայք, պետք է այստեղ եւս մեկ բան շեշտել, ասել եւս մեկ հատվածի մասին, որտեղ լուսացույց էր տեղադրվել։ Լուսացույցը սկզբում դեղին էր, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց այսինքն խոսքը Արզնի, Աբովյան, Արքել, Արզական, Հրազդան, այս Նոր Գեղի, Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց այս հատվածի մասին է։ Կհիշեք, այստեղ լուսացույց էր տեղադրվել, լուսացույցը դեղին էր թարթում, այսպես վառվում էր, կարծես թե զգուշացնող, եւ այստեղ տեղադրվել է լուսացույց հուլիսի 18-ից նշված հատվածում լուսացույցային կարգավորում է կատարվում, այսինքն սովորական կանաչ, կարմիր, դեղին, մինչ այդ լուսացույցի հիմնական ռեժիմը միացնել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որը ժամանակ ապահովել է լուսացույցի դեղին թարթման ռեժիմը։ Խաչմերուկը կահավորվել է նաև համապատասխան ճանապարհային նշաններով, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հատվածի մասին է խոսքը։ Արզնի, Նոր Գեղի, Արգել, Արզական, Հրազդան, Նոր Գեղի, Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց, այս հատվածի մասին է, ովքեր անցել են գիտեն, բայց արի ուտես, մեր ռադիոլսողը բողոքում է, ասում է, այդ լուսացույցը ինչ տեղադրել են այդպես վարկյանով, նորմալ ռեժիմով, խցանումը հասնում է չգիտես ուր, 2 կիլոմետրանոց խցանումներ են այդտեղ առաջանում, այնպես որ սա եւս ֆիքսենք, ճանապարհային դեպարտամենտն է մեզ տեղեկացնում, եւ ֆիքսենք, որ ոնց որ թե ռադիոլսողները, վարորդները դեռ գոհ չեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հատվածի մասին, այս խաչմերուկային հատվածի մասին դուք եւս կարող եք կարծիք արտահայտել, զանգեք մեզ կամ գրեք։ Գրեք մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Գովազդ. Ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, այս ընթացքում ոչ միայն եթերում ենք խոսում ենք այս կողմից, այն կողմից, դեսից, դենից, տելապեսպես, այլ նաև պատրաստում ենք լուրեր, հասկանում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, այդ ամենը գումարում ենք իրար, որպեսզի տրամադրենք ձեզ, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, ժամը 17-ի եւս բացառություն չէ, 17:00-ին կլսենք մեր լուրերի հերթական թողարկումը.
1: Your favorite tunes on your favorite radio. Aurora 105.7.

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևան քաղաքի առաջինացյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարան այսօր դատավոր Կարակ Քեհյանի նախագահությամբ բավարարել է Կարեն Ջալավյանի քյոխի հարցը ընդդեմ ակտիվիստ Ռոման Բաղդասարյանի։ Դատարանը պարտավորեցրել է Ռոման Բաղդասարյանին իր Facebook-յան աջերով հրապարակել հերքում, հիշեցնենք, որ ակտիվիստը ավելի վաղ Facebook-ում գրել էր, թե Կարեն Ջալավյանը քյոխը գողացել է զինվորներից սնունդ և նրանց պահել առանց ջրի և այլն։ Դատարանը ոչ միայն հերքումը, նաև պարտավորեցրել է Ռոման Բաղդասարյանին, որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում վճարել 100,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Քնչական կոմիտեն է արադարձել Լոռու մարզում ջրահեղձ եղած տղամարդու դեպքին։ 3 ժամը 17:50-ի սահմաններում ահազանգ էր ստացվել, որ Շիրակամուտ բնակավայրի ճանապարհի աջակողմյան հատվածում գտնվող գետը քաղաքացի է ընկել։ Այս մասին հայտնել է Շամշյան քոմը։ Պարզվել էր, որ քաղաքացին ընկել է նշված տարածքում գտնվող գետալճակը և ջրահեղձ եղել մոտ 1 ժամ տևած որոնողական աշխատանքներից հետո գետում հայտնաբերվել էր ջրահեղձ եղած քաղաքացու Մարմինը և դուրս բերվել այնտեղում։ Պարզվել էր, որ ջրահեղձ եղած քաղաքացին Լոռու մարզի 43-ամյա բնակիչ է։ Դեպքի հետ կապված մանրամասներ ճշտելու համար Avrora News-ը կապ հաստատեց քնչական կոմիտեի հետ, որտեղից մեզ ասացին. Շիրակամուտ բնակավայրում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հուլիսի 20-ից կազմակերպում է լրացուցիչ մրցույթի բուհերում թափուր մնացած տեղերի հայտագրման գործընթաց, ինչպես տեղեկացնում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնը։ Դիմորդ.մ կայքեջում դիմում հայտ կարող են ներկայացնել ինչպես հիմնական մրցույթից դուրս մնացած դիմորդներ, այնպես էլ հիմնական մրցույթին չմասնակցած, սակայն միասնական քննություններից դրական միավորներ ունեցողները։ Թափուր տեղերի մրցույթին մասնակցող դիմորդը կարող է հայտագրել 1 կամ ավելի բուհ, մինչև 6 մասնագիտություն, եթե այդ մասնագիտություններում առկա են թափուր տեղեր և այդ մասնագիտությունների համար սահմանված միասնական քննություններից ունի դրական միավորներ։ Հայտագրման գործընթացը կավարտվի հուլիսի 26-ին ժամը 18-ին, լրացուցիչ մրցույթը կապահովի հուլիսի 30-ին։ Մրցույթի կազմակերպման ընթացքում նախապատվությունը տրվելու է հիմնական մրցույթից դուրս մնացած դիմորդներին։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան իր պաշտոնական կայքում հրապարակել է ազգային հավաքականների դասակարգման նորացված աղյուսակը։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության ավարտից հետո Իսպանիայի հավաքականը վերադարձել է առաջատար դիրք։ Սա հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ իսպանացիները հրճակեցին աշխարհի կրկնակի չեմպիոններ աշխարհի առաջնության 2026-ի եզրափակչում 1-0 հաշվով պարտության մատնելով Արգենտինային։ Լուիս դա Ֆուենտեի գլխավորած թիմը վարկանիշային աղյուսակում շրջանցեց արգենտինացիներին, բարձրանալով առաջին հորիզոնական լավագույն երյակը շարունակում է եզրափակել Ֆրանսիայի հավաքականը։ Ուշագրավ է, որ աշխարհի առաջնությունում մինչև 1/8 եզրափակիչ հասած Մեքսիկայի ընտրանին 14-րդ հորիզոնականից բարձրացել է 10-րդ տեղ, մինչդեռ Գերմանիայի հավաքականը լքել է լավագույն տասնյակը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին, ապա մեր ընտրանու դիրքերը ևս փոփոխվել են։ Հայաստանի հավաքականը նահանջել է 2 տեղով 105-րդ հորիզոնականից, իջել է 107-րդ հորիզոնական։ Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Էնզի Բերնեմը կնոջ հետ առաջին անգամ ժամանեց կառավարության ղեկավարի պաշտոնական նստավայր Դաունինգ Սթրիթ 10-ը։ Էնզի Բերնեմը ստանձնեց Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնը, խոստացել է սկսել 10-ամյա ծրագիր, որը կլուծի Մեծ Բրիտանիայի առաջընթացին խոչընդոտող հիմնարար խնդիրները։ Քիչ առաջ վերադարձա Բուկինգեմյան պալատից, որտեղ ընդունեցի նորին մեծություն թագավորի կառավարություն ձևավորելու առաջարկը, դրանով ես խորապես գիտակցում եմ, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում 6-րդ մարդն եմ, ով քայլել է այս փողոցով 2016 թվականից ի վեր 7-րդ վարչապետը։ Բրիտանիան պետք է աշխարհին ցույց տա, որ կարող է կրկին վերականգնել կայունությունը, և հենց դա է մեր մարտահրավերը՝ անել այնպես, որ քաղաքականությունը գործի և այն ավելի արդյունավետ գործի, նշել է Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետը։ 5 մարդ է զոհվել, 23-ը վիրավորվել Բելգրադի Շեբեկինոյում, Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից ավտոբուսին հասցված հարվածի հետևանքով զոհվել են կանայք և մի տղա։ Բելգրադ Շեբեկինո մարդատար ավտոբուսի վրա հարձակումը տեղի ունեցել այսօր ցերեկը։ Անօթաչու թռչող սարքը լցոնված է եղել խոցող տարերով, փոքրիկ գնդիկներով, հայտնել է նահանգապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Շուվաևը։ Այսօր առավոտյան նավթիգները աճել են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ռազմական գործողությունների սրման ֆոնին, սաստկացնելով Հորմուզի նեղուցով մատակարարումների խափանումների վերաբերյալ մտավախությունները։ Առևտրաշրջանի մեկնարկին նավթիգները կտրուկ աճել են այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց 9-րդ գիշեր անընդմեջ նոր հարվածների մասին։ Եվ այսպես Brent տեսակի նավթիգինը 1 բարելի դիմաց այս պահին $90.95 է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկուն այսօր հնարավոր է պաշտոնանք անեն։ Այս մասին հայտնել է ուկրաինացի լրագրող Վիտալի Գլագոլան, հղում անելով Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակին և պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրներին։ Այս պահին պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չկա։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Բարի գալուստ, ժամը 17, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան է եթերում եւ ես Էլինեն եմ ու կարող եք ինձ շնորհավորել, վերջապես ես սոված չեմ, շնորհակալություն, եւ կարող ենք շնորհավորել Հայկոին, Հայկոն, գիտեք ինչ կարգավիճակում է այս պահին, ինքը 4 տարի 4 ամիս կարող է իրեն թույլ տալ, ամեն շաբաթ կիրակի իհարկե ես մաղթում եմ քեզ այդքան ֆինանսական միջոցներ, բայց իր ուզած շաբաթ կիրակիները մի հատ գնա Հռոմ պտտվի գա, գնա Վենեցիա պտտվի գա, այսինքն նա 4 տարի 4 ամիս ստացել է վիզա, վաո,
1: այ Էլինե, ընդ իր անձնավորություն, ողջույն բոլորին,
0: Վերջում
1: անպայման ձեռքս կդնեմ գլխիդ.
0: Հո, խնդրում եմ. Լսի, ուրեմն իմ հիվանդագին ապրումակցումը, ասեմ, անկեղծ եմ ասում, սենց որ հիմա ես պատկերացնում եմ, հիմա դու օրինակ, նա չգնամ մի հատ Վենեցիա ֆրամ իմ, հա, ու այդ պահին ես զգում եմ, թե դու ինչ ես զգում, ուրախանում եմ ու իրականում այդ շատ ուրախալի նորություն է, եւ փաստորեն քեզ Էլեն թեման չի հետաքրքրի, առանց վիզա ռեժիմ կամ ինչ-որ բան, քեզ առհասարակ դա չի հետաքրքրում,
1: Էլին, բայց ինձ մի հարց է հետաքրքրում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դու իդեալական կռահեցիր, թե առհասարակ այս աշխարհի առաջնությունը ինչի մասին է, նույնիսկ հաշիվներ ճիշտ կռահել, ես երբեմ ամուսնանալու,
0: դու ասեմ իսկ կա, չգիտեմ, եթե հիմա, նայ ասեմ, պատասխանը ինչից է կախված, եթե հիմա կա պոտենցիալ անձնավորություն, այլ է պատասխանը, եթե չկա, այլ է պատասխանը,
1: բայց արի երկու պարագան էլ ասա,
0: շատ լավ, եթե կա, ես կարծում եմ, որ 2-3 տարուց,
1: ահա,
0: ինչի համար, որովհետև կկրվեք, կբարիշեք, կբաժանվեք, տենց բաներ եմ ինչ-որ զգում, եթե չկա, կհանդիպես կամուսնանաս, մեկ ու կես տարուց, կհանդիպես մի քիչ կշպվես կամուսնանաս,
1: շնորհակալում ես դրական էներգիայի համար, որովհետև 2-7 օրերը բարդ օրեր են ու այսօր ինձ մոտ այդպիսի տենց քամված մի վիճակ է, բայց համոզված եմ հեսա միասին հաշվի առնելով նաև քո փոխանցած էներգիան շատ ընտիր եթեր կունենանք,
0: գիտես ես այսօր ֆուտբոլից չեմ խոսել, դա էլ ասենք, որ երեքվա խաղը դիտողները եւ առասարակ այս առաջնության խաղերը դիտողները իհարկե թող ինձներ են Արգենտինա երկրպագուները, Մեսիի խելագարները եւ այլն, բայց իսկապես ընդամենը արի ասա, որ ինձ չի թվում, որ իսկապես իսպանյան արժանիներ այս առաջնության բոլոր առումներով,
1: չէ, արդար խաղով հաղթեցին, ու ես այն դեպքերից է, որ կարծում եմ նաև վիճակագրությունը իդեալական արտացոլում էր այն պատկերը, որը որ դաշտում էր զրո հարված Արգենտինայի կողմից եւ Իսպանիա,
0: միայն լրացուցիչի են վերջերում, որ ստեղծվեց իրավիճակ, ու բայց արի նաեւ մի բան էլ ասենք, ես ճիշտ ասած մտածել եմ այս մասով, որ անկախ նրանից դու միշտ այդ բանակը կա, չէ՞, Մեսի, Ռոնալդո, չգիտեմ, անկախ նրանից դու ում ես երկրպագում, դու անկախ քեզնից միշտ հարգում ես այն, որ ասում է ամակ ունեցող մարդկանց, եւ այս աշխարհի առաջնությունը կոնկրետ շատ աչքի ընկավ իր հրաժեշտներով, իր ֆուտբոլի լեգենդների հերացումներով եւ այլն եւ այլն, ու այստեղ ընդհանրապես պետք է ասել, որ այո, իսկապես հարգելի են նման մարդիկ, եւ թող որ ձգտենք ու յուրաքանչյուրս

0: մեր սիրած ոլորտում անենք ամեն բան, որ այդպիսի հարգելի լինենք եւ հարգանքի արժանանանք առաջին հերթին ինքներս մեզ համար, թե չէ որ մտածես թե ինչ կմտածեն քո մասին, այդպես էլ չի լինի։
1: Ընտիր։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, լավ որ վստահ եմ Հայկոյի հետ հիասքանչ կստացվի անկախ նրանից երկու շաբթի եթե ինչ, բայց ասեմ որ Հայկո պետք է պատրաստվես, քանի որ այսօրվա խցանումները, այսօրվա վթարները ուղակի չափ ու սահման անցել են, ոչինչ չեն ճանաչում։
1: Ոչ ամառային երթևեկություն։
0: Բացարձակ։

0: հետաքրքրվում ես։ Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գարնուհիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուր և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուր և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։ Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջույն արգելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի ավրորացիներ, հուսամ, ձեզ մոտ օրը լավ է ընթացել, իսկ եթե դեռ ոչ այնքան, ապա եկեք միասին փոխենք տրամադրությունը առհասարակ մեր շուրջը տիրող, առջևում սպասվում են հաճելի երաժշտություն, անկաշկանդ զրույցներ ու իհարկե հետաքրքիր թեմաներ, շնորհակալ եմ, որ ընտրել եք ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը, այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես շատ մեծ սիրով, կարոտած, և իհարկե իմ անունն է Հայկ, կհանդիպենք արդեն քիչ անց այլ թեմաների մասին խոսելիս, խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ, որովհետև երթևեկությունը շատ բարդ է, արդեն իսկ տեղեկությունները հորդում են դեպի մեզ, և իհարկե զուգահեռ նաև պետք է հիշեցնեմ, որ ավրորայի հետ կապը պահպանելու համար ժամանակավորապես տեխնիկական խնդիրների պատճառով 8077 հեռախոսահամարը չի աշխատում, այդ իսկ պատճառով կարող եք մեզ զանգահարել 011 21 10 07 հեռախոսահամարով 011 21 10 07, դե իհարկե WhatsApp, Viber հավելվածների տարբերակներն էլ միշտ արդիական են և աշխատում ու սպասում են ձեր հաղորդագրություններին 091 76 10 07. Դե ինչ սիրելիներս, բոլորիս լավ ընթացք եմ մաղթում և իհարկե թող հաջողությունը ուղեկցի մեզ ողջ օրվա ընթացքում.

0: Լրիվ Beautiful Madness վիճակն է հարգելի ռադիո լսողներ, այո, գեղեցիկ, բայց խելահեղություն է դիտում ներկայումս երթևեկելի հատվածներում, այո, երբ նայում ես ամսաթվին, երբ նայում ես, թե որ ամիսն է, առհասարակ սենց ըստ ակնկալիքների չպտի լիներ այսպիսի իրավիճակ, բայց արի ու տես, որ կա այսպիսի պատկեր, իսկ այդ պատկերը շատ դաժան է հարգելիներս, ոչ ամառային, ոչ սենց հանգիստ ժամանակահատվածի երթևեկություն ունենք. Ուրեմն նկատի ունեցեք հարգելիներս, որ Իսակովի փողոցան բացառում ենք, մոռանում ենք մեր կյանքից նաև իջնող ուղղությունը, այո, հաղթանակի կամրջից իջնող ուղղությունը մինչ դեսպանատան Խաչմերուկ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Լճի հարակից հատվածից, այսինքն հենց Իսակովի փողոտայից, երբ աջ ենք թեքվում դեպի Բագրատունյաց, այստեղ ողջ ուղությունը, մինչ երրորդ մասի կալցևո, ահավոր ծանրաբեռնված է, ֆիքսում ենք, բայց այստեղից եթե հանկարծ ու հանկարծ այնպես սխալ մտադրություն ունենանք եւ երթևեկեն Գարեգին Նժդեհ փողոցով դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ կամ թեկուս հենց վստրեչի Խաչմերուկ, օ ինչ հավերժություն է տևելու այդ ճանապարհորդությունը, իդոք ճանապարհորդության կվերածվի, որովհետեւ ամբողջությամ պատված է մեքենարով, նաեւ վստրեչի Խաչմերուկից, բայց վստրեչի Խաչմերուկին մոտեցող նաեւ Արցախի փողոցը բավականին ծանրաբեռնված բեռնված է, սա էլ ենք ֆիքսում, զուգահեռ նաև նկատի ունեցեք, որ այո, Տիգրան Մեծից իջնողը, այսինքն ինչպես ասում են ուպրավլենի մոտից դեպի Կայարան գնացող ուղությունը, ու այդպես մինչև Ստրեչ պատված է մեքենաներով, բոլոր ուղություններով դժվարանցանելությունը պահպանվում է, Ռոստովյանից դեպի Ստրեչի Խաչմերուկ եկող, ու այնուհետև շարունակությունը դեպի արդեն Հայրենիքի Խաչմերուկ, ինչու ոչ նաև դեպի երրորդ մասի կալցվո, ահավոր ծանրաբեռնված է, չգիտեմ ես հատվածում ինչ է կատարվել, բայց խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ հանկարծ եթե հայտնվեցիք էստեղ, շատ մեծ ժամանակ է կորցնելու, նաև Հայրենիքի Խաչմերուկին մոտեցող մյուս ուղությունները Արշակունյաց փողոցի կողմից արդեն իսկ իջնող է եւ բարձրացող առաջին մասից գեր ծանրաբեռնված են, Քրիստափորի Խաչմերուկից դեպի վեր արդեն այս հատվածում Արշակունյացը նույնպես ահավոր ծանրաբեռնված է, երբ մոտենում է Կրկեսի Խաչմերուկին, Ագաթան Գեղոսը նույնպես այս ուղությամբ եկող բավականին խցանված է, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, բնականաբար այս հատվածը եթե նշում ենք նաև հենց Մաշտոց Գրիգոր Լուսավորիչ Պարոնյան այս հատվածն էլ ենք մտաբերում, որ այստեղ էլ չի կարելի այսպես հանգիստ երթևեկելու հույսեր ունենալ, հարգելիներս նաև նկատի ունեցեք, որ Տիգրան Մեծ փողոցում բարձրացող եւ իջնող ուղությունները, այսինքն երկողմանի Ռասիայի հարակից հատվածում նույնպես լավ այսպես տեղը տեղին ծանրաբեռնված են, նկատի ունեցեք նաև, որ Խանջյանից երբ անց ում են կատարում արդեն Հերացի բարձրացող ուղության մասին է խոսքը գնում, թունելից հենց դուրս են գալիս, այստեղ այնպես չի, որ խցանումներ են, բայց կուտակումներ արդեն իսկ սկսում են նկատվել, իսկ ավելի լուրջ խցանում արդեն իսկ ձևավորվում է հարգելիներս Ռուբինյանցից դեպի Գայ Պողոտա տանող ուղությամբ, խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ, որովհետև Միասնիկյանից էլ երբ գնում ենք դեպի Գայ Պողոտա, այդ վերջնամասային, որ արդեն թեքվում ենք, որ բարձրանանք դեպի Մասիվների կողմ, այ այդտեղից նույնպես կուտակումներ նկատելի են, բնականաբար նաև կնշեմ հարգելիներս, որ շատ շատ լուրջ գեր խցանում ունենք Աճարյանում բարձրացող ուղությամբ, բայց արդեն Առինջի կողմ գնացող ուղության մասին է խոսքը գնում, այսինքն Ավան Առինջի են կամրջի հատված, որ կա մինչ այդտեղ գեր խցանում է ձևավորվել, դեռևս չգիտեմ պատճառը, հուսամ դուք եթե գիտեք դրա մասին կտեղեկացնեք մեզ, նույնպես հաղորդագրության տեսքով կարող եք այդ SMS-ը ուղարկել մեզ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007, դե այս բոլոր ուղությունները նշեցի, չեմ կարող իհարկե չնշել Եղվարդի խճողին դեպի Դավթաշենի կամուրջ, ինչպես նաև Աշտարակի խճողից դեպի ներքևիջնող Հալաբյան փողոցը դեպի Մարգարյան Խաչմերուկ, նույնպես գեր ծանրաբեռնված են այս ուղությունները, Կոմիտասում էլ որոշակի կուտակումներ կան իջնող ուղությամբ դեպի Վաղարջյան Խաչմերուկին մոտեցողը, եւ իհարկե արդեն Վազգեն առաջին փողոցից բարձրացող ուղությունը դեպի Կոմիտաս, այնուհետև մինչ Վաղարջյան Խաչմերուկ, ֆիքսում ենք այստեղ էլ շատ լուրջ ժամանակային կորուստներ կունենանք, նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները, Բարեփայք ջան, ողջունում եմ ձեզ, տանից նոր դուրս եկա, բայց արդեն ուզում եմ հետ վերադառնամ, այո, լրիվ այդ իրավիճակն է, իրոք տեղաշարժվելու հնարավորություն կարծես թե չունենք, Հայկ ջան, Իսակովը Իսակովի վրա այսօր թուղթուգիր են արել, Ով է արել, ով է արել, գնանք պարզենք հարգելիներս եւ քիչ անց կվերադառնանք արդեն այլ տեղեկություններով։ Շնորհակալ եմ դրական լիցքերի համար։ Nobody, nobody, nobody.
1: Nobody got you the way I do. Գովաստ։
2: Ոյ, իս ինչ շոկ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
5: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Այո, հարգելի լիներս քաոսային վիճակ է ներկայումս երթևեկության հատվածում, հատկապես Շենգավիթի հատվածում ընկերներ պետք է նկատի ունենանք, որ շատ լուրջ ժամանակային կորուստներ է լինելու, բայց զուգահեռ նաև բազմաթիվ տեղեկություններ եք փոխանցում, օրինակ տեսանյութերի տեսքով, որտեղ հասկանում ենք, որ ստրեչի կամրջի վրա ունենք թեթև կտ, ահա այսպիսի մի կտ տեղի է ունեցել, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, ստրեչի կամրջի վրա հինց, եւ բարեկները տեղում են, հուսանք հնարավորինս արագ կհեռացնեն այս երկու մեքենաները եւ գոնե մի փոքր կթեթևանա երթևեկությունը, այն տեսանյութը մյուս արդեն, որը ցույց է տալիս, թե ինչ է տիրում կայարանի հարակից հատվածում, ընկերներ, քաոս է, որովհետեւ այս հատվածում բոլոր ուղություններից մեքենաները պարզապես սենց եկել են մանրահատակի պես, ինչպես ասում են, սենց քարկապեն ընկել ու բոլոր խաչմերուկները քաոսային վիճակում են ու չեն կարողանում տեղաշարժվել, խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ և մտապահեք մի կարևոր բան, որը շատ եմ խնդրում, որպեսզի կիրառենք նաև, չխցկվենք խաչմերուկներ, որպեսզի մյուս ուղություններն էլ չծանրաբեռնվեն, բայց այդ չի նշանակում, որ մի ուղությունը պետք է զիջի, մյուսը չզիջի, բոլորս զիջենք և բաց պահենք խաչմերուկները, որովհետև այո, հենց այս տարբերակով գոնե ավելի թեթև կլինի երթևեկելը։ Զուգահեռ նաև նշում են, որ մայիսի 9-ը փողոցում շինաշխատանքներ են տեղի ունենում, որը նաև պատճառներից մեկն է, թե ինչու է Գարեգին Նժդեհ փողոցը ու առհասարակ այս տարածքը գերծանրաբեռնված, բայց ես օրինակ շաբաթ և կիրակի օրերին, գիշերային ժամերին երթևեկելիս, օրինակ Կոմիտասով երթևեկելիս, Բաղրամյանով երթևեկելիս նկատել եմ, որ տեղի էին ունենում շին աշխատանքներ, այսինքն ասֆալտը քերում էին և շատ սենց մտքեր էր առաջանում ինձ մոտ, լավ հիմա էլ էստեղ, բայց հաջորդ օրը երբ որ նկատում էի, որ այդ հատվածները մի անգամից ասֆալտապատել են, ես որ ուզում եմ ասեմ, ովքեր եք դուք, ո արհեստավորներ, ո մասնագետներ, աշխատանքները իրականացնող, խնդրում եմ բոլոր այն հատվածներում, որ շին աշխատանքներ են նախատեսված, դուք արեք, որ այդ նույն արագությամբ, այդ նույն տեմպով կարողանանք ձերբազատվել բոլոր շին աշխատանքներով պատված փողոցներից, հանգիստ կարողանանք երթևեկել, ոչ թե ամիսներ շարունակ տանջվենք ու տարապենք։ Հարգելիներ, զինվեք համբերությամբ, ես ամենաշատը ցանկանում եմ, որպեսզի դուք հիմա ունենաք ժամանակային կորուստներ, որովհետև ժամանակը շատ կարևոր երևույթ է մեր կյանքում, և իհարկե շատ եմ գնահատում, որ ձեր ժամանակը կիսում եք Ավրորայի հետ։ Իմ անունն է Հայկ, բոլորիդ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, և թող որ ժպիտը այսօր ձեր կյանքում ավելի մեծ տեղ զբաղեցնի, քան, այսպես ասած, մի քիչ ջղային դեմքի արտահայտությունը։

Պատմության մեջ եւս մեկ էջ գրվեց ֆուտբոլային պատմության մեջ հարգելիները, սա 23-րդ աշխարհի առաջնությունը ավարտվեց եւ շատերի համար գուցե սենց ուրախալի է, որ ավարտվեց, այն որ ասում են, վերջ, բրցանք այդ ֆուտբոլից, հանգիստ շունչ կքաշենք, գուցե, գուցե այսպես եք ասում, բայց համոզված եմ կան շատ ու շատ ֆուտբոլասերներ, ովքեր դեռ սենց մտածում են, ասում են, այ ինչու էսպես ստացվեց, կամ ինչ լավ է, որ էսպես ստացվեց, իհարկե արդյունքները, որոնք գրանցվեց աշխարհի առաջնության ընթացքում բնականաբար իրենց ազդեցությունն են թողել արդեն FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում եւ այստեղ առաջին հորիզոնականը բնականաբար բարձրացել Իսպանիայի հավաքականը։ Սա բնականաբար հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ իսպանացիները հրճակվեցին աշխարհի կրկնակի չեմպիոններ, հաղթելով եզրափակչում 1-0 հաշվով Արգենտինայի հավաքականին։ Այս ամենին զուգահեռ երկրորդ հորիզոնականում շարունակում է արդեն իսկ այս պայից սկսած մնալ Արգենտինան, եւ երրորդ հորիզոնականը բաժին է հասնում Ֆրանսիային, չորրորդ հորիզոնականում Անգլիան է, որը երրորդ տեղի համար մրցավեճում Ֆրանսիայի հետ թրիլերային հանդիպման ժամանակ հաղթող դուրս եկավ 6-4 հաշվով, եթե չեք դիտել այդ խաղը, կարծում եմ միշտ կարելի է դիտել։ Բրազիլիան 5-րդ հորիզոնականում է, իսկ ահա բնականաբար մեզ կհետաքրքրի նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքականի զբաղեցրած հորիզոնականը։ Մեր ընտրանին ցավոք սրտի 2 դիրքով նահանջել է եւ 105-րդ հորիզոնականից իջել է 107-րդ հորիզոնական, բայց հուսանք, որ արդեն աշնանային հատվածում կայանալիք մրցավեճերի արդյունքում Հայաստանի հավաքականը վերել կգրանցի եւ իհարկե մեզ ուրախանալու առիթներ կտա։ Այս ամենին զուգահեռ հարգելիներս, չեմ կարող չանդրադառնալ կրկին ու կրկին երթևեկությանը, որովհետեւ գիտեմ, թե ինչքան եք տանջվում ու տարապում բարի բուն իմաստով հիմա երթևեկելիս։ Պարեկներ ջան, որտեղ եք դուք, որտեղ եք դուք հիմա գտնվում, խնդրում եմ մոտեցեք թե հայրենիքի, թե ստրեչի, թե տեցի, բոլոր են հնարավոր խաչմերուկներ, որտեղ վստահ եմ դուք գիտեք, որ այդ հատվածներում ձեր կարիքը շատ կա, խնդրում եմ մոտեցեք, կարգախմբեր ուղարկեք ձեր ընկերներին, բնականաբար ձեր գործընկերներին ասեք, ես մի խաչմերուկը ես վերցնեմ ինձ վրա, մյուս խաչմերուկը դու վերցրու քեզ վրա, եւ այսպես թեթեվացնենք երթևեկությունը, որովհետեւ քաոսը ծնում է շատ վատ երևույթներ, իսկ դա վտանգավոր երևույթ է հարգելիներս։ Կանխավ շնորհակալ եմ Պարեկներ ջան, եւ հուսամ հնարավորինս արագ կարձագանքեք եւ մեր հայրենակիցներին կփրկեք հավերժ թվացող խցանումներից։ Ի վերջո մարդիկ թեկոս հենց նաեւ ապրանք են տեղափոխում, առաքում են իրականացնում, այդ ողջ ապրանքը փչանում է ճանապարհին, այդ շոկ եղանակին, բնականաբար խնդրում եմ հնարավորինս շուտ մեզ օգնության ձեռք մեկնեք։

0: պատրաստ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Եկավ պահը, վաղուց չէր եկել այս պահը, բայց եկավ, որ հոգու ճիչ բաժինը նորից բացենք և խոսքը ուղենք դեպի քաղաքապետարան։ Հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի պատկան մարմիններ, ինչ եղավ այն հանձնաժողովը, որը պետք է զբաղվեր խցանումների հարցով, ինչ եզրահանգման եկան, ինչ որոշեցին, ինչ աշխատանք իրականացրեցին, ինչով նրանք զբաղվեցին այս ամիսների ընթացքում և երբ ենք տեսնելու պտուղներ իրենց աշխատանքի, քանզի այս ընթացքում համոզված եմ նրանք աշխատավարձ են ստանում, իսկ այդ աշխատավարձը պետք է մարդիկ ստանան կատարված աշխատանքի համար, այ ինչու մենք սենց ասած բնակիչներս վճարում ենք այդ աշխատավարձը, բայց չենք ստանում արդյունքներ, ինչու, չկա այդ պատասխանը, չկա, բայց կա մի սարսափելի իրավիճակ և շատ ու շատ մարդիկ, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ ներկայումս խցանման մեջ տանջվում, տարապում են, կորցնում են իրենց ժամանակը, իրենց նյարդերն են քայքայում և իհարկե չգիտեն ինչ անեն, գոնե պարեկները օգնության ձեռք մեկնեին, գային խաչմերուկները կարգավորեին, Չգիտեմ ինչքան, բայց ամենայն դեպս պետք է զինվենք համբերությամբ հարգելիներս, որովհետև այլ ընտրանք ոնց որ թե չունենք, պարզապես հիմա պետք է փորձենք ինքներս մի քիչ ավելի հարգալից լինենք միմյանց հանդեպ, մի քիչ ավելի բարի լինենք և իհարկե խաչմերուկներ չխցկվենք։ Զուգահեռ շատ ու շատ ուղությունների մասին տեղեկություններ եք փոխանցում, բայց անկեղծ արդեն իսկ այնպիսի իրավիճակ է, որ պարզապես ուզում եմ ասել, որ քաղաքը քաոսային վիճակում է, դրա համար ավելի լավ է չնշեմ մի ուղություն, որովհետև այդ պարագայում ամբողջ ցանկը փողոցների պետք է նշեմ, նկատի ունեցեք, որ այո, հիմա շատ ու շատ հատվածներում մեքենաներ են խափանվում, վթարներ են տեղի ունենում, դրա համար համբերատար լինենք և իհարկե պահպանենք ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը, դուք լսում եք Ավրորան, քիչ անց լուրերի թողարկումն է և արդեն կհասկանանք, ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդամենը 2.5 րոպեից։

0: žama ta smutne. Gjeruc manhu salilu cum întrelu jamanakne. Unical gazica caneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Երևանի կոնյակի գինու օղու կոմբինատում արդեն մի քանի օր է գույքագրում է իրականացվում։ Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Ստուգվում է, թե ինչ պաշարներ կան, չգիտեմ, թե ինչի համար է դա արվում, ասաց Տոնոյանը։ Հարցին արդյոք կոմբինատի սարքավորումների խողովակներից սպիրտը դատարկելու հնարավորություն եղել է, Տոնոյանը նշեց, նման թույլտվություն չի տրվել ոչ մեկին։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արեգ Նազ Մանուկյանի պաշտպանական խումբը վերաքննիչ քրեական դատարանում բողոքարկել է առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած երկամսյա կալանքի որոշումը, այս մասին տեղեկանում ենք կուսակցությունից, այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Թուրքիայում էլ հատուկ գործողություն է իրականացվել, որի արդյունքում ձերբակալվել է 31 անձ, այդ թվում Իզմիթի քաղաքապետ Ֆաթմա Կապլան Հյուրիեթը, Ստամբուլի գլխավոր դատախազությունը հետաքննել է Իզմիթի քաղաքապետարանի կազմակերպած մի քանի մրցույթ, հիմնվելով կասկածյալների, ցուցմունքների և գաղտնի վկաների հայտարարությունների վրա։ Հետաքննությունը պարզել է, որ համայնքային մրցույթները թերի են եղել, որոշ ընկերությունների և քաղաքային պաշտոնյաների միջև գոյություն են ունեցել ընտանեկան կապեր, կապալառուներից միջնորդավճարներ գանձվել, մրցույթների, գործընթացների և անձնակազմի վարձելու վրա ազդեցություն է ունեցել նաև Իզմիթի քաղաքապետի ամուսինը։ Այս արդյունքների հիման վրա Ստամբուլի գլխավոր դատախազության պահանջով միաժամանակյա գործողություն է իրականացվել Իզմիթում, Ստամբուլում, Անկարայում, Անտալիայում ձերբակալվել է 3 տասնյակից ավելի կասկածյալ։ Միացյալ Նահանգները սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում կձգտի ընդունել խոսքի ազատության մասին հռչակագիր, որը անուղակիորեն ուղղված է Եվրամիության կողմից առցանց հարթակների վերահսկման ոլորտում կիրառվող կարգավորումներին, հայտնում է Պոլիտիկոն։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակազմը բազմիցս քննադատել է տարբեր երկրներում առցանց հարթակների բովանդակության մոդերացիային վերաբերող կանոնները։ Հռչակագրին միացած երկրները կպարտավորվեն ընդունել, որ ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի համար կիրառվող պատժամջոցները կարող են վտանգել խոսքի ազատությունը։ Բացառություն է նախատեսվում միայն այն բովանդակության համար, որը ուղղակիորեն կոչ է անում բռնության։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով փաստաթուղթը նաև նպատակ ունի պաշտպանել առցանց հարթակներին կառավարությունների կողմից բովանդակությունը վերահսկելու և հեռացնելու պահանջներից։ Եմենի հութիները հայտարարել են, որ սկսում են Սաուդյան Արաբիայի ծովային շրջափակումը, այս մասին հայտնում է Ալ Ջազիրան, որոշումն ուժի մեջ է մտնում այս հայտարարության հրապարակման պահից, ասել է հութիների ռազմական ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով Եմենի նավահանգիստների շրջափակումը և Սանայի միջազգային օդանավակայանին հասցված հարվածը չեն կարող մնալ անպատասխան։ Եմենցիներն ունեն լիարժեք իրավունք բոլոր հասանելի միջոցներով դիմակայելու այս անօրինական շրջափակման ու ագրեսիային, ասել է ներկայացուցիչը։ Մոլդովայի էներգետիկայի կարգավորման ազգային գործակալությունն էլ հայտնել է, որ երկրում առկա է բենզինի 18 և դիզելային վառելիքի 8 օրվա պաշար, ինչը հաջորդել է վառելիքի դեֆիցիտի պատճառով բերքահավաքի տապալման վերաբերյալ ֆերմերների հայտարարությանը։ Մոլդովայի էներգետիկայի կարգավորման ազգային գործակալությունը Տելեգրամյան իր ալիքով տեղեկացրել է, որ ուշադիր դիտարկում է միջազգային, այդ թվում Պարսի ծոցի տարածաշրջանի շուկայական զարգացումները, որոնք անորոշություն են ստեղծում նավթային շուկաներում և ազդում միջազգային գնանշումների վրա։ Ըստ գործակալության 2026 թվականի հուլիսի 20-ի դրությամբ Մոլդովայում պաշարները բավարարում են դիզելային վառելիքի համար 8, բենզինի համար 18 օր։ Իր հերթին ֆերմերների ուժ ասոցիացիան ահազանգել է նավթամթերքի շուկայի ճգնաժամի պատճառով Մոլդովայում բերքահավաքի տապալման վտանգի մասին։ Եվրամիությունն էլ 550 միլիոն եվրոյով տուգանել է չինական AliExpress առցանց հարթակին ապօրինի ապրանքների դեմ անբավարար պայքարի համար, ինչպես հայտնել է Եվրահանձնաժողովը, առևտրային հարթակում շաբաթներով մնացել են կեղծված հագուստ, ոչ անվտանգ խաղալիքներ և վտանգավոր կոսմետիկա։ Բրյուսելում հայտարարել են, որ եթե հարթակը չի ձեռնարկել արտոնագրված ապրանքների տարածման ռիսկը նվազեցնելու արդյունավետ միջոցներ, ընկերությանը ժամկետ է տրվել մինչև հոկտեմբեր հայտնաբերված խախտումները վերացնելու համար։ Եթե հարթակը չկատարի Եվրահանձնաժողովի պահանջները, նրա նկատմամբ կարող են նոր տուգանքներ սահմանվել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 19-ին է։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Na, լավ ներկայումս երթևեկության պատկերին հիմա ինձ մոտ հարց է առաջանում. Ինչ լավ կլիներ, եթե գոնե Աչափնյակի մետրոյի կայարանը իրականություն լիներ, ինչ լավ կլիներ, որ ոչ թե մտովի միայն ճամփորդեինք, տեղափոխվեինք A կետից B կետ, հենց այդ երևակայական մետրոյի միջոցով, այլ հենց փաստացի ֆիզիկապես նստենք եւ տեղաշարժվենք, շատ ընտիր կլիներ, բայց դե հիմա ինչ ասեմ, այդ կայարանը եւ խցանումների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը ուղիղ համեմատական են միմյանց հետ, այսինքն երկուսի մասին էլ լսում ենք, բայց երկուսն էլ որպես այդպիսի գոյություն չունեն, դրա համար ունենք այսպիսի երթևեկություն, գուցե հիմա նյարդային ան տեղաշարժվենք, շատ ընտիր կլիներ, բայց դե հիմա ինչ ասեմ, այդ կայարանը եւ խցանումների հարց երով զբաղվող հանձնաժողովը ուղիղ համեմատական են միմյանց հետ, այսինքն երկուսի մասին էլ լսում ենք, բայց երկուսն էլ որպես այդպիսի գոյություն չունեն, դրա համար ունենք այսպիսի երթևեկություն, գուցե հիմա նյարդային անցնում եմ ձեզ նաև իմ ծիծաղով,

Այո, ներկայումս մաքսիմալ ուշադիր եւ զգույշ պետք է երթևեկենք, որովհետեւ ցանկացած պահի, ցանկացած ուղությունից մեկ էլ տեսար մի մեքենա դուրս եկավ, այն որ էլ նյարդերը չհերիքեց, ասեց ես գնում եմ տուն։ Այս sense իրավիճակ շատ հաճախ է տեղի ունենում, դրա համար խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ հարգելի ռադիոլսողներ եւ իհարկե մտապահեք, որ Ավրորան միշտ ձեր կողքին է եւ կանդրադառնա բոլոր խնդիրներին։ Իսկ դրա համար Ավրորայի հետ կարելի է կապ հաստատել 011-21-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, ժամանակավորապես 87-77-ը տեխնիկական խնդիրների պատճառով չի կարող սպասարկել ձեր զանգերը, դրա համար 011-21-10-07 հեռախոսահամարով ենք զանգահարում կամ գրում ենք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո են նրանք գործում։

0: Govast.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68. Զիգզագում Bosch Fest է, ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար, փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում, Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ 18-ից 16 րոպե Երևանում եւ իհարկե ողջունում եմ 100.7 FM հաճախականության ներկո գտնվող բոլոր ռադիո լսողներին։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ միասին կառուցում ենք ռադիո Ավրորայի եթերը։ Զուգահեռ իհարկե իմ գործընկերներն էլ լրահոսի, նրանք նույնպես աշխատում են քրտնաջան, որպեսզի մենք իհարկե տեղյակ լինենք այն բոլոր փոփոխությունների մասին, որ տեղի են ունենում։ Ես նկատել եմ մի ինֆորմացիա, որը կապ ունի ՀԴՄ-ների հետ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեից հայտնում են, որ էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառության շրջանակն ընդլայնվում է, իսկ փաստաթղթավորման կարգավորումները պարզեցվում։ Կառավարությունն առաջիկայում կսահմանի այն ոլորտները, որտեղ էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառումը կդառնա պարտադիր։ Միաժամանակ տնտեսվարողներին իրենց ցանկությամբ կկարողանան սովորական ՀԴՄ-ների փոխարեն կիրառել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ներ, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ, և ոչ միայն այս տեղեկություն, այլ նաև այլ ինֆորմացիաներ կարող եք գտնել avroranews.am կայքում, և իհարկե Avrora-ի Telegram-յան ալիքում Radio Avrora կարող եք փնտրել, գտնել, և իհարկե անպայման կբաժանորդագրվեք հարգելիներս։ Զուգահեռ նաև եւս մեկ տեղեկություն էլ, այո, մեր ռադիոլսողների կողմից երթևեկության հատվածից մեզ պարույրը տեղեկացնում է, որ Ուլնեցու փողոցով բարձրանում ենք չհասած Դավիտան հաղթ, այսինքն ներքևի հատվածից Բաբայան փողոցից, երբ գնացինք, մտանք Ուլնեցի, բարձրանում ենք դեպի վեր չհասած Ուլնեցի, չհասած ներողություն Դավիտան հաղթ, այստեղ վթար է տեղի ունեցել, հետևաբար նկատի ենք ունենում, որ այստեղ որոշակի դժվար անցանելիություն ունենք։ Զինվում ենք համբերությամբ և քիչ անց անպայման բոլոր խցանվածողություններին կանդրադառնանք, որպեսզի դուք ձեր երթուղին ճիշտ դասավորեք և հնարավորինս քիչ ժամանակային կորուստներ կունենաք։ Դե ինչ, շարունակում ենք գնալ առաջ, բարձր տրամադրությամբ և իհարկե ժպիտը պահպանելով։

0: I just wanna know when you're landing. You don't need to be the king, 'cause I just want the last man standing.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսային ներ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։

Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսողներ, դուք միացել եք Ավրորայի հաճախականությանը, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն, շնորհակալություն եւ շնորհակալության հետ մեկտեղ նաեւ տեղեկություններ կփոխանցեմ, որոնք գուցե ձեզ օգնեն խուսափել ժամանակային կորուստներից։ Հարգելիներս, ներկայումս ունենք շատ ցենց հետաքրքիր պատկեր, որը հետեւյալ կերպ է արտահայտվում։ Ուրեմն մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, ունենք Մաշտոցի Պողոտայում իջնող ուղությամբ ցանվածություն, դե բնականաբար ասում է, այս ամենը կապ ունի հայրենիքի հատվածի հետ, հարգելիներս, այո, սա չափազանցություն չէ, այո, Մաշտոցի Պողոտայի կուտակումները նաև այս րոպեներին ուղիղ կապ ունեն հայրենիքի բարդ երրորդ մասի բարդ երթևեկության հետ, որովհետև այդ ողջ ճանապարհահատվածը գրեթե ամբողջությամբ պատված է մեքենաներով։ Հարգելիներս, փոքր կենտրոն փողոց առ փողոց չեմ անցնի, որովհետև այդքան ոտքերս կմաշվեն, զուգահեռ նաև իհարկե ավելի բարդ իրավիճակներ էլ ունենք այլ ճանապարհահատված ներում։ Նկատի ունենանք, որ Խանջյանը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, հատկապես իջնող ուղությունն է գեր ծանրաբեռնված, Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող բոլոր ուղությունները ահավոր ծանրաբեռնված են։ Իհարկե նմանատիպ պատկեր ունենք Տիգրան Մեծ փողոցում երկկողմանի կրկին ու կրկին, նաև Քրիստափորների պայթում մեքենաների առատությունից զուգահեռ Հայրենիքի Խաչմերուկին մոտեցող բոլոր 4 ուղությունները մոտեցող հեռացող ահավոր ծանր են, հարգելիներս, ներկայումս երևի թե լավագույն տարբերակը միայն ոտքով տեղաշարժվելն է, կամ չգիտեմ, եթե հայտարարություն գտնենք շատ մաչելի գնով ուղաթիռի, գուցե կարելի է ուղաթիռ ձեռք բերել եւ տեղաշարժվել, որովհետեւ մեքենայով անհնար է պարզապես։ Ռոստովյանը դեպի Ստրեչի Խաչմերուկ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Արցախի փողոցը երկու կողմից էլ, թե բարձրացողը թե իջնողը կրկին Ստրեչի Խաչմերուկին մոտեցող գեր ծանրաբեռնված է։ Զուգահեռ նաև տեղեկություններ ենք ստացել, որ Դավիթ Բեկ, Գարեգին Հովսեփյան Խաչմերուկի մոտ միանգամից երկու վթար կա, հարգելիներս, իջնող ուղությունը Դավիթ Բեկ փողոցի կատվածահար վիճակում է գտնվում։ Զուգահեռ նաև նկատի ունեցեք, որ ճիշտ է, կարելի էր անտեսել Իսակովի Պողոտան, բայց դե անունը տանք, որ չմոռանա, բայց հաստատ չերթևեք ընկել ես ուղությամբ, որովհետև բարձրացողը պարզապես պատված է մեքենաների աննկարագրելի մեծ քանակով։ Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի կալցևը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Շիրակ փողոցը կարելի ասել ողջ երկայնքով, թե Ձիարշավարանի կողմից դեպի Շիրակ Արարատյան, թե արդեն մյուս կողմից Նորագավիթի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Շիրակ Արտաշեսյան Խաչմերուկ, լուրջ ծանրաբեռնվածություն է։ Թամանցիները իջնող ուղությամբ դեպի Արինբերդ, Արտաշատի Խճուղուց կրկին դեպի Արինբերդ գեր ծանրաբեռնվածություն է, բնականաբար շատ ու շատ հատվածներում շինաշխատանքներ կան, հենց դրանով է պայմանավորված, բայց համոզված եմ, բոլորդ էլ գիտեք, թե ինչու է, օրինակ, գեր ծանրաբեռնված Եղվարդի Խճուղուց դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ տանող ուղությունը, այնուհետև նաև Վաղարշյանը եւ Կոմիտասը։ Կոմիտասը նաև իջնող ուղությամբ, այո, լուրջ ծանրաբեռնված է։ Սարալանջը, հարգելիները, Սարմենակյան Խաչմերուկին մոտեցող նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, զուգահեռ նաև նկատի ունեցեք, որ Սարալանջից դեպի Բաբայան Խաչմերուկ բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ, այնուհետև նաև Արինջը, այնուհետև եթե Աճարյանով շարունակենք, նույնպես պատված է մեքենաներով մինչ Ծարավախտյուրի Խաչմերուկ, Գայի Պողոտայում էլ շատ լուրջ կուտակումներ նույնպես կան, խնդրում եմ զինվենք համբերությամբ, փոքր փողոցների մասին չեմ ասում, ու այստեղ շատ ընտիր տարբերակով մեր ռադիոլսողը ներկայացրել է, նստած հաց ու սող կուտեինք, մեկ էլ հոփ հայտնվեց Արմենակյանի վերև բարձրացող խցանումը, այո, հարգելիներս, բոլոր ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են, զինվում ենք համբերությամբ, Ավրորան ձեր կողքին է, ձեզ հետ է և ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկդարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը. Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում, Բաքսի, քո տան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ է Հայաստանում, իդեալ համակարգ.
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում. Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345.
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Taekwondo. Այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդեալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Phenomenal 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող Eco-Regime. Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարթֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում, իդեալ համակարգ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ չգիտես, չգիտես վաղը ինչ կլինի։ Այո, այդպիսի իրավիճակ նաև մենք նկատում ենք ողջ օրվա ընթացքում, գուցե, այն որ ասում չգիտենք ինչ կլինի, մեկ էլ հոպ տեսնում ենք, որ վառելիքի շուկայում ինչ-որ տատանումներ են տեղի ունեցել, դա կլինի բենզինի շուկայում, դա կլինի դիզվառելիքի, թե հեղուկ գազի շուկայում, այո, մեզ վրա էլ նույնպես անդրադառնում է այն իրավիճակը, որը աշխարհում կա, անկայունությունը, որը հատկապես առաջանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև բախումների եւ իրավիճակի սրման պատճառով։ Այս ամենի հետ մեկտեղ նաեւ Մոլդովայում շատ լուրջ իրավիճակ է առաջացել, այստեղ էներգետիկայի կարգավորման ազգային գործակալությունը հայտնել է, որ երկրում առկա է բենզինի 18 եւ դիզելային վառելիքի 8 օրվա պաշար, ինչը հաջորդել է վառելիքի դեֆիցիտի պատճառով բերքահավաքի տապալման վերաբերյալ ֆերմերների հայտարարությանը։ Այո, շատ բարդ է զրկել քեզ այն ամենից, ինչը սովորական բան է քեզ համար, այն որ ասում ես, դե վառելիք է, դե պետք է լինի, դու էլ քո գործերը հասցնես անել։ Դե, լինում են նաև այսպիսի իրավիճակներ, որ հեռանկարները այդքան էլ պայծառ չեն լինում, հետևաբար, այն որ ասում է, յուրաքանչյուր լիտրը հաշվարկած քշենք, վարենք մեր մեքենաներում, չնայած գիտեմ հիմա ներկայումս խցանումների մեջ այնքան վառելիք ենք անտեղի մենք ծախսում, որ էլ ասելու չէ։ Ասում է, այս ամենի համար շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, չգիտեմ կազմակերպիչների պարագայում ում պետք է մատնանշենք, բայց ամեն դեպքում զինվենք համբերությամբ, հարգելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Ավրորան, դուք լսում եք 100.7 հաճախականությունը, քիչ անց կվերադառնամ այլ տեղեկություններով։

Aurora. Համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.

Թանկագինելինում ոչ միայն ժամանակը, այլ նաև մետաղները հարգելիներս, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ անդրադառնանք ոսկու աշխարհին, տեսնենք ինչ փոխարժեքներ ունենք, ինչ արժեքներ ունենք ոսկու 1 գրամի համար։ Հայաստանի բանկերում ուրեմն 585 հարկի ոսկու 1 գրամը այսօր հուլիսի 20-ին արժե 27419 դրամ, 720 հարկի ոսկին արժե 1 գրամը 35253 դրամ, 958 հարկի ոսկին 45046 դրամ, 999 հարկի ոսկին 47005 դրամ հարգելիներս, այո, 1 գրամի արժեքն եմ ես ձեզ ներկայացնում Հայաստանի բանկերում։ Զուգահեռ նկատվում է, այո, որոշակի անկում ոսկու շուկայում, եւ իհարկե գուցե սա այն ոսկե հնարավորությունն է ձեռք բերելու եւ որոշակի ներդրում կատարելու աշխարհի ամենամնայուն տարբերակներից մեկի մեջ, կապիտալ ներդրումների մեջ ոսկին է, այո, հանդիսանում այդպիսին, բայց իհարկե ավելի թանկ է անշուշտ ժամանակը հարգելիներս, իսկ ժամանակ մենք հենց հիմա կորցնում ենք նաև Սարալանջից դեպի Արմենակյան գնացող ուղությամբ, որովհետև այստեղ հենց Խաչմերուկին մոտ երկու երթևեկելի գոտի, աջ երթևեկելի գոտում եղել է վթար, որի պատճառով այստեղ մեկ գոտիով ենք սենց ասած մի կերպ ճարներս տեսնում, դրա համար խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ եւ նկատի ունեցեք, որ այդ հատվածը շատ մեծ դժվարությամբ կկարողանաք հաղթարել, արդեն իսկ Սարալանջում կուտակումները շատ ավելի խորքերն են հասել, անգամ գրեթե արագաչափի հարակից հատված է հասել այսպիսի կուտակումներ։ Զուգահեռ նկատի ունեցեք, որ Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ, Ռուբինյանցը բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայի Պողոտա Գերծ անրաբեռնված են, Թևոսյանը Քոչինյանը դեպի Բագրատունյացի ներողություն, Բագրևանդի Խաչմերուկ մոտեցող ուղությունները նույնպես գերխցանված են, որովհետև շին աշխատանքներ կան, Դավիթ Բեկը անգամ 7-րդ մասիվի Խաչմերուկից սկսած Իջնողը Գերծ անրաբեռնված է մինչ Գարեգին Հովսեփյան Խաչմերուկ, Խանջյանը իհարկե երկկողմանի Գերծ անրաբեռնված է, Հերացիում էլ արդեն իսկ բարձրացող ուղությամբ նկատվում են կուտակումներ, մեր ռադիոլսողներից մեկը պաղպաղակ է ուտում Նալբանդյան փողոցում, որովհետև անելու ոչինչ չկա, քանզի երթևեկությունը կատվածահար է, այո, այստեղ էլ ժամանակ են կորցնում։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ Մաշտոցի Իջնող ուղությամբ անգամ Կորյունից սկսած նույնպես գերխցանված է, բնականաբար Ռասիայի Խաչմերուկը, Կրկեսի Խաչմերուկը նկատի են ունենում, որ մոտեցող ուղությունները բոլոր գերխցանված են, Իսակովի Պողոտան բարձրացող ուղությամբ է գերխցանված, Բագրատունյացը Լճի հարակից հատվածից դեպի 3-րդ մասի կալցվո անտանելի վիճակում է գտնվում, առհասարակ 3-րդ մասի հատվածներում ահավոր ծանրաբեռնվածություն ունենք, հարգելիներս, դուք հիմա զանգահարում եք 80-77 համարով ներողություն, դուք հիմա զանգահարում եք 011-21-10-07 հեռախոս համարով, բայց քանի որ ես հիմա եթերում եմ, չեմ կարողանա ձեզ պատասխանել, քիչ ավելի, միակնթարթ ավելի ուշ, հենց վերջացնեմ խոսքս նոր։ Վստրեչի կողմը նույնպես ահավոր ծանրաբեռնված է, Արցախի փողոցը, Տիգրան Մեծը գերխցանված են, խնդրում եմ, չգիտեմ ոնց խնդրեմ, որ համբերատար լինեք, որովհետև իրոք դա արդեն խնդրելու բան չէ, դա պարզապես, չգիտեմ, ահավոր վիճակում ենք հայտնվել, երթևեկությունը կատվածահար է, եւս մի քանի տեղեկություններ էլ, ծերեթելի Խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում, շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար, Կամարեն ջան, նույնպես Էդուարդ Իսաբեկյանի Իջնողը կանգնած է, ես էլ մեկ վարկյան հեսա կհասկանամ, հա, դուք էլ եք պաղպաղակ ուտում, շատ լավ է, այդպես զոված է, գոն է զովանանք, որպեսզի ես տապին ինչ-որ մի կերպ կարողանանք դիմակայել, հիմա դուրս եմ գալիս եթերից և կարող եք զանգահարել 011-21-10-07 հեռախոսահամարով։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, յուղ գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրագսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրագսման 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, մոտենում ենք արդեն լուրերի թողարկման հերթական ժամին, այո, յուրաքանչյուր կլոր ժամի մեզ մոտ, մենք ունկնդրում ենք լրահոսի մասին տեղեկություններ, թե ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում և ծանոթանում ենք զարգացումներին, իսկ մինչ այդ ես արդեն իսկ նկատում եմ, որ բավականին հետաքրքիր տեղեկություններ տեղ են գտել Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում։ Ուրեմն, երկու օր կանգնել եմ շուկայում, երկու արկղ պոմիդոր չեմ վաճառել։ Գյուղացիները փակել են Երևան Երասխ ավտոճանապարհը, հարգելիներս, ահա այսպիսի տեղեկություններ, կհամոզված եմ քիչ անց ավելի մանրամասն կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը գնում, բայց այո, դուք էլ կարող եք այս բոլոր տեղեկությունները գտնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում, պարզապես փնտրեք Telegram-ում Ռադիո Ավրորա։ Իսկ լուրերի թողարկմանը մնաց ընդամենը 3 րոպե ժամանակ։

Հարգելի ռադիոլսողներ, զուգահեր եւս մի քանի տեղեկություն ենք ստանում Արցախի փողոցը, Այվազովսկի փողոցը, դեպի Տեց տանողը, գեր խցանված են եւ իհարկե մեզնից շատ լուրջ ժամանակ է պահանջվելու, որպեսզի հաղթարենք այս հատվածները, նաեւ ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն Կոմիտասում, Գրիբայեդով Խաչմերուկից սկսած Կոմիտաս իջնողը դեպի Վաղարշյան Խաչմերուկ նույնպես Game Over վիճակում է գտնվում, զինվում ենք համբերությամբ և 30 վայրկյանից Լիլիթ Աղաջանյանը կպատմի ինչ զարգացումներ եղան ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում։

0: tas na inne. Ispanakan dizajn între luja manacne. Taus alicneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Գյուղացիները փակել են Երևան Երասախտո ճանապարհը եւ բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից, հայտնում է Newsem-ը։ Աշխատող տղա ենք, ամբողջ տարի տանջվել ենք, մեր հարցին պետք է լուծում տալ, մինչեւ ղեկավարությունից մարդ չկա, այստեղ ավտոհանող չկա, ասել է ակցիայի մասնակիցներից մեկը իրեն մոտեցած պարեկին։ Avrora News-ին ներքին գործերի նախարարության լրատվականից հայտնեցին, որ ճանապարհը փակվել է ընդամենը 10 րոպեով այս պահին, Երևան Երասախտո ճանապարհը բաց է։ Բյուրեղավանում ջրի նմուշներում շեղումներ են հայտնաբերվել։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը տեղեկացնում է, որ Բյուրեղավան համայնքում հուլիսի 17-ից արձանագրված աղիքային վարակների դեպքերի առնչությամբ շարունակվում են համաճարակաբանական ուսումնասիրություններն ու կանխարգելիչ միջոցառումները։ Համաճարակաբանական հետազոտության շրջանակում իրականացվել են ջրի և կենսաբանական նմուշների նմուշառումներ։ Վերցվել է 14 ջրի նմուշ, վերցվել 13 կենսաբանական նմուշ բուժառումներից։ Լաբորատոր հետազոտության արդյունքներով ջրի 14 նմուշարման կետերից 3-ում արձանագրվել են շեղումներ, կենսաբանական նմուշների լաբորատոր արդյունքները դեռևս պատրաստ չեն։ Այն ջրային կետերում, որտեղ հայտնաբերվել են շեղումներ, իրականացվում են կրկնակի նմուշարումներ, միաժամանակ նմուշարումներ են կատարվում նաև նոր արձանագրված աղիքային վարակի օջախներում, հայտնել են գերատեսչությունից։ ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Լիլիթ Մակունցը խորհրդարան չի գնա, նա ինքնաբացարկի դիմում է գրել, մանդատը չի վերցնելու, այս մասին ազատությանը հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Մեսրոպ Մանուկյանն էլ Երևանի ավականու մանդատից հրաժարվելու դիմում է գրել։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում նա հայտնեց, որ պատրաստվում է վերցնել ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան Դաշինքը 9-րդ գումարման ազգային ժողովում կունենա 12 պատգամավոր։ Պետեկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառության շրջանակը ընդլայնվում է, իսկ փաստաթղթավորման կարգավորումները պարզեցվում։ Կառավարությունը առաջիկայում կսահմանի այն ոլորտները, որտեղ էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառումը կդառնա պարտադիր։ Միաժամանակ տնտեսվարողների իրենց ցանկությամբ կկարողանան սովորական ՀԴՄ-ների փոխարեն կիրառել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ներ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ինչպես հայտնում է ՊԿ, այս ճկուն և ժամանակակից համակարգի ներդրումը նույն գործառույթները տնտեսվարողները կկարողանան իրականացնել առավել պարզ և հարմար եղանակով, մասնավորապես գործարքների վերաբերյալ տվյալները հարկային մարմնի տեղեկատվական շտեմարանք փոխանցվեն ինքնաշխատ առանց ուշացումների։ Իսկ ահաօրենքը ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Հայաստանում առաջարկվում է պատիվ ունեմ ծրագիրը ներդնել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում, հնարավորություն տալով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնել, ինչպես իսկ ավարտելուց հետո ծառայել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ համապատասխան օրենսդրական փաթեթով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել զինվորական ծառայությանը սահմանապահ զորքերին և ազգային անվտանգության մարմիններին վերաբերող մի շարք օրենքներում։ Ծրագրին մասնակցող քաղաքացիները պայմանագիր կընկնեն ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ավարտելուց հետո ազգային անվտանգության ծառայության նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն իրականացնելու մասին։ Մերձավոր Արևելքում 9 օր անընդմեջ շարունակվող փոխադարձ հարվածներից ու լարվածության վտանգավոր սրումից հետո միջնորդները փորձում են նոր հրադադարի նախաձեռնություն իրականացնել։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան Ռոյթերզին հայտնել է, որ առաջարկվել է 10-օրյա դադար ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փոխմբռման հուշագիրը, այսպես ասած, վերակենդանացնելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է դիվանագիտական լուծմանը բաց լինելու մասին, իսկ Իրան արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային նշել, որ Թեհրանը չի հրաժարվում բանակցություններից, ընդգծելով, որ պատերազմը և դիվանագիտությունը իրենց համար ազգային շահերի առաջխաղացման գործիքներ են։ Չնայած դիվանագիտական ջանքերին ռազմական գործողությունները չեն դադարում, ԱՄՆ-ն 9-րդ գիշերն անընդմեջ հարվածներ է հասցրել Իրանին, իսկ Իրանը պատասխան կրակ բացել Բահրեյնի և Քուվեյթի ուղղությամբ։ Գեներալ Սիրսկին շարունակում է կատարել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնում իր պարտականությունները, նրան աշխատանքից ազատելու մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, այս մասին հաղորդել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Հիշեցնենք, որ ուկրաինական ալիքներում տեղեկություններ էին հայտնվել, թե գեներալ Սիրսկին առաջիկա ժամերին կազատվի զբաղեցրած պաշտոնից։ Ես Ուկրաինային կաջակցեմ 100%-ով, ճիշտ այնպես, ինչպես դա անում էր Քիր Սթարմերը, այս մասին ասել է Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Բրնհեմը Sky News հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Ոչ մի փոփոխություն չկա, նշել է նախոստանալով արդեն այսօր հեռախոսազրույց անցկացնել Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ես նրան կաջակցեմ 100%-ով։ Նրա խոսքով Զելենսկու մոտ չեն մնա նույնիսկ ամենափոքր կասկածներ այն մասին, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը մնում է անսասան և հաստատուն։ Մենք կլինենք Զելենսկու կողքին, ես անձամբ նույնպես կլինեմ նրա կողքին, խոստացել է կառավարության նոր ղեկավարը։ Նշվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետի հարցազրույցը ձայնագրվել էր պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի ժամ առաջ, արդեն փոխարինելով Ստարմերին, նա իր առաջին ճառում ամբողջությամբ շրջանցել է Ուկրաինայի աջակցությունը և արտաքին քաղաքականության հարցերը։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Իհարկե այսօր յուրաքանչյուր օր իր հերթին սենց տարբերվում է մնացած օրերից, բայց այս օրը նույնպես բացառություն չի լինելու մի հարցում։ Այսօր նույնպես ունենալու ենք երեկոյան քննարկում հարգելի ռադիո լսողների, իսկ այսօրվա հարցադրումը հետևյալն է լինելու. Հեշտ է թե դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ։ Իհարկե շատ ու շատ մարդիկ ասում են, «Վայ, չէ, պետք է միշտ բոլորը պարտաճանաչ լինեն», բայց երբ որ օրինակ այս իրավիճակները, խցանումները շատ հանգամանքներ, որ հաշվի ենք առնում, բնականաբար պարտաճանաչությունը մի տեսակ չի լինում պահպանել նաև, ու իհարկե խնդիրներ են առաջանում, արդյոք դրա համար լավ է, որ բոլորը լինեն պարտաճանաչ և ձեր գործընկերները լինեն պարտաճանաչ, թե ամեն դեպքում մի քիչ ավելի ճկունությունը շատ ավելի թեթևություն է բերում աշխատանքին, այլ ոչ թե լարվածություն։ Այկը խոսենք այս թեմայի մասին հարգելիներս, այնպես որ կսպասեմ ձեզ երեկոյան քննարկման շրջանակներում, որպեսի տեսակետներով փոխանակվենք։ Այդ ամենը կլինի 20 զտաճանաչ և ձեր գործընկերները լինեն պարտաճանաչ, թե ամեն դեպքում մի քիչ ավելի ճկունությունը շատ ավելի թեթևություն է բերում աշխատանքին, այլ ոչ թե լարվածություն։ Այկը խոսենք այս թեմայի մասին հարգելիներս, այնպես որ կսպասեմ ձեզ երեկոյան քննարկման շրջանակներում, որպեսի տեսակետներով փոխանակվենք։ Այդ ամենը կլինի 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, իսկ

0: գովաստ։ Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորա։

Եթե մենք ապրեինք Անգլիայում, հարգելի լիներս, կարծում եմ այն ուղղություն, այն ճանապարհահատվածը, որի մասին հիմա կխոսեմ, կկոչվեր Դևիդ Բեքհեմի անունով, բայց մենք ապրում ենք Երևանում եւ ոչ թե Դևիդ Բեքհեմ, այլ Դավիդ Բեք, Դավիդ Բեքի ճնող ուղությունը, հարգելի լիներս, ահա որ վիճակում է գտնվում 7-րդ Մասիվի խաչմերուկից սկսած, այստեղ գեր ծանրաբեռնված է եւ նաեւ բարձրացող ուղությունն է Դավիդ Բեք փողոցի գեր ծանրաբեռնված, մետր-մետր են կարողանում առաջանալ, ահա այսպիսի իրավիճակ է այստեղ առաջացել, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք, նաեւ դուք հայտնում եք, որ Արտաշեսյան Բաղրատունյաց լուսացույցը չի աշխատում, հարգելի լիներս, ցավոք սրտի, դեռ այս հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, հուսանք հնարավորինս արագ կվերականգնվի աշխատանքը, զուգահեռ նաև իհարկե նկատի ունեցեք, որ ներկայումս շատ ու շատ ուղությունները ցանկալի չեն երթևեկության համար ընտրել, բայց ամեն դեպքում կանդրադառնանք, իսկ անդրադառնանք եկեք Չարենցից սկսած, Չարենց փողոցը իջնող եւ բարձրացող ուղությունները ծանրաբեռնված են, զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ Սարալանջի նեղայինում էլ բնականաբար կուտակումներ կան, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված Արշակունյաց փողոցը, թե բարձրացողը, թե իջնողը Կրկեսի խաչմերուկին մոտեցող, այո, ահա որ ծանրաբեռնված են, նաև ողջ ուղություն Արշակունյացի իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիք պարզապես կաթվածահար վիճակում է գտնվում, Ստրեչի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են, Բագրատունյացը դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկ գնացող ուղությամբ գեր խցանված է, իհարկե Իսակովի մասին էլ կնշեմ, բարձրացող ուղությամբ հատկապես Լճի հարակից հատվածում շատ մեծ կուտակումներ կան, Մաշտոցի Պողոտան պայթում է պարզապես, որովհետև իջնող ուղությամբ այդքան երթևեկելի գոտի չունենք, ինչքան երթևեկության մասնակից ունենք, հարգելիներս, զուգահեռ նկատի ունեցեք նաև Սարալանջից դեպի Ազատություն բարձրացող ուղությունը, այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան, մինչ Բաբայան խաչմերուկ, Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայ Պողոտա, Ռուբինյանցը դեպի Գայ Պողոտա բարձրացող ուղությամբ, այո, պատված են մեքենաներով, այո, շատ դանդաղ ենք երթևեկելու, բայց խնդրում եմ հեռախոս ների մեջ չսկսենք զբաղվել հեռախոսներով, այլ պահպանենք մեր ուշադրությունը երթևեկության վրա, Գայ Պողոտայում էլ որոշակի կուտակումներ կան, երկ կողմանի նկատի ունեցեք, նաև որ Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետև Վաղարջյան եւ Կոմիտասի խաչմերուկ մոտեցող ուղությունը շատ ծանրաբեռնված է, զուգահեռ հիմա կուզենամ հասկանալ Շերամում, այո, Շերամում էլ շատ լուրջ Առնո Բաբաջանյանով բարձրացանք, Կալցևոն անցանք, Շերամով բարձրանում ենք դեպի վեր, չհասած Օհանովի խաչմերուկ, մինչ այդ հատվածը, այո, պատված է մեքենաներով, ես իհարկե շնորհակալ եմ, որ դուք զուգահեռ նաև տեղեկություններ եք այլ փոխանցում, դուք նշում եք Բագրատունյացը դեպի Արտաշեսյան, օ, լուրջ, շատ ընտիր, մեր ռադիոլսողը նշում է Բագրատունյացը դեպի Արտաշեսյան, Ազատ է, հետաքրքիր է, շնորհակալ եմ շատ, շրջանաձև հատվածից հետո, շնորհակալ եմ շատ Սարգիս ջան տեղեկության համար, եւս մի քանի տեղեկություն էլ, մեկ վարկյան հեսա բացվի, ուրեմն Դավիթ Բեկի բարձրացողը պատճառը խափանված Բեռնատարն է, օհո, սա շատ լուրջ խոշնդոտ է, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, հարգելիներս, նկատի ունեցեք, այո, բարձրացող ուղության վրա է Բեռնատարը խափ համվել, բնականաբար շատ մեծ խոչընդոտ ունենք, այո, Դավիթ Բեկում, շնորհակալ եմ, եւս մի քանի տեղեկություն էլ, Կալցևոյի հատվածում Փաստորեն Բագրատունյաց Արտաշեսյան, այստեղ Կալցևոյի հատվածում կա վթար, հենց Կալցևոյի մասում, իսկ ահա դրանից հետո Ազատ է, շնորհակալ եմ շատ Սարգիս ջան եւ իհարկե հարգելի ռադիո լսողներ, եթե դուք էլ ունեք հավելյալ տեղեկություններ, կապ հաստատեք մեզ հետ 011-21-10-07 հեռախոս համարի միջոցով եւ իհարկե կարող եք հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07.

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացրել էինք, որ Երևան Երասխ ավտոճանապարհը փակել էին մեր հայրենակիցները և բողոքում էին լոլիկի մթերման խնդիրներից, սակայն Aurora News-ը կապ հաստատեց ներքին գործերի նախարարության հետ, որտեղից մեզ ասացին, ճանապարհը փակվել է ընդամենը 10 րոպեով, ոստիկանները միջամտել են, ճանապարհը բացվել է, այս պահին ճանապարհն անցանելի է։ Շնորհակալություն իմ գործընկերներին, սենց արագ վարկյանական կայծակնային տեմպով տեղեկություններ պեղելու, հայթայթելու համար, այո, Aurora News-ի իմ գործընկերները շատ օպերատիվ են գործում, զուգահեռ նաև դուք եք շատ օպերատիվ գործում և տեղեկացնում եք մեզ, որ Դավիթ Բեկում բարձրացող ուղղությամբ կա խափանված բեռնատար, բայց սա միակ դեպքը չի, խափանված մեքենայի նաև ունենք հարգելիներս խափանված բեռնատար, արդեն Ռուբինյանցում դեպի Գայփողոտա գնացող ուղղությամբ Ավանիք կամրջի վրա հենց այդ հատվածում բեռնատարը խափանվել և իհարկե շատ ծանրաբեռնված է բարձրացող ուղղությունը մինչ Գայի արձանի մոտ հասնել։ Բնականաբար նմանատիպ ծանր պատկերել ունենք արդեն իսկ Միասնիկյանով բարձրանալիս, բայց իհարկե խելահեղ օրը շարունակվում է և իհարկե հուսամ, որ մենք այնքան ուժեղ կգտնվենք, որ ոչ մի խցանում, ոչ մի խնդիր մեզ չի կանգնեցնի։ Այ մեր ռադիոլսողներից մեկը տեղեկացնում էր, որ վթարը տեղի ունեցել շրջանաձև երթևեկության հատվածում Բագրատունյաց Արտաշիսյան այս հատվածի, նշել էր, որ ավտովթար է տեղի ունեցել ու ինչն է հետաքրքիր, որ զուգահեռ հաղորդագրությունների վերջում գրել էր վթարի հեղինակներից մեկն էլ իմ ընկերն է, ճիշտ է մի քիչ այլ կերպ էր մեր ռադիոլսողը բնութագրել իր ընկերոջը, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ այդ բարձր տրամադրությունը նաև մեզ եք փոխանցում և ոչ մի խնդիր ձեզ նույնպես չի վհատեցնում։ Հարգելիներս, գնում ենք առաջ լսելով ռադիո Aurora, իսկ խելահեղ երևույթների մասին խոսելիս ես նաև կհիշեցնեմ Իսպանիայի արդեն իսկ գործող աշխարհի չեմպիոնների կազմից 3 ֆուտբոլիստների, ովքեր խոստացել էին, եթե դառնան աշխարհի չեմպիոն, ուրեմն Լամին Յամալը խոստացել է, որ մորուք է պահելու, ճիշտ ասած ինձ թվում է նրա մոտ չի ստացվի այդ ամենը, բայց ամեն դեպքում նա խոստացել է մորուք պահել, Պեդրին խոստացել է մազերը ներկել, իսկ ահա ամենախելահեղ խոստումը տվել է Մարկ Կուկուրելյան, ով խոստացել էր, որ չեմպիոն դառնալու պարագայում նա իր մարմնի որևից է հատվածի վրա գլխավոր մարս չի Դելաֆուենտեի նկարն է դաջելու, դե չգիտեմ արդյոք կպահի իր խոստումը թե ոչ, բայց ամբողջ համացանց արդեն իսկ սպասում է այդ դաջվածքին։

0: հրաշագովաստ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական գրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, ասում է, Երևանում այնքան վթարներ են լինում, որ կարելի արդեն իսկ գրանցել Կարմիր գրքում։ Ճիշտ է, Կարմիր գրքի վիճակագրությանը չենք անդրադառնա, ուրեր թե մեր վթարները այնքան քիչ լինեին, որ Կարմիր գրքում ներառվեին, իսկ դրանք բավականին շատ են։ Ես հիմա կանդրադառնամ ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ իրավիճակին ներկայացված հայտարարությանը, նախորդ 3 օրերի կտրվածքով հարգելի լիներս, ընդհանուր առմամբ բացահայտվել է 308 հանցագործություն, որոնցից 5-ը նախկինում կատարված, 71 դեպք տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու, 36 դեպք թմրանյութի հայտնաբերման, 27 դեպք մարմնական վնասվածք պատճառելու ու այսպիսի շատ ու շատ տարբեր հանցագործություններ, բայց հարգելիներս, նաև ճանապարհատրանսպորտային վիճակագրությանը կանդրադառնամ, անցած 3 օրում, ընդամենը 3 օրում, պատկերացնում եք, գրանցվել է 54 ավտովթար, ցավոք սրտի 4 մարդ զոհվել է, 73-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Այսպիսի իրավիճակ ունենք երթևեկության հատվածում ու առհասարակ անվտանգային առումով մայրաքաղաք Երևանում և հանրապետությունում, հարգելիներս, թող որ մեր կյանքում ամեն ինչ լինի հանգիստ, և իհարկե սահուն ընթացքով գնում ենք առաջ, դուք զանգահարում եք մեզ, ես էլ շտապում եմ պատասխանել ձեր զանգին։

Առաջարկում եմ միասին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, հարգելի ռադիոլսողներ, հասկանաք ինչ է սպասվում մեզ մոտակա օրերին։ Հանրապետության տարածքում հարգելիներս հուլիսի 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 22-ից 23-ին, 25-ին կեսօրից հետո, 24-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկ ուտ։ Հուլիսի 20-ից 25-ին Արմավիրում, Արագածոտնի եւ Կոտայքի նախալեռներում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 18 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Մայրաքաղաքի Երևանում հուլիսի 21-ին, 25-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 22-ից 24-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հուլիսի 20-ից 25-ին երեկոյան սպասվում է նաև քամուշ գնացում 14-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ հարգելիներս։ Այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում առավելագույնը կդիտվի +27-ից +29 աստիճան, իսկ գիշերային ժամերին +19-ից +21 աստիճան։ Օ՜վ վաղը ցերեկը ինչ թեժ է լինելու, +34-ից +36 աստիճան հարգելիներս։ Բայց այս թեժությունը նաև պահպանվում է երթևեկելի հատվածներում։ Մեր ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ միասնիկյանը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Գայ պողոտա եւ իհարկե Ռուբինյանցից դեպի Գայ պողոտա գնացող ուղությունները պարզապես ամբողջությամբ պատված են մեքենաներով, հատկապես միասնիկյանի մասին է խոսքը գնում, որովհետև խցանումը անգամ հասնում է Խանջանի վերջնամասը, երբ անցում են կատարում թունելից հետո դեպի Հերացի։ Այ այդ հատվածից սկսած արդեն իսկ կուտակումները ձևավորվել են դեպի Գայ պողոտա տանող ուղությամբ։ Զինվում ենք համբերությամբ հարգելիներս եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ արդեն իսկ կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել կրկին ու կրկին 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, իսկ ահա, եթե ցանկություն ունեք հաղորդագրություններ մեզ փոխանցելու 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո, գործում են թե Viber, թե WhatsApp հավելվածները։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ, մասնավորապես դեպի աշտարակ տանող ուղղության մասին է խոսքը գնում, այստեղ Armenia TV-ի հարակից հատվածում հենց դիմացը կարելի ասել վթար է տեղի ունեցել եւ իհարկե պետք է նկատի ունենանք, որ որոշակի կուտակումներ կլինեն դեպի աշտարակ տանող ուղղության մասին է խոսքը գնում։ Իսկ հա Եղվարդի խճուղին դեպի արդեն Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղղությամբ ստանում ենք ինֆորմացիա, որ Մի փոքր, բայց թեթևացել է, դա էլ է լավ։ Միասնիկյանում ցավոք սրտի ունենք վթար եւ իհարկե խցանված է ողջ ուղությունը, վթարը տեղի է ունեցել արդեն վերջնամասում Միասնիկյան Պողոտայի բարձրացող ուղության մասին է խոսքը գնում, երբ որ պետք է թեքվենք դեպի աջ արդեն, որ բարձրանան Գայի Պողոտա, այդ հատվածում երրորդ երթևեկելի գոտում վթարը արձանագրվել է։ Հուսանք հնարավորինս արագ այս վթարը կհեռացնեն, այսինքն նույնքան արագ, որքան արագ, որ Դոնալդ Թրամփին հեռացրեցին այն լուսանկարից, որի ժամանակ նա երբ տոնում էր Իսպանիայի առաջնությունը, Իսպանիայի հավաքականը չեմպիոն դառնալու փաստը, գավաթը պետք է բարձրացնեին, Թրամփը չէր հեռանում, ստիպած նրան լուսանկարից հեռացրել են, ահա այսպես։ Դե հուսանք վթարն էլ հնարավորինս արագ կհեռացվի երթևեկելի հատվածից։

0: Գովաստ.
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնու հիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, յուղ գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։ Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ մոտենում ենք արդեն 20:00-ին, շատերդ արդեն իսկ վաղուց դուրս եք եկել աշխատանքից, բայց այդպես էլ չեք հասել տուն։ Այո, մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է. Հայկ ջան, որ լսում եմ մասիվ գնացողների մասին, ասում ես, խցանումը, ծանրաբեռնվածությունը, ինձ խիղճը տանջում է ինձ, ասում եմ, լավ, այդ մարդիկ մեղք են, էլի ոնց կարելի է ամեն օր անդադար սենց այդքան ուշ հասնել տուն, հոգնած, տանջված գնում են մարդիկ տուն ու բնականաբար այո խցանումների պատճառով շատ ուշ են հասնում։ Գուցե նրանց սերը միմյանց միջև, իրենց հարազատների եւ իրենց միջև ավելի ամուր է, դրա համար սենց կարողանում են դիմակայել այդ նաեւ ժամանակային կորուստներին եւ խցանումներին, որովհետեւ գիտեն հասնեն տուն իրենց հարազատներին են հանդիպելու։ Շատ ընտիր զգացողությունը, երբ որ քեզ թանկ մարդիկ քո կողքին են, հարգելիներս, ես հուսով եմ, որ ձեզ մոտ այ այդ հարցում ոչ մի խնդիր չկա, ձեր հարազատները մշտապես ձեր կողքին են, ձեր հոգում ու սրտում են ամենակարևորը եւ մտքում։ Այո, մտքում պահելը թանկ մարդկանց շատ կարևոր է։ Նաև պետք է մտքում պահենք որոշակի տեղեկություններ լրահոսից, մասնավորապես լարվածություն մերձավոր արևելքում։ Ռազմական բախումների 9-րդ օրը միջնորդները փորձում են կողմերի միջև հաստատել 10-օրյա հրադադար։ Դիվանագիտական ջանքերին զուգահեռ տարածաշրջանում փոխադարձ հարվածները դեռ շարունակվում են։ Պատիվ ունեմ ծրագրի ընդլայնում։ Առաջարկվում է համակարգը ներդնել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Սա ուսանողներին հնարավորություն կտա ուսման զուգահեռ անցնել զինվորական պատրաստություն և ավարտելուց հետո ծառայել ԱԱՑ-ում։ Վարակի օջախների և ջրի շեղումներ Բյուրեղավանում, հարգելիներս, համայնքում արձանագրված աղիքային վարակների պատճառով իրականացվում են համաճարակաբանական հետազոտություններ։ Ջրի նմուշառումների մի մասում հայտնաբերվել են շեղումներ, կատարվում են կրկնակի ստուգումներ։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ նախորդ ժամվանից, հարգելիներս, ես էլ զուգահեռ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո մի փոքր անց մենք հավաքվելու ենք արդեն երեկոյան քննարկման, հուսամ դուք ինձնից շուտ կգաք, ասում եմ ես էստեղ եմ, դրա համար վստահորեն ասում եմ, հուսամ դուք ինձնից շուտ կգաք, իսկ խոսելու ենք պարտաճանաչության մասին, հեշտ է թե դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ, կուզեմ լսել ձեր տեսակետները, իսկ հիմա առաջարկում եմ լսենք այս գեղեցիկ կատարումը մինչ 3 րոպեից լուրերի թողարկումը, կժամանի մեզ մոտ

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ենզի Բրնհեմը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում իր առաջին հեռախոսազրույցն է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հաղորդում է Sky News-ը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի հետ իր առաջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը նրան հրավիրել է այցելել Մանչեսթեր, հաղորդում է Politico-ն, պարբերականի տվյալներով Թրամփը պատասխանել է, որ կցանկանաշ նման այց կատարել։ Իսկ ահա ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփին հեռացրել են Իսպանիայի հավաքականի ընդհանուր լուսանկարից։ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղում թիմի հաղթանակից հետո Թրամփը եկել է մարզադաշտ ու լուսանկարվելու ընթացքում միացել թիմին։ Վերջնական լուսանկարը հրապարակել է FIFA-ի պաշտոնական էջը, Թրամփը այնտեղ չի եղել։ Իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նույնպես տեղադրել է լուսանկար առանց ամերիկացի առաջնորդի։ Ֆուտբոլի Իսպանիայի ազգային հավաքականը արդեն վերադարձել է հայրենիք, հավաքականի ավակ Ռոդրին ինքնաթիռից իջել է աշխարհի գավաթը ձեռքին։ Խոշորագույն նավթաբազան այրվում է Օդեսային հասցված հզոր հրթիռային հարվածից հետո թանձրծուխը տեսանելի է Օդեսայի տարբեր շրջանների, ծանոթաճու թրջող սարքերը հարձակվել են Չեռնամորսկում գտնվող արևային էլեկտրակայանի օբյեկտների վրա։ Դրա հզորությունները օգտագործվում են այդ թվում նավահանգստային ենթակառուցվածքների և ուկրաինական ռազմարդյունաբերական համալիրների ձեռնարկությունների էլեկտրամատակարարման համար։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմում լսել են հասարակության դիրքորոշումը, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել գերատեսչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Նա կոչ է արել պահպանել հանգստություն, նշելով, որ իշխանության և հասարակության երկխոսությունը նորմալ գործընթաց է։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայում պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆյոդորովը պաշտոնանք էր արվել Ուկրաինսկայա պրավդայի տվյալներով, դրա պատճառներից մեկը գեներալ Սիրսկու հետ տարաձայնություններն են։ Ուկրաինական մի շարք քաղաքներում սկսվել էին բողոքի ակցիաներ, ցույցի մասնակիցները պահանջում էին Ֆյոդորովին վերադարձնել նախարարի պաշտոնին, Սիրսկուն պաշտոնանք անել։ Երկու նավթատար ենթարկվել են հարձակման Հորմուզի նեղուցում, հունական ընկերության երկու նավթատար վնասվել են հրթիռային հարվածների հետևանքով, երբ փորձում էին անցնել Հորմուզի նեղուցով Օմանի ափերի մոտով անցնող երթուղով։ Ռոյթերզի տվյալներով նավերից մեկը լրջորեն վնասվել է, նրա տախտակամածին հրդեհ է բռնկվել, իսկ անձնակազմին ստիպված են եղել տարհանել, երկրորդ նավը ավելի քիչ է տուժել։ Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտի հաղորդմամբ ներպետական նշանակության Քութայիսի Լենտեխի ավտոճանապարհի 98-րդ կիլոմետրին տրանսպորտի երթևեկությունը ժամանակավորապես արգելված է։ Ալիքջի փոխանցմամբ սահմանափակման պատճառ է դարձել Սաղդրի կամրջի հարակից տարածքում գետի վարարում, ինչ հետևանքով ջուրը լցվել է ավտոճանապարհի երթևեկելի մաս։ Անվտանգության նկատառումներով նշված հատվածում արգելքը գործում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, եւս մեկ անգամ նշենք, որ այս ամենը վերաբերում է Վրաստանին։ Հիմա գանք մեր երկիր։ Հուլիսի 13-ից 20-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4203 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 142 ավտոմեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թափ 200 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 125 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15363 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխել 203 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 316 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 360 անձ։ Apple Play-ը, Pay-ը և Google Pay-ը արդեն հասանելի են հանրային տրանսպորտում, հայտնել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այսինքն դուք կարող եք ձեր հեռախոսին կցված բանկային քարտով էլեկտրոնային տարբերակով կատարել տրանսպորտում վճարում։ Հայաստանի 100 լավագույն ուսանողներ մրցույթը մեծ աղմուկ բարձրացրեց նախընտրական շրջանում, բայց մենք ստիպված էինք սառեցնել մրցույթը նախընտրական մի շարք սահմանափակումների պատճառով, խոստանալով անպայման ամփոփել արդյունքները ընտրություններից հետո։ Այս մասին հայտնել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանը։ Մենք արդեն ընտրել ենք 100 լավագույն ուսանողները և ժամեր անց հայտնելու ենք նրանց անունները, իսկ պարգևատրման արարողությունը տեղի կունենա շատ շուտով, նշել է նա։ Կոտայքի մարզպետի թեկնած, ինչպես նշում է Արմլուրը, Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը պատրաստվում է վերցնել պատգամավորական մանդատը, իշխանությունն էլ Կոտայքի մարզպետի թեկնածու է փնտրում։ հայտնում է Արմլուրը։ Սահակյանը լրատվամիջոցի հետ զրույցում նշել է, այո, գնալու է ազգային ժողով։ Նշվում է, որ Ահարոն Սահակյանը Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում է 2021 թվականի մայիսից, և հիշեցնենք, որ վաղը հուլիսի 21-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի կունենա մանդատների հանձնում։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում վաղը կլինի առանց ստեղումների եղանակ, բայց հուլիսի 22-ից 23-ը, 25-ի կեսօրից հետո 24-ի գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, Արմավիրում, Արագածոտն և Կոտայքի նախալեռներում սպասվում է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս վաղը առանց ստեղումների եղանակ է լինելու տեղումներ, մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր որը հուլիսի 22-ից 24-ը երեկոյան ժամերին, նաև կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Գիշերը առաջիկա Երևանում լինելու է 19-ից 21, վաղացերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Բնակարան Երևանում?
3: Այո,
2: առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
7: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք։

0: ունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashme-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ողջունում եմ ձեզ ռադիո Ավրորայի ստուդիայից 100.7 FM հաճախականության ներքո կամ գուցե նաև ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով եք մեզ հիմա լսում, այնպես որ ճիշտ ընտրություն եք կատարել, այո, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ ունեն ռադիո պլեյեր, իրենք աշխարհի ցանկացած անկյունում կարող են հետևել, լսել, թե ինչ է հնչում Ավրորայի շուրթերից և իհարկե հարգելիներս, հրավիրում եմ ձեզ երեկոյան քննարկման, երեկոյան հերթական քննարկում այսօր, կարծում եմ մի քիչ հակասական կարող է լինել, որովհետև շատ ու շատ մարդիկ չեն խոստովանում, որ իրենք պարտաճանաչ չեն, բայց այնուամենայնիվ ես ակնկալում եմ ձեր անկեղծությունը և իհարկե հիմա հարցադրմանն է կանցնենք։ Պարտաճանաչ, այո, պարտաճանաչ լինելը սովորաբար համարվում է կարևոր առավելություն, նման մարդիկ ժամանակին կատարում են իրենց վրա դրված աշխատանքը, պատասխանատվություն են վերցնում ու հազվադեպ են հիասթափեցնում, բայց երբեմն չափազանց պարտաճանաչ լինելը կարող է նաև ավելորդ պահանջկոտություն ստեղծել, թե սեփական, թե շրջապատի նկատմամբ։ Այո, այդ դեպքերում հարց է առաջանում, արդյոք հեշտ է, թե դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ։ Այսպիսի հարց, հարգելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ զրուցենք հենց այս հարցի մասին, հասկանանք դուք պարտաճանաչ մարդ եք, թե ոչ, ձեր շրջապատում կան պարտաճանաչ մարդիկ ու արդյոք իրենց պարտաճանաչությունը ձեզ նեղություն պատճառում է, ձեզ հավելյալ լարվածության մեջ դնում է, թե ոչ, թե դուք շարունակում եք ձեր կյանքը ձեր բնականոն հունով ու գուցե ինչ-որ մի տեղ էլ ասում եք, դե ես այս խցանումների պարագայում և գուցե ինչ-որ մի տեղ էլ ոչ այդքան ինձ հարմար տարբերակով աշխատանքի պարագայում չեմ պատրաստվում պարտաճանաչ ներկայանալ աշխատանքի։ Կտեսնենք ձեր տեսակետները, ինչ խոսք, հուսով եմ հնարավորինս արագ կմիանաք մեզ, իսկ մեզ արագ միանալու համար կա մի հիասքանչ տարբերակ 091-76-10-07, այս հեռախոսահամարով զանգահարում եք, գալիս եք ուղիղ եթեր և իհարկե միասին քննարկում ենք հենց այս հարցը, հարգելիներս։ Զուգահեռ մինչ դուք կզանգահարեք, նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ կարող եք հենց նույն հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp կամ Viber հավելվածներին գրել հաղորդագրություններ, գուցե դուք չեք ցանկանում ուղիղ եթերում ձեր տեսակետը հայտնել, բայց այնուամենայնիվ սենց ուզում եք արտահայտել ձեր տեսակետը, կարող եք իհարկե հաղորդագրության տեսքով ուղարկել ձեր մտքերը, բայց ես օրինակ մեծ ուրախությամբ կուզենամ ձեզ հետ զրուցել հենց ուղիղ եթերում և շնորհակալ եմ առաջին իսկ զանգի համար։ Բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
1: Բարի երեկո,
0: Հարություն
1: Հարություն չէ, Արո։
0: Կներեք, ես չեմ կարողանում լսել, ևս մեկ անգամ կկրկնեք։
1: Արո,
0: շատ հաճելի է, Արո ջան, ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն էլ Հայկ է, ես համոզված եմ, որ մենք առաջին անգամ ենք զրուցում իրար հետ, քանզի ես ձեր անունը ֆիքսած կլինեի, ինչպես եք Արո ջան?
1: Շատ հոյակապ, Ներվային շտաբի ծանր
0: դիճակով։ Ինչն է պատճառը, որն է պատճառը, որ դուք ներվայնանում եք, նյարդայնանում եք և…
1: Պատճառներից մեկն էլ են ձեր այսօրվա հարցադրած թեմանը։
0: Ո, ինչու, համեցեք, հետաքրքիր է։
1: Որովհետև շատ գլոբալ թեմա եք բռնում, շատ հաճելի թեմա եք բռնում, ու պարտաճանաչության ու պատասխան հատվության հետ մեկտեղ էլ ես ևս մի բան էլ կավելացնեմ, որ հարկավոր է կրտել մեր հանրապետությունում առաջին 8 խոսացողը։
0: Այո, ումից սկսվել է ամեն ինչ։
1: Այո, որ շղթայաձև ազդում է բոլորի վրա, թե պարտաճանաչների, թե անպարտաճանաչների, իսկ անպարտաճանաչների մեծամասնությունն էլ օգտվում են այդ առիթից, որ սկսվում է
0: նրանից,
1: որ
0: ինձ
1: խապեցին, ես
0: էլ խապեցի։ Հաստատ կորոնայի էֆեկտի նման է, էլի, մեկը վարակել է ու գնաց, բոլորը հենց օգտվում են այդ բանից, էլի։
1: Ծավոք սրտի, որ մեծ ամասնությունը օգտվում է, բայց կան իրոք մարդիկ, որ դե ֆորս մաժորից այսօրվա դրությամբ ոչ մեկ զատրախողնի չի, էլի, ֆորս մաժոր պատահում է բոլորի հետ, էլ, ու թե ընտանեկան պայմաններից ելնելով, թե աշխատանքային, թե ֆիզիկական, հազար մի բան կարա լինի, որ դու կարող ես քո խոսք տված օրից, քո խոսք տված ժամանակը չհասցնես տվյալ աշխատանքանից կամ տվյալ ժամին հանդիպես այդ մարդուն, բայց կարելի է զանգել զգուշացնել, ոչ թե մարախ մտնել ու սպասել, թե երբ այդ մարդու ներվերը ելնելու ամպերից, որ զանգին քեզի մի հատ էլ ամոթանք տա, մի հատ էլ ասի, բա դու չես ամաչում, մեծ մարդ ես, ինչի ես խաբում, քիքո ասացի տերը չես լինում.
0: Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Արո ջան, իսկ ձեր
1: Իսկ հայերեն չգիտեմ, այդ բառը ո՞նց է կոչվում, էտի գալիս է բեզալաբերնիությունից, էլի, որ մեր մոտ էտի շատ ու շատ տարածված է բեզալաբերնի լինելը, խոսքի նշանակություն չտալը, խոսքի համար չպայքարելը, էտի ցավոք սրտի վիշտ է մեր համար, մեր հասարակության համար վիշտ է, մատների արանքով են մարդիկ նայում ժամանակին. Այ մեր ժամանակները, չգիտեմ, հիմա երևի ջահելները այդ կինոները չեն էլ նայում, կան գանան 17 ակնթարթը, էլի։
0: Այո, այո։
1: Այ այնտեղ շատ լավ ասում, էլի, մի դումը երեկունդը սպիսակա։ Տեղ կա վարկյանը կյանքա փրկում, տեղ կա վարկյանը ճակատագիրա լուծում, իսկ մեր մոտ էդ 5 րոպե, 10 րոպե, 2 օրը, ու վսյո, գնաց։
0: Հա։ Իրոք ցավալի է, որ մենք ժամանակը առհասարակ չենք գնահատում ու շատ հաճախ նաև գիտակցաբար այնպիսի սենց անիմաստ բաների վրա ենք ծախսում, որ չեն, որ կարելի էր էլի կյանքը ավելի հարմար դարձնել, ավելի լավ դարձնել։
1: Պրոստը գիտակցության մեջ չի մտնում, որ էտի աշխարհի ամենաթանկ բանն է, որ այդ ժամանակը գնում է մեր կյանքից կամ տրիլիարդներ աշխատի։ Իշկա ուզում ես ունեցի, բայց կյանքը գնում է, չէ, որ վարկյանը կյանքի գնում է, իսկ մենք այդ վարկյանին կատմամ բեզալապնի, տենց, մատների առանքով, այդ շերկոլ է, աղպեր։
0: Այո, ցավոք այդ ամփոփությունը բիզալաբերնին ամփոփությունն է հայերեն, ճիշտ է, ինձ թվում է բիզալաբերնին մի քիչ ավելի սենս ցայտուն է ներկայացնում պատկերը, բայց ամփույթ ասենք, ամփույթ վերաբերմունքը շատ շատ մեծ խնդիր է դառնում առհասարակ մարդկանց փոխհարաբերությունների միջև, էլ չէ, ի վերջո եթե օրինակ վերցնենք օրինակ, ես ու դուք պայմանավորվել ենք, որ X ժամին պետք է հանդիպենք ու ես եթե այդպես անպարտաճանաչի ինձ պահեմ, մի հատ ձեզ չզգուշացնեմ, էլ որ գիտեք ինչ կա, ձեր ժամանակը չգնահատեմ, էլ ասեմ դե լավ, դե կսպասի էլի Արոնա, ոչինչ, հազար տարվա ծանոթներ ենք, ահա որ վիճակի են գալիս հասնում, որ մարդիկ արդեն
1: իմ աշխատանքի բնույթից ելնելով իմ արդեն ով իմ հետ առնչվում է, մեծամասնությունը բոլորն էլ գիտեն, ես 5 րոպեից ավել չեմ սպասում. Եթե մեր Երևանից շատ մեծ քաղաքներում պլյուս մինուս զազորը տալիս են 15 րոպե, մետրոյի ա, տրանսպորտա, ծանումներա, էսա էնա, մեր մոտ 5 րոպեն էտի դաժը պատալոգ կա, իմ մեքենայի ժամացույցը անգամ 10 րոպե սովորական Կրեմլի ժամացույցից առաջ է։
0: Շատ լավն է, Արո ջան։ Լսում եմ
1: ձեզ։ Ու ես, եթե ես գիտեմ, ես ժամ ունեմ պայմանավորված, ես ավելավա կես ժամ շուտ հաստեմ սպասեմ, քան թե 5 րոպե ուշանամ։
0: Ի վերջո դա նաև խոսում է ձեր որակների մասին, ձեր վերաբերմունքի մասին, հենց այդ երևույթին, այդ մարդկանց և հենց այդ խնդրին, որովհետև գլխավոր ցուցիչներից մեկն է, այդ մարդը մատների արանքով է նայում, թե իրոք պատրաստ է ու ցանկություն ունի այսպես կոնկրետ
1: նորոգումից կամաց մոտեկացանք բունի մասին, ու գիտեք, իմ հետ իշկամ դժվար են մարդիկ շփվում, որովհետև ես պահանջում եմ ինքս ինձնից ու պահանջում եմ նանկացածից, ով իմ հետ առնչվում է, գործնական կլնի, հանգստավայր կլնի, ինչ կլնի, ոնց կլնի, պետք է ամեն ինչը լինի կտի ծակերի մեջ, աղտոտելուց բռնած մինչև խոսքի տեղ կանգնելը, պրիմիտիվ բաներ լիքն են, էլի շատ լիքն են, որ նայում ես ու ներվայնանում ես, ինչի՞ է դա։ Իմ համար հանելուկ չի, որ իմ մեջ շատ բարդ է, որովհետև ես չեմ ասում, որ ես եզակին եմ, ես իմ ինչ եմ, Ուղղակի ես այդպես փոքրվա, փոքրուց ինձ այդպես դաստիարակել են, որ պետք է կարա դու օրենքը խախտես, բայց քթի ծակը, որ պետք է երկուսն էլ բաց լինի, դե օրենքը խախտելուց պետք է հասկանաս, որ ոչ մեկի վնաս չտաս, դա միանշանակ պետք է զարգացնել մեր հասարակությանը։
0: Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ
1: արդեն։ Հասարակ մի հատ օրինակ բերեմ ձեզի։ Ինչի խթանումների ժամանակ բոլորը մեր քաղաքում նամանավան Երևան քաղաքում բոլորը տեսել են, դա ականատես են ելել ու մասնակից են ելել, երբ որ իք ժամերի խթանումների ոստիկանները շվստելով տր աշխարհի խախտումները իրենք թույլ են տալիս իրաց ներկայությամբ օրանել։ Չէ՞։
0: Հա, հաստատ։
1: Հաշվելուկի գծերը ասում ես, ոչ գծերը կտրում փռում ես, այն ամեն ինչ անում ես, որ խթանում ես։ Բայց երբ որ այդ խթանումը նոր պետք է հլստեղծվի, որ այդ մարդը քտիցակ պետք է ունենա, որ կարող ես անց չանցնի, խաշվելուկում չկանգնի, խթանում չլինի։ Դա էլ է պարտաճանաչության խնդիր, էլի, որ դու պետք է մի քիչ զարգացնես ինքդ քեզ, պետք է աշխատես քո ինքնազարգացման վրա, վերջը մի քիչ գիրք կարդացեք, մի քիչ, չգիտեմ, դասընթացների գնացեք, ոչ թե մեքենաների համարին փոխտած քշես, բայց մեջը ճուճ լինի։
0: Արո ջան, մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Մի քիչ իհարկե մեր հարցից կարող ասենց առաջին հայացքից շեղվենք, բայց հարցը տամ համոզվացամ կհասկանաք ինձ։ Նայեք, ուրեմն, ստեղծվում են տարբեր տեսակի պարեկային էկոպարեկներ, պարեկային ծառայություն, բազմահազարան, ասենց շատ տեսակների պարեկներ ունենք։ Ըստ ձեզ, ավելի ճիշտ չի լինի, որ նաև ունենանք հենց խաչմերուկները կարգավորող պարեկներ։ Ինչու եմ ես ամենը ասում, որովհետև եթե խաչմերուկներում են ամենակարևոր խաչմերուկներում ներկա լինեն մշտապես պարեկներ, իրականացնեն հետևողական աշխատանք ու երթևեկությունը սենց չծանրաբեռնվի, սա լավագույն ցուցիչը կլինի, որ պետությունը հարգում է մարդկանց ժամանակը ու իրենք ոնց որ մարդկանց նաև տեղել չեն թողնի, որպեսզի անպարտաճանաչ լինեն, կարգապահ կդառնան ավելի։ Ըստ ձեզ տեղին չի լինի։
1: Մի քիչ կարամ շեղեմ այդ հարցադրումը, մի քիչ կարամ զարգացնեմ, որ մեր մոտ դաժե պերեբորա պարեկների, ահավոր պերեբորա, բայց նորմալ է, լավ է, մար իրանք աշխատում են, իրանց պայի գործը կատարում են, անում են, խոսքը դրանում չի, խոսքը մի քիչ ավելի խորի մաստա, որը տանում է դեպի քաղաքապետարան։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, մեր քաղաքապետարանում կա լոգիստիկ բաժամունքի վարիչ կամ լոգիստիկայի կենտրոն։
0: Դե ինչքան գիտեմ, տրանսպորտի կառավարման կենտրոն են ուզում սարքե կազմել, թե նոր
1: Ուրեմն,
0: ես լսել եմ տենց բան, բայց հաստատ չեմ հիշում տեղեկությունը, արդեն
1: ստացվել է, թե ոչ։ Իրականում մեր քաղաքը անգամ հեշտակ կառավարել, եթե կառավարող լինի, եթե մեր ժողովրդի խոսքը հասնի այնտեղ, ուշադրություն դարձնեն մեր խոսքի վրա, այնքան պրոյեկտներ կա, որ դիկտը ղեկավարներից լսել ենք, էլի, որ փող չկա, փող կա, շատ չա, ոնց անենք, ինչ անենք, զարգացնենք, այլ ոչ թե 15 մետրանոց ավտոբուս բերեք, այլ ճանապարհ սարքեք, 7 կիլոմետր ճանապարհ սարքեք, քաղաքի կեսը կթեթևանա, Երևանյան լճի Լոդիշնի մոտից մինչև հաղթանակի կամրջի տակը, ու կպնումա, 4 վիադուկ սարքում ես մինչև Դարտաշենի մոտ, ցիրկը կրկեսը ծանրաբեռնված թեթևանումա, հայրենիքը թեթևանումա, ճարբախը թեթևանումա, կապնվումա, ծերից էլ հուշից հարավ կապնվումա իրար, ու դա լիքը պրոյեկտներ ես կարամ ասեմ, լիքը։
0: Այո, շատ ընտիրջը առաջարկեր առուջում։
1: Չէ, հետի աշխատանքա, բայց հիմա կգնակ ասել, աղպետ է հիմա զանգվի, ժողովուրդ ընդեղը թողերը արդեն զավտել են, ոստանը սարկել են, կալան բիբարը ծամել են, ոնց անենք, ինչ անենք, ես անենք, են անենք, ծիծաղալի այդ, էլի, մեր ոտեր մենք մանը փոքր պետություն ենք, ստրատեգիական մեր բանը կարևոր է, էլի, որ մենք մեր կոմունիկացիաները զարգացնենք, պահենք արագընթացը։ Ես հիշում եմ սրանից մի քանի ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում էր, դանդաղա, դանդաղա, դե բավան ծարակ լինի, եթե մեգապոլիսում 60 կիլոմետր ժամանակություն եք սահմանել, իսկ մարդիկ այս կամերաների ահուց, այս ոստիկանների ահուց 40-ի տակ են ետում այս Սալեմ, ո՞նց արագացնես։
0: Էխ, հասկացած ես, հասկացած ես Արոջ ջան։
1: Արագությունը պետք, մեր քաղաքը ռիթմ չունի, մեր քաղաքի սիրտը, կոնվուլսիաների մեջ է, դավտանեմ։ Ես լիքը տարբեր քաղաքներում երկարատև ժամկետներով ապրել եմ, էլի, յուրաքանչյուր քաղաք ունի քաղաքային ռիթմը, մեր քաղաքը չունի ռիթմ։
0: Հասկացա։
1: Ոնց որ բժշկական տերմինոլոգիայով ասեմ, շողացող արիթմիա է, էլի, մեկը վերևինը խփում է 160, մյուսքերին 40։
0: Այո, այո, շնորհակալ եմ շատ Արոջ ջան ձեր զանգի համար, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի
1: համար։ Ես անհրաժեշտ եմ իմ համար, միամիտ պատահական եմ, գիտեմ զանգել։
0: Ավայ, ընտիր, ընտիր, շատ շնորհակալ
1: եմ։ Անա չնկալ է, լավ, հավեսով խոսալով եկանք։
0: Ջան, դե ձեզ լավ
1: է։ Ավետի ծրուկ տվետո լսմա, ով համաձայնայի մեջ ժողովրդան, մենք ենք մեր երկրի տերը, մենք ենք մեր քաղաքի տերը, վերջը վերջով մենք ենք մեր տերը, ոչ մեկ մեր փոխարեն մեր գլուխը չի կորի, երբ որ մեր գլուխը սկսի ցավալը, պետք է մենք համախմբվենք, հարցերը լուծենք, մեզանով բարձրացնենք, պահանջենք ու լուծենք։
0: Եղավ, շնորհակալ եմ շատ Արոջ ջան, ձեզ լավ երեկոյի շարունակությունը մաղթում և մշտապես թող բարձր տրամադրությունը ձեզ ուղեկցի, ցտեսություն։
1: Ձեզ էլ շնորհակալություն, ձեզ էլ շնորհակալություն, ապրեք։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, առաջին իսկ զանգը շատ հետաքրքիր, շատ բովանդակային էր, այո, այ տեսնում եք, պարտաճանաչությունից ենք խոսում, բայց այ հենց պարտաճանաչությանը այնքան թեմաներ են առնչվում, որ բնականաբար նաև շեղվում ենք մյուս ուղություններով, դրա համար առաջարկում եմ դուք էլ ձեր տեսակետները համարձակորեն զանգահարեք և հայտնեք ուղիղ եթերում 091-76-10-07, իսկ այսօրվա մեր հարցադրումը հնչում է հետևյալ կերպ, հեշտ է թե դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ, հիմա լսում ենք գովազդ և շատ արագ վերադառնում ենք, կարող եք նաև զանգահարել գովազդի ընթացքում։
2: Գովազդ.
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7-7 Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
0: Բարի երեկո հարգելի ռադիո լսողներ եւ բարի երեկո շատ համբերատար եւ շատ հարգելի ունկնդիր ջան, ողջունում եմ ձեզ։
1: Բարև Հայկ ջան։
0: Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
1: Այն անգամ մենք լսում ենք Երևանի փողոցը, հիշում ես, որ երբ այն անդացա։
0: Այո, այո։
1: Այդ ուրած ասորտը տենց է մնաց, հիմա շատ հետաքրքիր է, բայց արդը սենց է, հարազատը, մեր ազգը առաջի հերթին օրենք չի սիրի, երբ որ օրենք սիրի, ամեն մեկը իրա պարտաճանաչ գործը ճիշտ կատարի, երևի շատ լավ կլինի։ Իսկ այդ օրեն քսիրելը ես չգիտեմ որտեղ ծամտա է ստաղի այդան մեջ։ Այս դեմոկրատիայից հետո ինքը ինքան բաց թողած էր, հեսա եթե մի հատ նորմալ օրենք են ընդունում, անպայման մարդիկ դեմ ոստանա, որտեղ չեն տիրում օրենք։ Ուրիշ երկիր հետ մեզ տիրում, օրինակ պահ, պունկտուալ, ակուրատնի, սենց լեզուները պահած իրենց համար ապրում են։ Հենց գալիս են, ստեղ հայտարարությունը սկսում է։ Սա հարց է, թե ուրիշ հարց չկա, ու հետո ազդում է ամեն ինչի վրա։ Թե երկրի, ես չգիտեմ, էկոնոմիկայի, թե վերընկել պեշտեց այդ տրանսպորտն է, որովհետև թե նայ հետի օտը նայում ես, ոչ մեկ օրինակ բաց չի, հասկանում ես, ոչ մեկ պատասխանատվություն իրա վրա չի ուզում վերցնի։ Հետի օտը իրա պարտականությունները չգիտի, երթևեկության վարորդները իրանց պարտականությունները չգիտեն, այնքան ռուլ են պտտում, ու ամբողջ կյանքումը տենց է ապրում ենք, էլի մոտավորապես ապրում ենք, կաննել է նույնը մոտավորապես, ես կեզ ավելին ասեմ, ասում, որ չկա, փող չկա, մենակ հետ է սսում, բայց չէ, որ փող ծախսելն էլ այդ գիտություն է, որ մարդը պետք է պունկտուալ լինի, որ կարողանա այդ փողը ճիշտ տեղին ծախսի։
0: Այո, այո,
1: ու դրա պատճառով սաղուրը խնդիր նախ։ Նայում ես թողոցում շփվում ես, ինչի ասում են ժամանակաշրջանը փոխվե, եթե ժամանակաշրջանը փոխվե, ուրեմն չգրված մարդկային նորմերը մեծ հարգել, փոքր դրել, թույլ պաշտպանել, պետք է ստախտան գետի։ Այսօր ազգովի իրանց դեմքը բացել են եղբայր, Սարդարաբադի տների պես, սաղորը լսում ենք, դե Կրակոց, դե Կրակոց, ա դե հերիքը էլի, իսկ ով ա Կրակու, մենակ թույլ մարդը, թույլ տղեն, որ ուղեղ չունի, չի կարդացել գիրք, որ բառապաշար ունեն այդ մարդը, կարողնա լեզվի միջոցով արտահայտի իրան պտկերը, չի կարում։ Հենց մի քիչ նեղվում է, ձեռը կցմա զենքին, վերջ։ Բայց ցանկացած հարց ունի լուծում, կա լեզու, կա գաղափար, մարդկան շփման եզրը, իսկ այդ ամեն ինչը գալիս է ազատ ընթերցանցումից։ Այսօր ոչ մեկ չի կարծում, ծաղ գլուխները կոխել են հեռախոսի ծակի մեջ ու վսյո, դուրս են գալի, որ տենա շրջապատում ինչ ա կատարում։
0: Ամեն դեպքում ես կուզենայի ձեր անունը հնչեցնեինք, որ նաև
1: մեր անունս
0: Հակոբ ջան, հա, մյուս ռադիո լսողներն էլ որ իմանան, համոզված եմ ձեր արտահայտած մտքերի վերաբերյալ գուցե իրենք էլ անդրադարձեր անեն։ Հակոբ ջան, իսկ ըստ ձեզ այ ոնց պետք է մենք պայքարենք այս ամենի դեմ, օրինակ ձեր շրջապատում են մարդիկ, ովքեր որ պարտաճանաչ չեն, դուք ինենց ասում եք այդ դրա մասին, ինչ ասում
1: եք։ Ես ձեզ ինձ ասեմ, ես ինքս շատ փոքրից դիսցիպլինար եմ մեծացել, շատ փոքր, 10 տարեկանից տանից դուրս եմ եկել, սպորտով եմ պարապել, ռեժիմ 7-15 պակաս արթնացար, եկում ես պարապունքի, վազելով գալիս ես, փոխում ես, նախաճաշ, նստար ավտոբուս, դաս, ես ռեժիմի մոտ սենց ինքնուրույն, հետո ես կարողացել եմ իմ կարծիքով, էլի լավը, վատը, գեղեցիկը, մուքը, բացը իրարից զատել եմ, ու չգիտեմ, դիսցիպլինան իմ տանից սկսած մինչև իմ աշխատավայրում հիմա լրիվ դիսցիպլինա է։ Եթե կա կարգապահություն, պատասխանատվություն, հետի կյանքի հաղթական գրավականն է, հետի լինի տանը երեխա դաստիարակելուց, թե փողոցում, թե աշխատավայրում։ Ես մի հատ բիզնեսի մեջ անուն չեմ տալի, հույսով ինչ-որ մեկը կլսի, կլորեն է եղբայր, մարդը Եվրոպայի քաղաքացի է, կարճ քելքով է դիմա եվրոպական նորմերը, ասում եմ ստոպ, եթե Հայաստանն ասա եվրոպական նորմերը չի աշխատում, դու պատի ասում ժամը 6-ին արտադրամասը պիտի փակվի, ժամը 4:30-ից մարդիկ արդեն ժամադանին աստվային է, փոխվել է, որ պետքա տուն գնան, կամ նստե գործ չեն անում, ասում աղբի ջան, ես մի գործնել արի թո առաջ գնա, լուսը բացվի էլի գործա, չէ՞ գալու, դե ասում վաղը կանեն։ Ու այս վիճակը ես քեզի ասեմ, հայ ազգի հիվանդությունն է, հասկանում ես, ոչ մեկ սրտացավ հարցին չի մոտիկանում, իսկ ինչ վերաբերում է իմ շրջապատին, ես վաղուց 59 տարեկան եմ շրջապատս ընդեմ զատել, ով ինձ հետ ճպում է, գիտի ես պարտաճանաչ եմ, եթե ես ասել եմ ժամը 6-ին մեռնելու եմ, վերջ, ես ժամը 6-ին կմեռնեմ, ով ուզում է գործ անի իմ հետ, ինքը կյանքին կրել առաջերտին, պետք է իմանա, որ ես պունկտուալ եմ, վերջ։ Ու ես իմ պունկտուալության հետ մեկտեղ էլ ես ահավոր սենց հարցը կոպիտ եմ տանում, անկախ նրանից, տարազատը սկա, տանոթա, բարեկամա, կապ չունի, Լիքը հարցեր եղեն կյանքում, մարդը եկել է իմ հետ գործարքի մեկ կամտը, ու ինքը տուժվել է իր պատճառով, այսինքն իր պարտականությունը է, ճիշտ չի կատարել։ Ասում ենք, որ օրինակի համար, ամիսը 200,000, ամսի 5-ին, ժամը 6-ին 200,000, վերջ, ռոպեն վարկյանը չպետք է անցնի։ Ես էլ եմ ընտեր, ես ձեզ մի բան ասում եմ, օր ժամ պատարակ, ես չգիտեմ, եթե ես ազգի գոնը 10%, 15% ինպես մտածի, ու ոչ թե մտածի, այլ նաև տենց իրան պահի։ Ուղղակի ի տխրություն մեզ, մենք հաճ գիտեսխի, ասում ենք բոլորը մեղավոր են, մենք չէ։ Ու սկսում ենք մեր շապիկը քսել դիմացինի վրա, եղբայր միած նայի դու, ոնց ես քեզի պահում, ոնց ես դու պատրաստ այդ հարցին վերաբերվել, նոր դիմացինին մեղադրի։
0: Հասկացա, այո։
1: Դες, հասարակ մի հատ բան է, վարորդական իրավունքների թեմա ռուսական բան։
0: Հակոբ ջան, Հակոբ ջան, ներեցեք, Հակոբ ջան,
1: եկել էր ասում է բանը, թեմաներ էլի այդ վարորդական իրավունքի, լրագրողը հայտարարում է, ասում է ինձ բռնել են 4 անգամ տուկանել է, ասում եթե օրենքը գրած է, որ դու այդ վարորդական իրավունքը չպետք քշես, դե լրագրողին էլ ասում է, բա քես քշում, ասում դե ես իմ հայրենիքում եմ, այսինքն թե հայրենիքում են, մենք դե օրենք չպայենք, բայց որ այդքան ուրիշ երկիր, սենց նիշը տրավի հա ճիշտ վատ, էլի գլուխները կախ, պետք է սուս ապրենք, դե արդ մեր երկրումը տենց լինենք օրենք պահենք, ինչ կապ ունի, հայրը, բա հայրենիքը տեսեք, դու իրան ավելի շատ պետք է սիրես, ավելի շատ հարգես անես, քան թե այլ երկրում։
0: Հակոբ ջան, ընդամենը մի ակնթարթ 7 վարկյան ընդամենը մի հատ գովազդ ենք լսում։
3: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Վերադարձանք, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատեցի, Հակոբ ջան, ճիշտ ասած չիմացա ու մասին է խոսքը գնում, մեր լրագրողներից։
1: Ձեր աղջիկներից է, լրագրող աղջիկներից է, թեման մի ամիս ամսուկես առաջ էր մոնտոր, եթե չարուկ ամ ավելի շուտ, թեման էր բարձրացրած այդ ռուսական վարորդական իրավունքները, որ մեկին մեկ օկարինում են, քանի որ բաներում այդ հերթ էր առաջացել, մռուներում, հա, ինքը բողոքում էր ու իրան բռնել տուգանել են, ինքը իր հայրենիքում է, իրան պետք է տուգանեն, ու ես դրետ համաձայն չեմ, գիտեք, մեզն էլ բողոքումը ասում է կամերաները ստատացրել են, շատ լավ են արել, դու օրենքով ես քշում, ինչի՞ց ես վախենում, ես կուզենամ ամեն կես մետրի վրա կամերա լինի, հա, խնդի տա կամերաներն, ասենք տեղ կա կարան աշկ փագեն փուճուրի խախտում, ես էլ ընդունում եմ, բայց չեն օրենք խախտում, որ մի հատ էլ ասենք աշկ փագեն, իսկ ոնց է գնում ենք ուրիշ երկին, օրենքով ենք քշում, բան մի հատ էլ մեզ կարող է տուգանել մի 100,000 դոլար, սուսփուս վճարենք, դեն չանենք։
0: Հասկացած ես, Հակոբ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, հիմա հնարավորություն տանք նաև մյուս ռադիո լսողներն էլ զանգահարեն մեզ,
1: ձեզ լավի ես,
0: շնորհակալ եմ շատ ձեզ էլ, ստեսություն։ Այսպես, հարգելի ռադիո լսողներ, շատ հետաքրքիր զրույցներ է ձևավորվում այսօր, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ, 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք համենալ Ավրորայի ուղիղ եթեր և հայտնեք ձեր տեսակետը, խոսում ենք պարտաճանաչության մասին, հեշտ է արդյոք աշխատել, թե դժվար պարտաճանաչ մարդկանց հետ, բայց իհարկե գիտակցում ենք, որ պարտաճանաչությունը շատ ու շատ դեպքերում գալիս է և կապված է առհասարակ մարդու գործունեության հետ, մարդու մոտեցման հետ, այ ինչպես մեր առաջին ունկնդիր, ով միացել էր մեզ, Արոն, նշեց հարգանքը դիմացինի ժամանակի հանդեպ շատ կարևոր է ու շատ հաճախ գուցե հենց սա է պակասում մեզ, որ ունենք այն պատկերը, որ ունենք։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիոսող, ով է մեզ միացել։
2: Անունս Արթուր է, ես ուրեմն Արցախից եմ, Պետոն Խառնիչի վարորդ եմ,
0: աշխատում։ Իմ անունն էլ Հայկի Արթուր ջան, եւ լսում եմ ձեզ, դուք ձեզ պարտաճանաչ մարդ համարել
2: եք։ Մի բան ասեմ, ես դեռ նախորդ ելույթ խոսած Մարթու հետ,
0: նախորդ ռադիո լսող,
2: հա, Հակոբ ջան,
0: այո, Հակոբ,
2: ամեն բարի տակ ստորագրում եմ, ամեն բարի, միայն մենակ մի բանը ուզեմ ավելացնել, որ օրենքն էլ օրենքի նման պիտի լինի, որ մարդիկ ժողովուրդը իրենք սրտով էլ կկատարեն այդ օրենք։ Բայց հիմա հաճախ չեմ կարա այս պահին օրինակներ բերեմ, բայց հիմա հաճախ նենց օրենքներ են ստեղծում, որ ուզաս չուզաս դու բան ես անում, ոնց ասեմ, խախտում ես։
0: Հա,
2: խոսքի ես ձե բեռնատար եմ քշում, բետոնախառնու չէ էլի սենց, ու թե քաղաքում, թե քաղաքից դուրս, դաժե կարա մի օրինակ բերեմ, Ձորախպյուր գյուղը գիտեք։
0: Այո, իհարկե։
2: Ուրեմն գառնից որ գալիս ես, մեն կալցեվո են սարքել թազա, այդտեղից դեպի Ձորախպյուր, դրած ա եղել բեռնատարը արգելված միջև 8 տոննա, հիմա սարքել են 2.5 տոննա, այսինքն գազելն էլ չի իրավունք ունի դեպի Ձորախտուր գնա, այդ նույն զնակը դրածա բանից, այդ Բագրևանդից որ բարձրանումա դեպի Ձորախտուր, հենց տրասի տակով անցնում ես Մոստակել, այդ զնակը դրածա, Մայակովսկուց որ գալիս ես դեպի Ձորախտուր, այդ նույն զնակը են հանքի բանից դրածա, ճիշտ ուզած չուզած մենք խախտում ենք, եղելա դեպքեր, նույն ես լսել եմ, չգիտեմ էլի իշքանովա ճիշտ իշքանովան, որ բրեն մարդկանց տուգանել է նասոսի շոֆերի բանց, բայց էտի սխալ բանա, այդ գյուղը տրանզիտ գյուղա, ինչի են այդ զնակն են դնում, որ մարդ ստիպած խախտի, մարդ չի ուզի խախտի, ես չեմ ուզում խախտել, ես ուզում եմ նենց օրենքներ, որ մեկին էլ որ խախտի, իրեն սենց կարին եմ ասեմ համոտ քեզ, բայց իրենք օրենքներ նենց են ստեղծում, որ ցանկացած պահի կարան քեզ կանեցեն, տուգան են մի քիչ քաղաքացու սակեն տուգանք մատերիալ էլի,
0: մի քիչ տրամաբանված օրենքներ պետք է լինեն, որ մարդ ինքը հասկանա, որ այս քայլը, այս նշանը դրվում է այս ինչ բանի համար,
2: 100%, 100%.
0: Ոնց որ օրինակ աշխատավայրում, օրինակ գրում կպցնում են, չէ՞, գրաֆիկ, ասում են, աշխատանքը սկսում է ժամը 9-ին, հո պատահական չեն գրում ժամը 9-ին, ինձ ցանկությունը աշխատանքի այդ ժամանակը սկսում, դու էլ որպես աշխատող գիտակցում ես, որ ժամը 9-ին աշխատանքը սկսում, հետևաբար ես որպես պարտաճանաչ մարդ պետք է 9-ին գոնե 5 պակաս լինեմ այնտեղ։
2: Ճիշտ այդպես, մի բան էլ եթե կարելի է, եթե ժամանակ ավելացնեմ,
0: համեցեք,
2: իս թվում է, եթե մենք հիմա այս образование
0: կրթության,
2: ինչա կրթության վրա մանկապարտը, մսուր մանկապարտեզից սկսած ու դպրոցը միջև 10-րդ դասարան պարտադիր լինի 2-րդ, որ տնային աշխատանքները դասերը դպրոցում սովորեն երեխեքը,
0: երկու հերթով,
2: որ ապրիկ, որովհետև ծնող, մի ծնող ես եմ, չէ, ըմ ես զիպես առավոտից իրիկուն շաբաթ կիրակի բան ոչ մեկին չի ազդում, աշխատում ենք, էր թե ինչա տան վարս փակենք, ես ինչ անենք, դուդա սուդա, հիմա ես խոսքի երեխոցը դաստիրակելը, կրթելը, դասերը, բանը ամբողջովին ընկած է մեր կնոջ վրա, բայց պրիտոն մեր կնիկն էլ է աշխատում, հիմա որ գնում եմ տուն, խոսքի ժողովուրդը նենց լսող, նենց բարի բունի մաստով չաս, եթե հրաշիկը բողոքում էլ է ինձանից, ասում բան չես անում, միտեղ ճիշտ է ասում, բայց ինձ երեկ կան ներվը չունեմ, հոգնած գալիս եմ տուն,
0: այո, բարդ աշխատանքից հետո դժվար է էներգիա,
2: բայց իշխանություններին ձեռ տալիս, որ հանրությունը լինի անգրագետ, որովհետև անգրագետներին հեշտ է ղեկավարելը,
0: դե տենց հայտ
2: անգրագետներին հեշտ է միղության վրա ասել դավայ հո հա,
0: այո
2: պաշո, հեշտ է ասել եթե ես չլնեմ քոչարանն է լինելու, հեշտ է լինելու ասել պենը ընդդիմություն աճեցնե, սենց իր ձերո ընդդիմություն, եթե ինքը ասի երագուլու խերեշա, ես չլնեմ դրանք են լինելու, չէ, ձեզանից ով խելք ունի, ցենց դուխ ունի, Հայկ Մանասյանի բժիշկա տենց։ Ուսով եմ գիտեք։ Հայկ Մանասյանը ձեզ բոլորին կանչել ասել է, եկեք բանավիճենք։ Որևէ ձե մեկը գնացեք Էֆիրում, այդ մարդու հետ բանավիճեք, տեսնեք ինքնա ճիշտ ասում, թե դուք եք ճիշտ ասում։ Այդ անգրագիտության բանն է, էլի։
0: Այո։
2: Արդյունքնա էդի, որ հիմա այս օրին ենք։ Կներեք,
0: արդեն հասկացած եք, Արթուր ջան։
2: Ուզում եմ։
0: Ա, չէ, մի հուզվեք, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար,
2: որ ես ձեզանից եմ շնորհակալ, հաճախակ եմ ձեզ լսում, բայց շատ կուզեմ, որ գոնե մի ռադիոկայան լինի, որ գովազդը չորցնիմ, երկը քիչ լինի ու առողջ բանավեճներն է, առողջ թեկուս գիրք արդան, թեկուս գիրք արդան, այն վարորդները, տաքսի շոֆերները, ես մեծ հաճույքով ես ռեյսի վախտ, որ կգցեմ այդ ռադիոկայանը, թող ինքը խոսա, մի բան պատմի, մի գեղարվեստական գիրք արդա, մի ես առօրյա բանից խոսակցություն լինի, ոչ թե լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա, որ գցում ես երկիրը։
0: Եղավ Արթուրջան,
2: շնորհակալություն ձեզ,
0: կներեք որ առաջարկի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն,
2: շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ,
0: հաջողություն Արթուր ջան, եւ շնորհակալ եմ զանգի համար, հարգելիներս, հիմա լսենք Գովազդ, որի ընթացքում կարող եք դուք էլ զանգահարել 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, բայց Գովազդի ավարտից հետո արդեն ուղիղ եթերում նոր կշփվենք միմյանց հետ, իսկ այսօր խոսում ենք պարտաճանաչության մասին, հեշտ է թե դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ, բնականաբար թեման շատ լայն է, հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիմա կընդունեմ ձեր զանգը և Գովազդից անմիջապես հետո արդեն ուղիղ եթերում կողջունեմ ձեզ։
6: Գովազդ
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
6: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Ավրորա Ռադիո, որը դիտում են։
0: Վերադարձանք հարգելի ռադիո լսողներ եւ ահա եւ մեր ունկնդիրը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
7: Բարի երեկո Հայկ ջան, ձեզ միացել է Արմենը։
0: Շատ հաճելի Արմեն ջան, շնորհակալ եմ, որ սպասեցիք։
7: Հա, սպասեցի, որպես խցանման մեջ եմ, ասենք այլ տարբերակ չունեի։
0: Արմեն ջան, որտեղ եք գտնվում, որ ժամը 20:30-ին։ Մա
7: Արգիշտի փողոցնա 45 րոպեում, ասենք դա Ռուսիայի մոտից հասել եմ Արգիշտի փողոց, էլի, որպեսզի պատկերացնեք ինչի մասն է խոսքը։
0: Ահա որ շատ դա։
7: Հիմա թեմայի մեջ է, դա նախորդ ունկնդիրներին էլ է իհարկե լսում, ասենք որ Հիմա կարգապահ պարտաճանաչ, 3 անգամ տարբեր խաչմերուկների վրա կանաչը բաց եմ թողել, որպեսզի խտանում չլինի, կողքից վարորդներն էլ նույնպես, հետևիններն ազդանշան չեն տվել, մարդիկ տեսնում են ինչ է կատարվում։ Հիմա այսինքն նախորդ ուղդիրների ռադիո լսողների հետ համաձայն եմ, բայց նաև համաձայն չեմ։ Հիմա ես այստեղ կողքերս տեսնում եմ բազմաթիվ օրինապահ կամ պարտաճանաչ մարդկանց։ Հիմա ինչ անեն այս մարդիկ, ասենք, որ չեն լուծում լինում այս խցանման մասով։
0: Այո։
7: Կարծիքս ընդհանրացնեմ, ասենք մարդիկ մարդկանցից, երբ որ մարդիկ մարդկանցից պահանջում են իրենց պես պարտաճանաչ լինել կամ պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերել, և ճիշտ են, և ինչ-որ հարցում ոչ, որովհետև մարդիկ, ասենք, այլոտենց պատմական ակնարկով գանք, նախնադարից դիվեր կամաց-կամաց կենթանուս տարբերվելը, հետո ստեղծել են հասարակություն, ստեղծել են պետություն, որ այդ ամեն ինչը կանոնակարգեն, արդեն ոչ թե ինչ-որ բաներով աշխատեն, այլ ուղեղով։
0: Այո։
7: Ուղեղն էլ ժամանակի ընթացքում ծառայեցել են նրան, որ ասենք կան լավ բաներ ու վատ բաներ, էլի դա պայմանական ասած։
0: Այո։
7: Հիմա ասածիս իմաստ ինչումն է, ասենք մենք բազմաթիվ, ես համաձայն չեմ, որ շատ են անպարտաճանաչ մարդիկ, հակառակը գտնում եմ, որ շատ են պարտաճանաչ, ավելի շատ են պարտաճանաչ պատասխանատու կամ բնույթով լավ մարդիկ, քան վատերը, այդպես դնենք պայմանական անունը։ Հիմա դրա համար գոյություն պետք է ունենա պետություն, ասենք, որը պետք է կանոնակարգի այդ ամեն ինչը, այդ ընդհանրապես եմ ասում։ Հիմա դե պատկերացրեք, ասենք 1000 տարի առաջ այն ժամանակվա վիկինգները, որ վայրենի ազգեր էին, ու ճանաչում էին մենակ ուժը, սուրը, մեկ էլ հիմա հանգարծակի տես պայմանական ասած ժամանակի մեջ դարձել են ինչ-որ կանոնակարգված շվեդներ, նորվեգացներ և այլն, և իրենց մոտ ամեն ինչը կարգու կանոնով է, ինքն իրան չի դարձել, ասենք, ու չգիտեմ 5000-ամյա հայ ազգը, ասենք, ավելի վատն է, քան ինչ-որ 1000 տարվա պատմություն ունեցող տարբեր չակերտավոր կամ ոչ քաղաքագիր ազգեր։ Այսինքն ինչումն է հարցը, հարցը նրանում է, որ մեր բախտը մի փոքր չի բերել, մենք ժամանակի ընթացքում նորմալ պետական, չգիտեմ, պետություն չենք ունեցել, թակավորություն թե ինչ կլինի, համեմատաբար շատ, որտեղ մեր պատմությունը երկար է, ու հիմա էլ ըստ երևույթին չունենք այդպիսի նորմալը, հենց հիմա չէ, վերջի, չգիտեմ, 100 տարին ասեմ լավ, որպեսի բաներ չլինի, ինչ-որ անալոգիաներ, ու դրա համար ասենք բախվել ենք այսպիսի խնդիրների, ես և շատ շատերը կանոնավոր պարտաճանաչ, չգիտեմ, հարկերն ենք ուծում, փորձում ենք երթևեկությունը նորմալ քշել առանց խախտումների, խախտում եթե անում ենք, տուգանվում ենք, պատժում ենք, դա հասկանալի է, վերջը, հիմա խախտում ենք, արդյոք չենք դժվում, ասենք, չգիտեմ, բայց հիմա օրինակի համար, որ 45 րոպե 800 մետր կամ չգիտեմ մի կիլոմետրանոց տարածքը չենք կարողանում գալ, ու ոչ մի պարեք չկա այդ պահին, որ կանոնակարգի այդ ամեն ինչը, հիմա ում տամ ես իմ հարցը, ընդհանուր ասում եմ, պետությունը, պետություն ընդհանրապեսը ոչ միայն Հայաստանում, պետք է ամեն ոնց որ հնարավոր պայմանները ստեղծի, դրանք կլինեն օրենքների տեսքով և այլի տեսքով, որպեսի մարդիկ, ասենք, ինչ ասեմ, չուզենան վատ բաներ անել ընդհանուր առմամբ, խախտումներ կամ անցանքներ կամ և այլն, հիմա բոլորի հետ չի լինի, բայց գոնե մեծամասնությունը կլինի և արդյունքում կլինի, չգիտեմ, ինչ-որ սկանդինավյան ցիվիլ երկիր վերածս օրինակով։ Հիմա մեր խնդիրը ոչ թե մեր մարդ ամեն մեկը իր մեջը, ամեն մեկը իհարկե իր մեջ նորմալ, եթե վերաբերվում ամեն ինչին, բայց գոյություն ունի ինչ-որ հիմնար կառույց, որ ասենք հիմա լավ նորմալ եսիմ երթևեկությունը, փողոցը քանդած է, դախորդ ունկնդիրներից մեկը նշեց, մինչև հիմա այդ խնդիրը չի լուծվել, ինչ անենք, ասենք, բա դրա հետ։ Հետևաբար հարցս ընդհանրացնեմ, ասենք, միգուցե պետք է, որ որպեսի մարդիկ պարտաճանաչ ու հեշտ աշխատեն, նաև մյուսները բոլորը պարտաճանաչ լինեն, ու պարտաճանաչ թե պատասխանատու, ճիշտ ասած չեմ հիշում ձեր բանը, պայմանը, միգուցե պետք է, որ այս երկիրը կառավարող պետական համակարգը մի քիչ պարտաճանաչ լինի։
0: Այո։ Այ
7: խոսքս չի վերաբերվում միայն այսօրվանին, այսօրվանին հատկապես է վերաբերվում, որովհետև այսօր մենք այսօրվա խնդիրը այսօր ունենք,
0: այո,
7: Երեկվա խնդիրները ամեն ժամանակի համար իրա բանը
0: այդ ժամանակի մեջ են եղել։
7: Ինստիտուտը պետք է պարտաճանաչ ու բան մոտենա հարցին։ Այդ անդամենը։ Թե չէ հիմա ես ասենք չեմ սիրում ուրիշ մարդկանց մեղադրել դրա համար, որ իրանք իմ պես չեն, օրինակ, էլի, որտեղ դե 1000 մարդ կա, 1000 բնավորություն կա, 1000 մոտեցում կա։
0: Դե ի վերջո
7: լավ կլիներ, որ ասենք զիջեին, օրինակ, չգիտեմ, չխցկվեին, ոնց որ մի քիչ առաջ մեկը խցկվեց դեմ ասել։
0: Համաձայն եմ ձեզ հետ, Արմեն ջան, ի վերջո ամենակարևորը այն է, հենց ասում ենք, չէ՞, պետությունը շատ կարևոր է, պետությունը պետք է հարգել, պետության կազմած օրենքներով շարժվել, բայց նաև պետությունը պետք է հարգի մեր ժամանակը։
7: Այո, Արմեն ջան,
0: ընդհանրապես մեկ ակնթարթ ներեցեք ինձ, մի հատ ազդարարեն 2100-ն։
3: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Վերադարձենք Արմեն ջան, լսում եմ ձեզ։
7: Նախորդ ձեր խոսքում ասցիք քաղաքը պետան հարգի մարդկանց ու կարելի է չշարունակել արդեն, էլի։ Ասենք կարելի է չշարունակել, ինչը հարգի ոսկի, ինչ ենք տեսնում մենք, ինչ են հարգում, որ բան անենք, էլի։ Հա, լավ, օրենքները մենք պահում ենք, ասենք կարելի լուսիկ չենք մտնում կամ չգիտեմ, սխալ բանով չենք մտնում, բայց եթե ճիշտ ճանապարհով քշում ենք, այդ ճանապարհը քանդված է ու երկար ժամանակ է քանդված։ Կամ ասենք ինչ որ ջրագիծ է փոխվել, ասֆալտ են արել ու այդ ասֆալտը այն կարգի ասֆալտն է, որ կարելի է մեքենա ջարդել այդ արած ասֆալտի վրա, էլի տենց բանով ասած։
0: Այո, ցավոք։
7: Այս է ամբողջ հարցը։ Ամբողջ հարցը սա է։
0: Հասկացած եմ Արմեն ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, հուսամ շատ մոտ ապագայում հուսամ մենք կապրենք հենց այդ ձեր ասած շվեդական կամ սկանդինավյան բավական այս բավարարված կյանքով։
7: Չէ, մեզ իրանց շվեդականը պետք չի, մեզ մերը թող լինի, մերը լավ լինի, հնարավորինս լավ լինի, մնացածը արդեն այդքան կարևոր չի։
0: Շատ լավ, շնորհակալ եմ Արմեն ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, տեսություն։
7: Ձեզ էլ մնացեք։
0: Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, ինչքան էլ ասում պտտվենք, ինչքան էլ գնանք աջ ու ձախ, ինչքան էլ թեմաներ շոշափենք, միևնույն է փոխադարձ հարգանքը հասարակության կողմից դեպի պետություն և պետության կողմից դեպի հասարակություն շատ կարևոր է։ Այո, մենք հիմա մի քիչ ընդհանրացրել ենք, մի քիչ պարտաճանաչությունը նաև տարածում ենք միմյանց վերաբերմունքի վրա, շատ հաճախ ասում ենք մարդիկ պարտաճանաչ չեն, բայց տեսեք Արմենը ասում է շատ շատերը պարտաճանաչ են, պարզապես նաև հանգամանքներն են բերում այնպիսի իրավիճակի, որ ամեն ինչ չի գնում այնպես, ինչպես որ պետք է ու լավ կլիներ, որ գնար։ 091-76-1007 հարգելի ռադիո լսողներ, կարող եք համենալ ուղիղ եթեր այս պահին, լիարժեք ազատ է համարը և սպասում է ձեր զանգին։ Շնորհակալ եմ արդեն իսկ մեր ունկնդիրներին, ովքեր միացան, իրենց տեսակետները հայտնեցին։ Ի վերջո, պարտաճանաչ մարդկանց հետ աշխատելը նաև ինչքան էլ դժվար լինի, միևնույն ժամանակ կարծում եմ ավելի շուտ և հեշտությամբ կբերի արդյունքի։ Դա կլինի կազմակերպություն, դա կլինի ընկերություն, փոքր մարդկանց ասենց երկու հոգու միջև էական չի, բայց պարտաճանաչությունը կարծում եմ հնարավորինս շուտ կբերի արդյունքի, որովհետև երկուսի համատեղ և սինխրոն աշխատանքը բերում է հաստատ ավելի հեշտությամբ արդյունք։ Հիմա ոնց է, չէ՞ ստացվում, խաչմերուկ ենք գալիս, հասնում ենք միտեղ, մեկը կանգնում է զիջում, մյուսը չի զիջում, մյուսը խցկվում է խաչմերուկ ու այսենց իրարից տարբեր ռիթմով շարժվելով, բնականաբար ավելի վատ է դառնում պատկերը։ Իսկ երբ որ հարգանքով մեկը մյուսի հանդեպ զիջեն միմյանց, հասկանան, որ հիմա այս պահին պետք չի այսպես անել, որովհետև ոչ մի բան դա ինչ չի տալու, մի բան էլ ավելի վատ եմ դարձնելու, այդ դա լավ կլիներ, որ վերացնենք մեր միջից։ Այո, շվեդները, հատկապես ինչու եմ ասում շվեդները, շատ մի լավ այդ մեր ունկնդիրը Արմենը նշեց, որ իրենք վիկինգներից եկան, հասան ցիվիլ զարգացած պետության, այո, հասան, որովհետև դրեցին իրենց առաջ մի գաղափարախոսություն, որը կոչվում է լագոմ։ Լագոմը դա հասկացություն է, երբ որ դու բավարարվում ես այնքանով, ինչքան որ քեզ պետք է։ Շատ հաճախ մենք չենք բավարարվում հենց այնքանով, ինչքան որ մեզ պետք է։ Գուցե, գուցե պետք է, այո, շատ մեծ ցանկություններ ունենալ, որպեսզի շատ ավելի շատ բանի հասնել, բայց ախր կարելի է, չէ, գոնե մինիմալը ձեռք բերելու պարագայում հասկանալ, որ այս պահին նորմալ է, պետք չէ շատ բան անել, առաջ գնալ և պահանջել մյուսներից ինչ-որ։ Լավ, ես չփիլիսոփայեմ, ես կուզենամ լսել ձեր տեսակետները այսօրվա մեր թեմայի վերաբերյալ, հարգելի ունկնդիրներ, 091-76-10-07, կարող եք գալ ուղիղ եթեր և իհարկե մեր, այսպես ասած, զրուցարանում ինչու ոչ կզրուցենք պարտաճանաչության մասին։ Գուցե դուք հայտնեք, օրինակ ձեր տեսակետը, պարտաճանաչությունը դա սովորություն է, թե բնավորության գիծ է, ինչպես է օրինակ անդրադառնում ձեր կյանքի ընթացքի վրա պարտաճանաչ լինել, կամ գուցե ձեզ նյարդայնացնում է ձեր գործընկերների պարտաճանաչությունը կամ անպարտաճանաչությունը։ Բնականաբար մեծ սիրով կլսենք ձեզ, 091-76-10-07։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ, քանի դեռ չենք ստացել ձեր զանգը, հարգելիներս, առաջարկում եմ լսենք մի կատարում, մինչ դուք կգաք ուղիղ եթեր և արդեն կշպվենք միմյանց հետ, այս երկն եմ ցանկանում միացնել, որպեսի վայելենք, դե ինչ, 091-76-10-07, հեշտ է թե դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ։

0: Սպասում եմ ձեր զանգին, հարգելի ռադիո լսողներ, 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո, ես նաև ունեմ տեղեկություններ երթևեկելի հատվածներից, և աբսուրդային է, բայց Երևանում 21-ն անց է 10 րոպե ու ունենք կոլապսային երթևեկություն, այո, հայրենիքի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունները, վստրեչի կողմից Գարեգին Նժդեհը, արշակունյացի իջնող ուղությամբ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից գեր ծանրաբեռնված են, արշակունյացի իջնող ուղությամբ այստեղ վերջնամասին հենց հայրենիքի խաչմերուկին մոտենալիս ստացել էինք դեռևս 1 ժամ առաջ տեղեկություն, որ վթար է տեղի ունեցել, բայց մինչ այս պահը կարծես թե այդ վթարը շարունակում է մնալ հենց այդ հատվածում։ Հարգելիներս, նաև ահա որ ծանրաբեռնված է Կրկեսի խաչմերուկից Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի Արգիշտի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը տանող, այո, Բեյրութի փողոցը, նույնպես Վազգեն Սարգսյան փողոցից սկսած, անգամ լավ ծանրաբեռնված է փոքր կենտրոնում, բավականին թեժ է շարունակում մնալ երթևեկությունը, և այս ամենին զուգահեռ, հարգելիներս, պետք է նշեմ Միասնիկյանի փողոցան, որը ողջ երկայնքով պատված է մեքենաներով, մեծ-մեծ բազմություն է մեքենաների այստեղ կուտակվել, և իհարկե խնդրում եմ համբերատար եղեք, և իհարկե ցանկության ու հնարավորության դեպքում կարող եք գալ, ուղիղ եթեր կզրուցենք, խոսում ենք պարտաճանաչության մասին, արդյոք հեշտ է թե դժվար պարտաճանաչ մարդկանց հետ աշխատել, գուցե և վարթ է, գուցե և ոչ, կհայտնեք դուք դա, երբ որ զանգահարեք 091-76-1007.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները Domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
6: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ 21:17 րոպե 17 վայրկյան հասցրեցի ասել։ Այո, դեռ կարելի է զրուցել միմյանց հետ ուղիղ եթերում Ավրորայի հաճախականության ներքո։ Ինչպես որ համեցեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո, ինչն էլ դուք հենց այս ակնթարթին անում եք։ Բարև ձեզ։
1: Բարեջես։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
1: Ողջույն ձեզ, Վեներան է խոսում ձեզ հետ, Հայկ ջան։
0: Շատ հաճելի է, Տիկին Վեներա։
1: Այս մի ժամա զանգում եմ, այդ երգերը չի թողում որ լսեք։
0: Վայ, ո՞նց, չէ։
1: Այդ ռեկլամի երգերը, 3 անգամ,
0: 2
1: անգամ, 4-ին երրորդը նոր ընկավ։
0: Հա։
1: Որ խնդրեմ մի հատ իմաստը կասեք, հասկանամ, բարի իմաստը։
0: Իհարկե, իհարկե, այսօրվա մեր երեկոյան թեմայի հարցը հետևյալ կերպ է։ Հեշտ է։
1: Մի քիչ ուշ միացրել, մելի։
0: Հա, ոչինչ, խնդիր չկա, Տիկին Վեներա։ Հեշտ է թե դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ։
1: Ես ավելի կասեմ, որ ավելի դժվար է, Հայկյան։ Փորձում ենք, որ հետո լեզու գտնենք, միշտ ագրեսիվ են դառնում, թե ինչից, երեի փողն ասրանց ուրացնում, փողն ուրացնում սրանց։ Փորձում ես, որ հետո համեստ լես, հասկացնես, միշտ հակառակն է ստացվում։
0: Իսկ դուք ինքներդ ձեզ համարում եք պարտաճանաչ մարդ։
1: Ես ինձ չեմ գովում, բան ջան, ասում եմ գործն արա նոր ապացուցի։ Ես իմ գործով եմ ապացուցում։
0: Այո, այո։
1: Ինձ չեմ գովում, ես ընդհանրապես խայսած չունեմ, Հայկյան, ես նստեմ շատ կանայքա, որ նստում են ապարապը նստում են իրանց համար ամբողջ օրը գնում են գալիս են սրանից, նրանից խոսում են, բամբասում են։ Ես չեմ սիրում դեպաներ։ Որ ասելու բաներ եմ ճակատին կասեմ, ով թե հետևից։
0: Դե, եւս մի հարց եմ տամ ձեզ, Տիկին Վեներա։ Ըստ ձեզ,
1: դուք կասեմ, եթե հնարավոր է կասեմ։
0: Ըստ ձեզ, պարտաճանաչ լինելը դա բնավորության գիծ է, իծն է, որ մարդիկ ունենում են, թե սովորություն է դառնում արդեն ժամանակի ընթացքում։
1: Եթե որ ճիշտն ասեմ, սովորություն է դառնում։ Պարտաճանաչը, եթե ավելի լավ է, Հայկ ջան, եթե ասենք խոսքի մեկը մյուսի հասկանամ, բայց որ ասենք չեն հասկանում, արդեն վեճի են բռնկվում։
0: Այո։
1: Հա, պարտաճանաչը լավ է դի, մանամանտ աշխատանքի վայրում։ Եթե նշանակում է, որ միշտ ճշտությունը պահպանես։
0: Հա, իհարկե։ Շնորհակալ եմ շատ։
1: Խալեմ ասեմ։
0: Չէ, համաձայնեմ ձեզ։
1: Խալեմ կարակ ուղեք, խնդրի չկա։
0: Ոչ, չէ, ես գիտեմ, որ դուք նույնպես…
1: Քույրիկները լավ են, Հայկ ջան։
0: Ընտիր, Տիկին Վեներա ջան, շնորհակալ եմ շատ, որ զանգահարեցիք։
1: Իմ կողմից կբարևեք ջերմը։
0: Անպայման, հաստատ կա։
1: Ձեզ էլ գործերին հաջողություն, Հայկ ջան։
0: Շնորհակալ եմ բոլորիս։
1: Էլի զանգահարել։
0: Եղավ, շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկոյի շարունակություն, Տիկին Վեներա։ Ցտեսություն։
1: Նույնն է ձեզ, Հայկ ջան, բարի գիշեր, ասի։
0: Բարի գիշեր։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, պարտաճանաչությունը շատ հաճախ խանգարում է գուցե մարդկանց, շատ հաճախ գուցե հաճելի երևույթ է դառնում, երբ բոլորն են գուցե պարտաճանաչ լինում, բայց այնուամենայնիվ ասում եմ, դա մի քիչ շատ այնպես իդեալական տարբերակում մեջ է լինում, որ բոլորը պարտաճանաչ լինեն։ Ամեն դեպքում ես իմ տեսանկյունից կարող եմ ասել, ես այդ հարցում երջանիկ մարդ եմ, իմ գործընկերները պարտաճանաչ մարդիկ են, հետևաբար ես այնոր բողոքելու տեղ չունեմ, բայց իհարկե ես նույնպես ինքս շատ հաճախ բախվում եմ այն հանգամանքին, որ չգիտեմ X ժամին Y տեղում պետք է լինեմ, ու դուրս ես գալիս տանից, բավականին շուտ էլ դուրս ես գալիս, նկատի ունենալով խցանումները, ու հասկանում ես, որ ինչքան էլ շուտ դուրս գաս, մեկ է այն իրավիճակը, որ տիրում է մայրաքաղաք Երևանում երթևեկության հատվածում, դա չգիտեմ, անկանխատեսելի երևույթ է։ Մենք պարզապես, ես դրա համար օրինակ ինքս կարող եմ ասել, շատ հաճախ պարզապես լսում եմ ռադիո Ավրորան, որպեսզի իմանամ, որ ուղությունները պետք չի ընտրել երթևեկության համար։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսող, ով եմ ես միացել։
2: Բարի երեկո, Հայկ ջան, ո՞վ ես։
0: Շատ հաճելի է Նարեկ ջան, ինչպես եք?
2: Նարեկ ջան Դավիթ,
0: բայց Դավիթ, հա, կներեք, մի քիչ լավ չլսեցի ձեր անունը, բայց շատ հաճելի է ամեն դեպքում, Դավիթ ջան։
2: Ինչ ասեմ, աղջիկաց հետ գնում ենք տուն, աղջիկս էլ է թեման լսում, իր պատասխանն եմ ասում։
0: Ահա, ապա։
2: Տարեկանա։
0: Ահա։
2: Ասում միայն ինձ թվում է միայն անպարտաճանաչ մարդու համար դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդու հետ, որովհետև եթե ինքան պարտաճանաչ է և ծրված է և չի կարողանում գործանել, հետևաբար իր համար շատ դժվար կլինի պարտաճանաչ մարդու հետ աշխատել։
0: Միանշան։
2: Նախորդ մեկ ժամը լսում էի, մինչև աղջիկս հասնել է, ինքը ձեզ լսում է երևի 7 րոպե։ Բայց այդ մարդկանց կարծիքների մեջ նմանատիպ կարծիք չլսեցի ու շատ եմ զարմանում, որ հասուն մարդիկ զանգելով տարբեր բաներ են ասում, մենք չի, որ իմ երեխաներ գովում եմ, շատ շատ այլ երեխաները կա, շատ եմ սիրում երեխաները չփել, բայց 10 տարեկան երեխան այդքանը որ հասկանում է, ինձ թվում է դա է պարտաճանաչության մեր ապագան, որ պետք է ստեղծենք երեխաների մոտ։
0: Դավիթ ջան, իսկ մի հարց տամ ձեզ, դուք օրինակ ձեր աղջկան ինքն է տենց ասում եք, որ մարդ պետք է պարտաճանաչ լինի, որ մարդ պետք է իր խոսքի տերը լինի, հարգի դիմացինի ժամանակը, թե օրինակ եք պարզապես ծառայում և նա քաղում է այդ ամենը։
2: Եվ այդ ջան, ինքը գիտի, ինքը մոտ մեկ շաբաթ առաջ իմ թեթև ձեռքով կոտրվեց իր հեռախոսը, քանի որ ինքը չէր կատարել իր խոստումը։
0: Օհո։
2: Բացառապես ինձ բանով, ինձ հստակ խփեցի գետնին և կոտրեցի, և ինքը չունի իմ հեռախոսը, որովհետև իր խոստումը չկատարելու պատճառով, այդպես է բալես։ Ինքը ինձ ավաճած։
0: Բայց մենք, ի՞նչ է ձեր աղջկա անունը, Դավիթ ջան։
2: Մարի ասեմ, անունը չէ։
0: Մարի ջան, ասի թե չէ։ Շատ, շատ, գիտեք, ես Այս մի քանի ակնթարթնա, որ ճանաչում եմ ձեզ, այս մի քանի ակնթարթնա, ինչ շփվում եմ ձեզ հետ, բայց վստահ եմ, որ դուք լավագույն օրինակ կծառայեք Մարի համար, ու վստահ եմ, որ Մարին շատ ճիշտ ուղությամբ է գնում, ու հաստատ նա կլինի օրինակելի մարդ յուրաքանչյուրի համար իր շրջապատում, ու հաստատ մեծ նվաճումների կհասնի։
2: Շատ շնորհակալ եմ, ինձ թվում է մեր նոր եկող սերունդը պետք է բացառապես տենց պարտաճանաչության և լավ սովորելու և լավ օրինակներ տեսնի, որպեսի այն ապագան, ինչ որ մենք ուզում ենք տեսնենք Հայաստանի համար, դա իրագործելի լինի։
0: Այո, ընդդիր։ Շնորհակալ եմ շատ, Դավիթ ջան, ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար, տեսություն։ Շատ, շատ լավ զրույցեր, հարգելի ռադիո լսողներ, այդ տեսնում եք մեր երեկոյան թեմաների վերաբերյալ, գուցե անմիջապես հենց երեխաները չեն զանգում, բայց երեխաներն են լսելիս իրենց տեսակետներն են հայտնում, ինչը շատ ուրախալի է, և իհարկե սա լավագույն ցուցիչներից է, որ այս թեման հուզում է հասարակության բոլոր շերտերին, տարիքային խմբերին, և իհարկե ամեն մեկ ունի իր տեսակետը, համաձայն եմ Մարի հետ, որ այո, ավելի բարդ է անպարտաճանաչ մարդու համար պարտաճանաչ մարդկանց շրջապատում լինել, աշխատել, գործունեություն ծավալել, որովհետև դե բնականաբար ավելի աչք է ծակում հենց քո անպարտաճանաչությունը, բայց օրինակ մեր նախորդ ռադիոլսողների տեսակետների հետ էլ ընդհանուր առմամբ մեծամասամբ համաձայն եմ, որովհետև մենք մյուս ունկնդիրների հետ մի քիչ ավելի ընդլայնեցինք քննարկման թեման, դա գնաց դեպի նաև պետական կառույցներ, դա գնաց նաև առհասարակ այն իրավիճակին, որ տիրում է առհասարակ ամեն օր մեր կյանքում, ու մենք բախվում ենք հենց այդ խնդիրներին, ու անհարմարություններ են պատճառում, այո, շատ հաճախ նաև են մարդիկ, ովքեր որ շտապում են, ովքեր որ ցանկություն ունեն ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում լինելու, չեն կարողանում, որովհետև հանգամանքները բերում են դրան, որովհետև թե պետական կառույցների կողմից, թե մյուս հասարակության ներկայացուցիչների կողմից չկա այդ հարգանքը դիմացինի ժամանակի հանդեպ, իսկ դա ամենավատ երևույթներից է։ Հարգելիներս, դուք էլ կարող եք զանգահարել, ձեր տեսակետը հայտնել 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով, սիրով կընդունեմ ձեզ ուղիղ եթերում, և հիմա առաջարկում եմ լսենք մի կատարում, որից հետո հենց զանգահարեք, բնականաբար կվերադառնանք եթեր և կշարունակենք մեր քննարկումը, այսօր խոսում ենք հեշտ է թե դժվար աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ։

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
3: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
0: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
4: I bring a coffee in the morning, she brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants, she takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday, she makes me a better man. I take her water when she's thirsty,

Ինչի՞ էլի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը Ավրորայի ուղիղ եթերում, եւ ես ունեմ ձեզ համար մի տեղեկություն, որը կապ ունի հասարակական տրանսպորտի հետ։ Apple Pay-ը եւ Google Pay-ը արդեն հասանելի են հանրային տրանսպորտում, հայտնում է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Պարեկները, Մայրաքաղաքում, այո, Մայրաքաղաքում ու մարզերում արձանագրել են նաեւ երթևեկության կանոնների տասնյակ խախտումներ, դրանց դեր կհասցնեն անդրադառնալ։ Ամեն դեպքում նկատի ունենանք, որ այսու հետ նաև հասարակական տրանսպորտում Apple Pay-ը և Google Pay-ը դա այն տարբերակն է, երբ բանկային քարտը կցում ենք հեռախոսի մեջ և այլևս հեռախոսով է, որ ասում են հեռախոսով են վճարում, այ հեռախոսով կվճարենք, այլ ոչ թե հենց քարտը բանկային ֆիզիկապես կպահենք մեզ մոտ, որպեսզի տրանսպորտում են ճտիկի մոտ ճտացնենք։ Այսպիսի տեղեկություններ, հարգելիներս, բնականաբար մյուս ինֆորմացիաները քիչ անց կբերեմ ինձ հետ և առաջարկում եմ մնալ 100.7 FM հաճախականության ներքո ու նաև վայելենք գեղեցիկ երաժշտություն։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ ահա մեր ունկնդիրներից մեկը միացավ մեզ։ Բարի երեկո, ով է այստեղ։
1: Բարի երեկո, այդյան Արսենն է ձեր հետ։
0: Ողջույն Արսեն ջան, ողջույն։ Ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս է անցել ձեր օրը։
1: Շատ լավ եմ, շատ լավ անցել, բարք աստծո։
0: Ընդդիր, շատ լավ է, Արսեն ջան, իսկ այսօր ձեր շրջապատի մարդիկ նյարդայնացրել են ձեզ արդյոք իրենց անպարտաճանաչությամբ։
1: Չէ, չէ, այսօր լավ անցել, այդ կողմից լավ է եղել։
0: Արսեն ջան, ձեր շրջապատում հատկապես աշխատավայրում շատ կան մարդիկ, ովքեր շատ պարտաճանաչ են ու գուցե հենց իրենց պարտաճանաչությունը ինչ որտեղ նաև ձեզ անհարմարություն է պատճառում։
1: Չէ, ես շատ եմ սիրում պարտաճանաչ մարդկանք, որտեղ ես ինքս շատ պարտաճանաչ եմ։ Ես Ռուսաստանից եմ եկել, հա, 6 տարի հետ եմ եկել Հայաստան, հիշում եք, չեք հիշում։
0: Այո, հիշում եմ։
1: Մեկ օր նոր էինք եկել, ես ու կինս ընտանիքով են տեղափոխվել, այնքան էինք զարմանում, որ ինքը բյուտի սֆերայում է աշխատում,
0: հա,
1: ժամ են գրանցում, եկե գնաս, մի կես ժամ չկա, մի ժամ չկա, ու այդպես համարյա 99% մարդիկ էլի զանգում են, հարցնում են, կներեք գալու եք, վայ, ես գրացում եմ, որ նոր են քնի զարթնե կամ մի բան, չէ, վայ, մեսա գալիս եմ, մեսա գալիս եմ,
0: դրան մոտ եմ,
1: մոտավորապես էլի, այո, ես սենց կարամ ասեմ, պարտաճանաչությունը, հա, ճիշտ
0: ասեցի,
1: դա շատ կարևոր բան է, մարդու բնավորությունն է, չէ, ուտերից գալիս է դավաճանությունը, ուտերից գալիս է հավատարմությունը, դա միատ այդ պարտաճանաչությունը, միատ այդ մասնիկներից է, էլի, որ ամեն ինչ են, որ ասենք ցտնայերյակ, չէ,
0: շղթայական,
1: որ մարդը սկսում է, այո, այո, շղթայական այդ ամեն ինչ է, պարտը, որ ինքը ամեն ինչին, ամեն գործին նայում ասենք աշկի արանքով կհասկանամ, եթե իսկականից քաղաքը կանգնած է ու մարդը ուշանում է, ես ինքս էլ նավիգատորում կտերամ, կասեմ, բայց հիմա այդ մարդը իրոքից
0: տարբերակ չունի,
1: հա, էլի, չի կարա վերտալյոտ կանչի, վերտալյոտով գա, հա, էդի ուրիշ բան, կան ֆորս մաժորային սիտուացիաներ իսկականի, որ դա հասկանում ես ու էդի չի մտնում այդ
0: պարտաճանաչության մեջ, այո,
1: էդ ենա, որ բանը կոմեդի կլաբում միշտ հայերին բան շնորհակալության,
0: այո,
1: որ լեզուն կջարդես,
0: ոչինչ վարժանքներ Արսեն ջան, արեք,
1: դրա համար մարդը պետք է պարտաճանաչ լինի, եթե ասես այսօր, այսօր պետք է լինի անպայման, եթե չի ստացում կամ մի բան, ոչ թե կորի, որ իրա հետևից ընգնեն զանգեն, մեր հայերը շատ են սիրում էտի, այլ զանգի ինքը, կներես, հազար անգամ ներողություն, չի ստացում, սենց ֆորս մաժոր եղավ, սենց մի բան եղավ, այ տենց պետք, ինձ թվում է դա, մա ամեն մեկը, գիտեք, եթե մյուսի հա, որտեվ, օրինակ ես տանելով տանել չեմ կարող սպասել, այդ իմ համար, այդ իմ հետ անտանելի բան, այդ իմ որ ասում են այսին ջամին կլինեն, գալիս ես ու գնաց մի կես ժամա, 15 րոպե, 20 րոպե, դաժե մի րոպե չեմ կարող, որտեղ ես միշտ աշխատում, չէ, խոսք եմ տալիս, այսին ջամին կլինեմ ես իշտը, 5 րոպե շուտ պետք է լինեմ ընդեր, չեմ քնի, մի ժամ շուտ գզարտնեմ, որ իմ գործերը պրծնեմ, կես ժամ շուտ դուրս գգամ, որ հաստատ իմանամ ինչքան էլ խցանում լինի, ես 5 րոպե շուտ կհասնեմ տեղ։
0: Արսեն ջան, իսկ երբևից է եղել է այդ ձեր բարձր պատասխանատվության մակարդակը ու պարտաճանաչությունը, որպեսզի պատճառ հանդիսանա ինչ-որ վեճերի ձեր գործընկերների հետ, այսինքն դուք ասեք, դուք պահանջեք, որ իրենք էլ պարտաճանաչ լինեն ու դա բերի ինչ-որ կոնֆլիկտային վիճակի։
1: Այո, ես եթե ինքս ստենց եմ, ես գիտեք, ես ճանկում սուտ չեմ խոսում, իմ համար սուտը դա մի հատ ահավոր վատ բան է, Սոգան ինձ ծեծեն, հա, սենց կարամ ասեմ, բայց չխապեն։ Սենց կոպիտ օրինակ եմ բերում, բայց
0: հասկանում եմ ձեզ, Արսեն ջան։
1: Բայց ամենամանը մանը, որ ես միշտ ասում եմ, տղուն էլ այտենց է, որ ասում ավելավ է, դու ինձ ասես դաժանց ճիշտը, հաստետ կաղթր սուտը։
0: Այո։
1: Դա իսկականից, ես ինքս էլ գարասկոպով կարիչ եմ ու հավատացեք ինձ, չգիտեմ ոնց, բայց ես ինձի, որ սկսում են խաբել, ես մի անգամ ես չեմ, այն մի բառը, որ սկսում են արդեն բառը, ասեմ, արդը պատրաստում են ինձի խաբել, ես արդեն հասկանում եմ, որ դա սուտ է, չի կարա ինձ բան լինի։ Չգիտեմ ոնց է ստացում, բայց իմ մոտ դա իրոքից սաղել գիտեն, ուր ինձի մի քիչ երկար ճանաչում է, գիտեն, հաստատ Արսենին չի կարելի խաբել։ Ինչ է ուզում ասել, ես գործից մարդ եմ հանը, Ռուսաստանում իմ մոտ աշխատողին, ես դրա համար, ուշանալու համար, մի անգամ զգուշացրին, երկրորդ անգամ զգուշացրին։ Չո, ես չեմ սիրում, եթե մարդը պարտաճանաչ չի, նա համառավանդ աշխատանքի համար։ Ես չեմ կարա այդ մարդը հետ աշխատեմ, պրոստը։
0: Ես ձեզ մի հարց եմ ուզում տալ, Արսեն ջան, քանի դեռ ունենք ժամանակ մինչ գովազդը, այ վայ, ոնց եմ ատում ես երևույթը, որ սենց բանն էիր ուզում ասիր ու հենց այդ պահին մտքիցը թռնում է այդ ասելիքդ։ Արսեն ջան, ամեն դեպքում, այ, հա, հիշեցի,
1: կարանք գովազդը լսենք, հետո մինչև այդ կհիշես։
0: Չէ, արդեն հիշեցի, հիմա ասեմ, այ, դուք կնախընտրեք ունենալ պարտաճանաչ աշխատակից, բայց ոչ միջին որակական հատկանիշներով, թե ծույլ աշխատակից, որը պարտաճանաչ չէ ընդհանրապես, բայց այն որ թոփ մակարդակի, ահավոր բարձր մակարդակի հատկություններով եւ որակներով օժտված։
1: Ես կարամ ասեմ ձեզ, ավելավ պարտաճանաչ լինի։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը դառնա թոփ։
0: Լավն է։ Ճիշտ էր
1: երևի։ Մենակ նրա համար, որ այդ մարդը հարգում է ինձ, իմ գործը, ու ունենց անում, որ իմ գործը չտուժվի, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դա նա դառնա թոփ։ Դաժե թոփերից էլ լավ։
0: Շատ ընտիր, ընտիր։ Շնորհակալ եմ շատ, Արսեն ջան, զրույցի համար։
1: Ձեզ էլ եմ
0: շնորհակալ,
1: շատ լավ։
0: Ստեսեցյուն, լավ որ ձեզ։ Հայո, հարգելի ռադիո լսողներ, առհասարակ երեկոյան զրույցները ոչ միայն տեսակետների փոխանակման վայր են, այլ նաև մեզ տալիս է հնարավորություն միմյանց հետ պարզապես շփվելու, թեթևանալու այն ներքին գուցե մտքերը, որոնք ինչ-որ մի տեղ սենց հոգու խորքում մնացել էին, ուզում էինք ասենք, բայց պահը չէր գալիս այդ թեմայից խոսելու, գալիս է այդ պահը, մեկ էլ տեսնում ես, վայ, Ավրորայի եթերում խոսում են դրա մասին, այսպես խոսում ենք և իհարկե թեթևացնում ենք մեր հոգիները, տրամադրություն ենք բարձրացնում, ինչի համար ես շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելիներս, որովհետև առանց ձեզ այս եթերները, այս երեկոյան քննարկումները չեն կայանա, և առանց ձեզ այս բազմերանգությունը մեր եթերում չէր լինի, ու պարզապես գուցե շատ ավելի հեշտությամբ մարդիկ ձանձրանը, իսկ եսպես դուք կարոցում եք Ավրորայի եթերը, ինչի համար կրկին ու կրկին ասում եմ շնորհակալություն։ Այսօր խոսեցինք պարտաճանաչության մասին և արդյոք հեշտ է պարտաճանաչ մարդկանց հետ աշխատել, թե դժվար, ու շատ շատերի համար բնականաբար հնչեց տարբերակը, որ իրենք պարտաճանաչ են, և լավ կլինի, որ պարտաճանաչ լինեն նաև իրենց հանդեպ քաղաքային իշխանությունները, դա կլինի պատկան մարմինները կլինեն, այո, մի քիչ ընդհանրացրեցինք, բայց այս բոլոր զանգերի մեջ իմ աչքը ծակել է ամեն դեպքում նաև Դավիթի զանգը, ով զանգահարեց, ասեց, ես իմ 10 տարեկան աղջկա հետ եմ, նա լսեց ձեր զրույցը, ձեր հարցադրումը, ու պարզապես ասեց, որ բնականաբար դժվար է այն մարդու համար, ով պատասխանատու չէ, ով պարտաճանաչ չէ աշխատել պարտաճանաչ մարդկանց հետ, բնականաբար իր համար դժվար կլինի։ Ընտիր, ընտիր պատասխան, ես Հա, հենց այս պատասխանով ուզում եմ, որպեսզի մեր կյանքում մշտապես ամեն ինչ ըստ ժամանակի լինի, ըստ նախագծվածի լինի եւ ոչ մի ուշացումներ թող չլինեն, իսկ եթե լինում են անգամ, այդ ուշացումներն էլ թող իրենց հետ բերեն ավելի լավ, ինչ որ հնարավորություններ։ Սիրելիներս, Ավրորան մշտապես լինելու է ձեզ հետ, ձեր կողքին եւ ձեզ համար, եւ իհարկե բարի ու խաղաղ գիշեր եմ մաղթում բոլորիս, կհանդիպենք արդեն վաղը, եւ հիմա առաջարկում եմ գովազդ լսենք։
2: Գովազդ. Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում
1: 8-ական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից հավաքի։

0: Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Արի Մոբայլ Սենթեր, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Մոբայլ Սենթեր, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճայի, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Payform-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Payform-ի բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես արցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 033-30-30-10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: պատկովաստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Գիշերը, ժամը երկուսն է. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Violent գազիկացներ էքստերիերից.

Sumes Radio. Ureman Sumes Aurora.

0: at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Գիշերը, ժամը 4-ն է. Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է, ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։